0: Боз ҳам фикрона ба сӯи хонаи падарӣ, ки бӯи қиблагоҳу пайвандон ва бародару ёр медод, аз мирафтан кард. Бӯи диёрро боз ҳам шамид, ки моломол аз ёдҳои пешин буду ғамбодаҳои бекарон ба лаҳзаҳои камчини фараҳфизои бачагӣ. Сурату сикаи модараш пеши чашмонаш аз дур падид омад, ки гуфт:
1: шояд нисбат ба зан ақидаҳои гуногуну мухталиф бошад. Дар адабиёти мо ин чизо бисёр аст, дар мафкураи мардум аст нисбат ба зан. Аммо вақте ки зан модар мегӯем, тамом дигар ҳама ин чиз гум меша, мерад. Вай модар аст, вай офаранда аст, вай тӯя ба дунё овардагӣ аст. Охир дигар ҳич ҳамон суханҳои горки ба одам мерасад, мегӯяд ҳамду сано бод дар олам ба зан ба модар, ба чашмаи хушкнашавандаи ҳаёти музаффар. Воқеан ам хир модар аст, ки зиндагӣ мебахшад. Модар аст, ки ин зиндагиро дар батнаш ҷо мекунад, баъд ба дунё меоварад, баъд она бо ҳазору меҳру муҳаббату ба сад ноз мепарварад, тарбия мекунад, то ин ки вай ҳамун зиндагиро давом тиҳад. Зиндагии ҳамун модара бо давом тиҳад. Ҳар чизе ки дар зиндагиш, агар модар масалан ба он муваффақ нашуд, ҳатман умед мекунад, ки фарзандаш ба он муваффақ мешавад. Ва ба ҳамин умед зиндагӣ мекунад модар, ва барои ҳамин ҳам сахт дӯст медорад ҳамон давомдиҳандаи умри худаша, зиндагии худаша, умеду орзуҳои худаша.

Ёш шабатар бо каме калонтар шудем, шабҳо дер меомадем. Барои ҳамин чизо танбеҳам медодам. Шухи омез аз гӯшҳоям мекашид модарамо. Лекин медонам ки баробари ҳамин ҳам бо меҳраш зиёда. Ман ина бо ҳис мекардам ҳам лаҳза. Масалан падари мо бисёр одами сахтгир будам нисбати мо. бениҳоят сахтгир будан падарам. Модарам ҳамеша дар ҳимояи мо буд. ҳамеша ҳимоя мекард. Шояд ҳамин ду навъи муносибат ба фарзанд зарур аст ки фарзанд аз ҳама чизи зиндагӣ огоҳ шаваду мувофиқу мутобиқ ба ҳамон замонаву ба ҳамон муҳиту ба ҷомеа ба воя расад.

0: мактаб намехондам ки падар бароям асбоби мусиқӣ харид ва модар бо меҳр навозишам мекарду мегуфт бачаи ман ҳофиз мешавад, ҳофизи номдор. ба ёд овард ҳунарманди маъруф Ибодулло Машраб.
1: ман ҳанӯз мактаб намерафтам ки аз падарам хоҳиш кардам барои ман асбоби мусиқӣ харад. баъд як рӯз ман бурдам мағозаи якачиноре ки ҳозир мегӯем он вақт як ҷои марказӣ ҳам савдову ҳам бозору хеле ҷо буд. ма рафтем ёдамаст растаи ҳамин фурӯшандаҳо дар як ҷо бинам скрипка овезон аст. скрипка ман гуфтам ман ҳамуна ман бахардати худ падарамам ҳамуна ман багирифта дод. охи скрипка вае мактаба панҷ сол дар мактаби ва ибтидоӣ меомӯзам, баъд синфи скрипка ба мегузаронам тайёр карда одама, баъди хатми мактаби миёна боз мактаби олия тамом мекунам, баъд навозандаи скрипка мешавам. скрипка ман ғиҷака нагуфта зидаму якман скрип ман ба скрипка гирифтам. ба моя скрипка як ғиҷак бари ва ҷур буд ноҷур буд мегирифтам. ҳамин кӯдаки панҷсола будам, намедонам шояд ҳатто хурдтар, ва ҳамин бачаҳои ҳам ҳаққа ҳамсояҳо аз пишти ману ман пешпеш ғижҷуғижҷуғиж гуфта вай садоҳои ноҷураша мебуровард бо ман аз боло ин садоҳо ғижҷуғиж гуфта медавида мегаштем кӯча ба кӯча ки ман барои ваям аҷиб буд ки ин чи асбоб асту барои ман уман боиси ифтихор буд ки ман соҳиби асбоб шудам. ягон кас дар зиндагии ман барои пешаи ман муқобилият накардааст, балки кӯмак карда бародари калонам ба ман бисёр кӯмак кардааст. дар ин ҳам интихобо ҳам таҳсил ҳаёти баъд аз таҳсилии ман баъд аз ба кор шурӯъ карданамам бисёр кӯмакҳои зиёд кардааст бародари бузургам. лекин баъдтар падарам мегуфтанд ки ҳамин зеҳни ки ту дорӣ ву қувваи ҳофизаи ту дорӣ, агар ту қории қуръон мешудӣ беҳтар буд. баъзан шӯхӣ карда мегуфтанд ту прокурор мешудӣ беҳтар буд. лекин ягон бор марзамат накардам, ҳамашон падарамам ифтихор мекард. масалан ман ҳамеша суруди маънӣ хондаам, суруди хондаам ки ҷавобгӯ фарз кардем ба ҳамун олами рӯҳонии падари ман буд. падари ман марди коргар буданд, лекин бисёр покиза инсон буданд ва ҳама фармудаҳои шариати исломам ба ҷо меоварданд бе ягон каму кости, ғайр аз албатта сахтгиришон ки баъзан суханҳои сахтам мегуфтанд. лекин одами рост буданд. вақте ки ман ғазалҳои саъдӣ, мавлавӣ, соҳӣ, саноӣ месароидам, ман медидам ки падари ман аз ин чизо бисёр роҳат мекардам. модарам хоса роҳат мекардан аз корҳои ман.

0: эҳтирому бузургдошти модар дар суннати миллати ман арзиши баланду боло дорад. Дар ин маврид ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ибодулло Машраб орифона гуфт.
1: Ман модарама падарама ба театр мебурдам вақте ки нахуст намоиши ин ё он намоишҳое мешуд ки ман дар онҳо нақш бозӣ мекардам, хоса нақшҳои асосӣ. Масалан, ман падару модарама ба тамошои намоиши Шоҳ Исмоили Сомонӣ бурдам, ба тамошои намоиши Искандари Мақдунӣ ва Спитамен бурдам. Онҳо дидан рафта дар толор шишта тамошо кардам. Ман падару модарама ба як барномае карда будем бахшида ба 30 солагӣ фаъолияти эҷодии ман. Барномаи бисёр рангин буд, бисёр хуб буд дар театри ба номи Лоҳутӣ. Падару модарама онҷо ҳам даъват кардам, онҳо рафта тамошо кардам. Албатта инҷа хидмати аҳли оила аст. Бечуну чаро, масалан, боз нақши муҳиме ҳам ҳаст, инҷо нақши ҳамсари ман. Нақши бисёр муҳим аст ки на ҳама зан шояд дарк кунад моҳияти касба, кӯмак кунад барои рушди ҳамин ҳунар. Аксари ҳунармандо ҳастанд ки оилаҳошон аз соҳаи ҳунар нест. ҳамашон шояд ки ҳам хеле кӯмак мекунанд ва мефаҳманд, аммо огоҳона бо дарки бисёр баланд аз касби ман, ҳамсари ман барои ман бисёр кӯмак карда ва мекунад. ҳозирам аз ҳама корҳои ман, корҳои эҷодии ман пеш аз ҳама ман ҳамсарам огоҳ мешавад. суруде ки эҷод мекунам, аввал оилам мефаҳмад, аввал ҳамсарам мефаҳмад. ҳар чизе ки эҷод мешавад, аввал дар хонадон мефаҳманд, пеш аз ҳама ҳамсарам, акнун фарзандҳо ки калон шудан. яъне ки ҳамсари ман ҳам модар аст, охи модари фарзандҳои ман аст. ва шукри парвардигор ки ин фарзандҳои манам аз модарашон ҳам ифтихор мекунанд, ҳам дӯсташ медоранд. тарбияи модар бисёр муҳим аст дар хонадон. модар нақши аз ҳама асосиро мебозад. падар ҳар чӣ қадар пеш аз ҳама аз нигоҳи моддӣ таъмин кунад, чунки бидуни зиндагӣ ҳам нест ку. охир бояд ҳамин асосан таъмин бар дӯши мард бояд бошад. ба болои ин ҳар чӣ қадар агар падар кӯшиш кунад ки фарзандаша тарбия кунад, лекин хоҳу махоҳ ҳамин хеле аст ки аксарияти вақт фарзанд бо модар мемонад. бинобар ин таъсири тарбияи модар дар завқи кӯдак, дар умуман тарбияи кӯдак бештар аст. ҳатто танҳо аз нигоҳи вақт бигирем. охир умри инсон чи аст? дар кӯдак таваллуд шуд то ба камол расиданаш, ба воя расиданаш чанд соле ки аст. аз ҳамин агар ҳисоб кунем, ман намедонам, як муддати кӯтоҳе вай бо падараш аст, дигараш ҳама бо модар, дигар вақташ ҳамеша бо модараш аст. яъне аз модар бисёр вобастагии калон дорад ки ин кӯдак чӣ гуна тарбия меёбад. мисле ки ҳозир мо ҳамун қонун дар бораи масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд қабул шуд. аз азал гӯё ки ҳамин масъулият бар дӯши падару модар буданаш маълум аст. маълум аст ки падару модар масъуланд дар тарбияи фарзанду. аммо ин хеле ки дар қонуни мо бисёр мушаххас омадааст ки кадом масъулияти падару модар чӣ гуна бояд бошад. бисёр хуб аст ин ки аз ҳамин қонун ҳама огоҳ бошанд ва ҳамин қонун агар иҷро кунанд. ҳозир шукр дар фазои муҳити ҷумҳурии мо, алахусус пойтахти мо, ман мебинам рафтори ҷавону куллан дигар шудааст аз он замонҳои пеш, аз вақте ки мо ҷавон будем ё пештар, ман чанд соло пештар. ҳозир тамоман дигар шудааст мардум. дар назари ман шояд ман ин қадар зиёд набошам дар байни ҷавонҳо, чӣ хеле ки ҷавонҳо бо ҳам ҷамъ меояд, аммо ман мебинам ин хеле ки мафкураи мардум дигар шудааст, мафкураи ҷавонҳо дигар шудааст. танҳо қабули ҳамин қонун аллакай таъсири хуб расондаи судааст. яъне ки ҳамн падару модарҳо вақте ки мо ба воситаи ахбори омма, телевизион, радио ё рӯзнома ва маҷаллаҳо ё дар ҷаласаҳо, дар мактаб, дар дигар ҷамъоматҳо ки сари ин мавзӯъ гап мезанем, ҳамин аллакай худаш як ҷаҳон кор аст барои درک کردن مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند. اگر مردم ما واقعا خواهند که فرزندای صالح، فرزندای جوابگو به طلبات همین زمان، همین جامعه تربیت کنند و من بعد از روی رفتار و کردار فرزندانشان فقط رحمت بشنوند، باید که همین قانون بیاموزند، دانند، این همش با یک طرف عمل کنند، عمل کنند برای تربیه کردن فرزند. در محیطی که ما زندگی میکردیم فرزندای زیاد همسالای ما، هم دیههای ما، همه انسانای خوب بودن، باز فرزندای یک آیله از آیله دیگر فرق میکنند. نتیجه تربیه شاید همین باشد که بعد با مرور زمان میبینید که فرق کلان است بین یک نسلی معین گویم یا که فرزندای یک دیهه، یک دیهه. همین همش از چی است؟ از درک مسئولیت پدر و مادر. البته نقش مادر نیاید بلند است، لیکن باز من یک چی دیگر هم میگویم که همین سیاست پدر بسیار نقش مهم بازی میکند. زمانه تغییر مییابد، ساختارهای دولتداری تغییر مییابد، ایدئولوژی ها میتواند تغییر یابد، تکنولوژی های نو پیدا میشوند، شکلا زندگی تغییر مییابد شکلا، اما مضمونا علی‌الخصوص مسئله تربیه ما فکر میکنم هیچ وقت تغییر نمییابد. اون چیزی که گفتم که از ازل مسئولیت پدر و مادر معلوم است در تربیه فرزند، همین تا ابد همو خیلی میمارد و مسئول است. از همه مهم چیز در زندگی همه انسان همه مسئولیت پدر و مادر در تربیه فرزند است. نهایت چیز مهم است. اگر همین بود، اگر پدر و مادر همین کار را کردن، پدر و مادری خوب باشند در تربیه فرزندشان، سهمگذار باشند با عمل، نه تنها با گفتاره بچه هم تو بچه نقش هم تو نقش خون، هیچ چی گفتنی گب نیست، هرچند که خیلی شاید یک داشته باشد. عملا اگر در تربیهشان سهم گذارن، عالم گلستان میشن.

0: барои модар чанд сатр навишта буд ва ҳама дарди ҳиҷронро бо нӯги қалам ба рӯи сафҳаи сафед рехта, ки аз он порчаи коғаз бӯи модар меомад. пазмониҳош эҳсос мегашт. дар ин авзо боз ҳам ёду ҳушаш чун ҳамеша ба рӯзгорони пешин намид. дар хумори гузаштаҳои гузаштааш оҳи ба дарде кашид.
1: ҳам модаракама дӯст медоштам бисёр, оле ҳам дӯсташ медорам. навиштам ки модар, модар, ба пирият гашта хароб, яъне ки чумоҳ буда гашти моҳтоб, тобанда будӣ чу офтоби сари мо, тобанда шудам мову ту гашти нотоб. обе ки равон аст, равон аст у равон, умри гузарон аст, давон аст у давон. дар хотира оби тозаи кӯдакиам, ин модари пири ман ҷавон аст у ҷавон. модар нашавад зиндагӣ аз сар гирӣ, ширмастаки лӯлапеча дар бар гирӣ. бо зарби ширини машқи тайтай попо, дасти падару домани модар гирӣ. ранҷе накашад ба пириаш модари ман, шукронаи хоҳаронаму ҳамсари ман. ҳар шому саҳар дуои модар бошад дар роҳи муроди зиндагӣ ёвари ман. ина ман дар зиндагии модаро навиштам гуфтам. агар навиштан гуфтам мумкин бошад ҳам ки суханҳо даъвои шеърияту шеърӣ надораму, лекин ам ки як чиза гуфтам барои модарам. вақти бемор буд, вақте ки модарам алакай бистари буд,

Ман аз ин суҳбат барои худ бардоште доштам ки дар дунё ҳама чиз тағйир мепазирад. Ба ғайри муҳаббати модару фарзанд ва муҳим будани таълиму тарбияи дурусту баҷо, яъне омили бақои олам меҳри модар ва талаби илм аст.

0: дар эҷодиёти айни шӯлаи инқилоб аксандоз гаштааст. Ӯ китоби зиндагии халқ, эпопеяи революсионии халқҳои шарқро эҷод карда, ёдгории ҷовидонаи замон ва худашро подор кардааст. Ҳоло дар бораи ӯ китобҳое навишта хоҳанд шуд, ки дар онҳо образи нависандаи маҳбуб, ки ҳаёташ бо халқ революсия омезиш ёфтааст, бо тамоми ҳастӣ намоён мегардад. Комил Яшин.
1: Имрӯз ҳар лаҳза фикан сӯи ҷароид назари имрӯз, заҳвори ҷаҳон то ки шави бо хабари имрӯз. Ҳаққо ки ҷароид сӯи фирдавси тамаддун гардида ба ҳар қавму милал роҳбар имрӯз. Эй қавми наҷобат асари миллати тоҷик, кӯшид пайи ҳосили ҳар илму фан имрӯз. Аз хондани ҳар гуна фунун, баски ба гитӣ ноил ба тараққӣ шуда майли башар имрӯз. Мо то ба кай аз рӯи касолат гузаронем, бе санъату, бе маърифату, бе ҳунар имрӯз. Аз ғайрати ҷадду падар афсӯс, ки моро набвад зираҳи ҳарзадавӣ як асари имрӯз. Андешаи мо бозиву мафкура табоҳӣ, беҳудагӣ вақф аст ба моён. Магар имрӯз ёи беҳудагӣ аз васн зоид аст. Таваҷҷӯҳ кунед, андешаи мо бозиву мафкура табоҳӣ, беҳудагӣ вақф аст ба моён. Магар имрӯз ҳар воқеа сад дарс ба ибрат диҳад. Ин ҷо мо чашми таъаммул бикушоем, агар имрӯз ин шеър ба килки межа дар дафтари ибрат тамҳид нигорид ба хуни ҷигар имрӯз.

шунавандагои арҷманд, шумо гуфтори 87-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.

субҳ медамад. Субҳи саодату бедорӣ. Субҳи накӯ. Субҳи диёри зебоманзар. Тоҷикистони азиз, субҳат ба хайр. Субҳ мужда аз оғози рӯзи нав аст. Гулчини насими субҳ аз радиои Тоҷикистон.

хуби рудаҳо кӯмак мекунанд ва қандро дар хун тадриҷан баланд мебардоранд. Бинобар ин, инсон тонис фирӯзӣ худро нерӯманд ҳис мекунад. Меваҳои тару тоза, себ, банан, зардолу, ангур ё дигар меваҳои мавсимӣ сарчашмаи витаминҳои С ва А, калий ва антиоксидантҳо мебошанд. Онҳо масъуниятро қавӣ карда ба организм нерӯи табиӣ мебахшанд. Маҳсулоти ширӣ. Ширу ҷурғот ва панир дорои калси, сафеда ва витамин B12 мебошанд. Калси барои мустаҳкам шудани устухонҳо ва дандонҳо аҳамияти калон дорад. Чормағзҳо, бодом, чормағз ва писта аз равғанҳои муфид, витамини Е, магний ва сафеда бой мебошанд. Онҳо кори дил ва майнаро дастгирӣ мекунанд, аммо онҳоро ба миқдори кам истеъмол кардан беҳтар аст. Дар хотир дошта бошед ки субҳона бояд мутавозин бошад. Як коса ҷави дусар бо мева ё тухм бо як бурида нони ғаладонагӣ ва як пиёла ширу ҷурғот метавонад оғози хуби рӯз бошад. Бо ғизои солим рӯзро оғоз кунед, то тамоми рӯз худро нерӯманд ва хушҳол эҳсос намоед. Маводи сайфа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.

0: хуршед агар рӯи ту бо нур сиришт, омез ба рӯшанӣ ту ай пок сиришт, ҳар рӯзи ту мисли сафҳае тоза бувад, дар сафҳаи имрӯза чӣ хоҳӣ ту навишт?
1: қомуси адаб.
2: Қомуси адаб. Адаб тоҷест аз нури илоҳӣ.
1: инъикоси зиндагиву фаъолияти эҷодии шоирону адибон дар бахши қомуси адаб.
3: шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ. шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ яке аз бузургтарин шоҳкориҳои адабиёти тоҷику форс ва мероси гаронбаҳои тамаддуни ҷаҳонӣ ба шумор меравад. ҳадафи Фирдавсӣ бузург аз таълифи ин асар ҳифз ва зинда нигоҳ доштани таърих, фарҳанг, забон ва ҳувияти миллии мардум мебошад. Фирдавсӣ бо маҳорати волои суханварӣ ҳаводиси таърихӣ, ривоятӣ ва корномаҳои қаҳрамононро дар қолаби назми баланд офарид ки то имрӯз аҳамияти илмӣ, фарҳангӣ ва ахлоқии худро нигоҳ доштааст. Бо дастури Президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин асар ба ҳар як хонаводаи тоҷик тақдим карда шуд. Адиби тоҷик муҳтарам Хотамӣ бо ҷонибдорӣ аз ин иқдоми фарҳангпарваронаю ватанпарастонаи роҳбари давлат чунин иброз медорад.
4: он гуна ки ҳамагон огоҳ ҳастем ва дар даст дорем, беҳтарин ҳадияи пешвои миллат шоҳномаи эҳдоиро, ки аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нашр гардид ва ба ҳар як хонаводаи Тоҷикистон эҳдо шуд. Дар замоне ки иншоотҳои бузурге мисли нерӯгоҳи барқи обии Роғун эҳтиёҷ ба маблағҳо доранд ва даҳо иншоотҳои дигар дар ҷараёни сохтмон ҳастанд, нашр намудани шоҳнома ва эҳдо кардани он ба ҳар як хонаводаи тоҷик, ки маблағҳои зиёдеро тақозо мекунад, далели он аст, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат нашри шоҳномаро, аҳамияти шоҳномаро аз чунин иншоотҳои бузург мисли нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва дигар иншоотҳо камтар намедонад. зеро халқе ки соҳиб маърифат аст, соҳиби ҳувияти миллӣ аст, барои бунёди ватани хеш, барои ободонии миллати хеш бештар саъю талош мекунад. ва шахсе ки масалан таърихи миллати худро намедонад, онро шахси бо маърифат гуфтан душвор аст. ва бо дарки ин маъниҳо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин шоҳномаро нашр карданд ва ба ҳар як хонаводаи тоҷик тақдим намуданд. мо агар ба таърихи давлатҳои дунё, ба таърихи подшоҳону сармоядорони тамоми дунё назар афканда бошем, ҳеҷ ба хотир намеояд ва ҳеҷ дар гӯшае зикр нашудааст, ки шоҳе, сарвари давлате ё сармоядори бузурге барои тамоми аҳли хонаводаи кишвараш чизе ба ёдгор гузошта бошад. вале имрӯз аз ҷониби пешвои миллат барои ҳар як хонаводаи тоҷик мо медонем, ки китоби Аллома Бобоҷон Ғафуров Тоҷикон ва шоҳномаи Ҳаким Фирдавсӣ ҳамчун ёдгорӣ вуҷуд дорад. ва ин бисёр ҳадияи бузург аст, як ҳадияе аст, ки мо бояд онро чун гавҳараки чашм нигоҳдорӣ кунем, ҳифз кунем ва бихонем ва барои фарзандону наберагони худ ба мерос бигузорем. ва ҳамчунин дар асоси шоҳнома ва дар қатори дигар озмунҳои адабиву илмие, ки дар кишварамон ҷараён доранд, озмуни шоҳномахонӣ низ ташкил шуд бо ташаббуси пешвои миллат, ки ин ҳам барои бо маърифат гардонидани ҷавонони кишвар нигаронида шудааст. воқеан касе, ки таърихи миллати худро медонад, аз гузаштаи ҳазорсолаҳои ниёгони худ бохабар аст, ватанро бештар дӯст медорад ва барои ободон гардонидани он саъю талоши зиёд мекунад. ва аз ин ҷост, ки ин озмуни шоҳномахонӣ низ дар кишвари мо аз ҷониби тамоми аҳолӣ бо бисёр хушнудӣ пазируфта шуд. воқеан эҳсос мешавад, ки мардум ба шоҳнома ва ба пешвои миллат бисёр эҳтиром доранд, бисёр арзгузорӣ мекунанд. Ва тарафи дигари масъала воқеан ин аст ки имрӯз ҳама чизе ки аз падарон ба мо мемонад, ҳама аз байн меравад. Ман аз падар ба ғайр аз чанд китоб, тақрибан 8-10 китоб чизе дигар ба ёдгор надорам. Ва яке аз ин китобҳое ки аз падар ба ёдгор дорам, ду ҷилдаи шоҳномаи Фирдавсӣ аст ки соли 1938 ба ҳуруфи лотинӣ чоп шуда буд. Он вақт дар кишвари мо ҳуруфи лотинӣ буд. Ҳамчунин китобҳои устод Рудакӣ ва тарҷумаи асари Островский Полот чӣ тавр обу тоб ёфт, ки аз падарам монда буданд, имрӯз барои ман ёдгорӣ мондаанд ва ман онҳоро боз ба фарзандонаму ба набераҳоям ба ёдгорӣ мегузорам. Воқеан дигар ҳама чизе ки инсон дорад аз байн меравад, мешиканад ё нобуд мешавад. Вале ин китоб ягона чизе ҳаст ки аз наслҳо ба наслҳо ба ёдгор мемонад.
3: арзиши бузурги шоҳнома танҳо дар мазмуни таърихии он маҳдуд намешавад. ин асар ҳамчун сарчашмаи муҳими ахлоқӣ ва тарбиявӣ низ мавқеи хос дорад. фирдавсӣ бо истифода аз обрасҳои таъсирбахш ва забони нобу равон хонандаро ба меҳанпарастӣ, ростқавлӣ, инсондӯстӣ ва мубориза бар зидди зулму беадолатӣ ҳидоят мекунад. тавре муҳтарам Ҳотамӣ дар идома қайд намуд:
4: пешвои муъаззами миллат ба ҳамин хотири дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия кардани насли ҷавон ҳамин китобро чоп карданд ва эҳдо карданд. мо медонем ки масалан агар мо халқи тоҷикро, миллати тоҷикро мисли як паранда тасаввур кунем, як боли ӯ ин тоҷикони Бобоҷон Ғафур аст ва боли дигараш шоҳномаи Ҳаким Фирдавсӣ аст. тоҷикон ва шоҳнома ин шиносномаи миллати мо ҳастанд. шоҳномаи Ҳаким Фирдавсӣ моро ба давлатдорӣ ва ба воқеияти зиндагии ниёгонамон шинос мекунад ва дар баробари ин чӣ гуна дар муқобили душман дар майдонҳои набард муҳофизат намудани ватан ва халқро меомӯзонад. ва тавре мо медонем дар шоҳнома як силсила ҷавонони ватанпарасту ватандӯст ҳастанд ки ба хотири муҳофизати ватан худро ба майдони пайкор мезананд. ва масалан ҷое дар шоҳнома омадааст ки зибаҳри бару буму пайванди хеш, зану кӯдаки хурду пайванди хеш, ҳама сар ба сар тан ба куштан диҳем, аз он беҳ ки кишвар ба душман диҳем. ва ман ҳамин шиори асосии шоҳнома аст ва имрӯз низ чунин як рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарастӣ барои тамоми ҷавонони мо бисёр лозим аст ки шоҳнома дар ин амри хайр бисёр кӯмаки ва билоиваз хоҳад кард.
3: Бобоҷон Ғафуров, академик ва муаррихи тоҷик, ба шоҳнома баҳои баланд дода он ро яке аз бузургтарин осори адабиёти ҷаҳон мешуморид. ӯ гуфтааст: ман фирдавсиро хеле дӯст дорам. унвони китоб шоҳнома аст, аммо ман онро шоҳкитоб мехонам. назири онро дар адабиёти ҷаҳон намешиносам. воқеан шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ шоҳасарест, ки бо мазмуни амиқ, ғояҳои башардӯстона ва арзишҳои ҷовидонаи худ дар ганҷинаи адабиёти ҷаҳон ҷойгоҳи вижа дорад. бо гузашти вақт аҳамияти ин асар бештар гардида, наслҳоро ба дӯст доштани ватан, эҳтироми таърих ва ҳифзи фарҳанги миллӣ раҳнамун месозад. озмуни шоҳномахонӣ дар кишварамон боз як имконият ва роҳи дигарест барои шинохти худ ва таърихи миллат, ҳамзамон таҳкими худшиносию ватанпарастӣ.
1: қомуси адаб.
2: қомуси адаб. адаб тоҷест аз нури илоҳӣ.
1: инъикоси зиндагиву фаъолияти эҷодии шоирону адибон дар бахши қомуси адаб.

0: пайғоми нурафшонии хуршед муборак, субҳи ватан, ин хонаи умед муборак, бедории дилҳои саҳархез муборак, омад ба дарат субҳ, ту бархез муборак. Масъулият.
1: Баррасии мавзӯи таълиму тарбия дар бахши масъулият.
0: Бахши масъулият баҳри бештар гардидани масъулияти волидайн ва масъулини соҳа.

0: تنها سخن نیست، عشق غمخواری است، عشق تحمل است، عشق درک کردن است. عشق به دل انسان احساس گوارا می بخشد و زندگی را زیبا می سازد.
1: بیایید قلبهای خود را با محبت گرم میکنیم. از دیروز کم بیشتر دوست میداریم. محبت میبرزیم. وطن را، خود را، دیگران را، زندگی را دوست میداریم.
0: صبح بخیر ای هموطن.
2: صبح بخیر ای هموطن.
0: قلبت سرشار از محبت باد.
3: қайиқронӣ яке аз намудҳои ҷолиби варзиш аст, ки он ба бозиҳои варзиши олимпӣ шомил мебошад. аз ҷониби муассисаи давлати мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ дар кӯли ҷавонони шаҳри душанбе барои тамрини ин нави варзиш шароитҳои муфид фароҳам оварда шудааст. аз ин имкониятҳо наврасону ҷавонон истифода бурда дар ин кӯли сероб ҳамарӯза тамрин мекунанд. бояд бигӯем, ки дар тоҷикистон алоқамандони қайиқронӣ кам нестанд ва мо дар ин намуди варзиш дорои устодони ботаҷриба ва ғолибони ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалӣ мебошем. тавре дар суҳбат бо мо мурабби Нурмуҳаммади Тоҳир мегӯяд:
4: аввалин мусобиқаи байналмилалӣ, ки варзишгарони наврасимо иштирок карданд, дар ҷумҳурии Азарбайҷон буд, ки дар он 21 давлат иштирок кард ва дар он ҷо аз ҷумҳурии Тоҷикистон 5 варзишгар ва як мураббӣ иштирок кард. дар ин мусобиқаи байналмилалӣ дар сину солҳои 2009-2010 дар ду медали нуқра шид ва байни солҳои 2007-2008 се медали биринҷӣ ба даст овардем ва баъд аз он моҳи апрел, ки мусобиқаи лицензионӣ буд барои роҳхат гирифтан ба бозиҳои олимпии париж 2024, ки дар онҷо мутаассифона Даминов Шаҳриёр иштирок кард ва сазовори ҷои шашум.
5: ҳунару маҳорати варзишгарони мо нисбат ба дигар давлатҳо чӣ гуна буд? чӣ гуна маҳорат нишон доданд? дар чанд метр мусобиқа анҷом доданд?
4: дар Азарбайҷон дар масофаи 200-500 ҳазор метр Шарипов Фирдавс дар намуди каноэ, ки ҷои сеюм гирифт, се медал ба даст овард ва дар намуди байдарка варзишгар аз шаҳри Хуҷанд Раҳмонов Исмаҷон, ки дар масофаи 200-500 метр сазовори ҷои дуюм шуд. Раҳмонов Исмаҷон бори аввал дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок кард. панҷ варзишгаре, ки мо рафт дар ин ҷо сетар якум бор буд, ки дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок мекард ва ҳамаи варзишгарони, ки мо рафтанд дар ин мусобиқаи байналмилалӣ, ҳамаш ба бозиҳои финалӣ роҳ ёфтанд.
5: имрӯз шумораи ана ҳамин наврасону ҷавононе, ки дар кӯли ҷавонон ба қайиқронӣ машғул мешаванд, чанд нафар аст ва ҳамарӯза тамринҳо чӣ гуна баргузор мегарданд?
4: айни замон, ки ба ҳамагон маълумот таҳтили тобистона шуд, ҳар рӯз зиёда аз 20-25 нафар варзишгаро ба машқу тамрин фаро мегирад. тамринҳо дар як рӯз ду маротиба ба варзишгарое, ки мисол касбӣ ба варзишгарое, ки навш хоҳишчиянд, як ҳафта се маротиба мешавад.
5: мегуфтед, ки аз ҷониби Федератсияи қайиқронии Тоҷикистон барои варзишгарон чӣ гуна шароитҳо фароҳам оварда шудааст? дастгириҳо чӣ гуна аст?
4: аз тарафи Федератсияи қайиқронӣ ба қадри имкон то ҳол ба мо дастгирӣ карда истодан ва ба мусобиқаҳо сафарбар мекунанд ба қадри имкон.
3: Нурмуҳаммади Тоҳир мураббии варзиши қайиқронӣ аст. ӯ низ як замон мисли ин наврасон хурд буд ва аз синни 11-солагӣ дар ин намуди варзиш тамрин мекард. ба гуфтаи худи ӯ, то ин ҷониб дар ин намуди варзиш дастовардҳои зиёдро ба даст овардааст. айни ҳол бошад, ҳамчун як варзишгари устувор дар касби худ ба ҷавонони зиёд нозукиҳои қайиқрониро меомӯзонад.
4: ман аз синни 11-солагӣ дар ин намуди варзиш машқу тамринро оғоз кардам ва то соли гузашта дар мусобиқаҳо иштирок мекардам, дар мусобиқаҳои байналмилалии дохилӣ. дар мусобиқаҳое, ки ман ҳамчун варзишгар иштирок кардаги соли 2008 якумин мусобиқаи байналмилалӣ ман дар регата буд, ки дар шаҳри Москав буд. баъд аз он 2009 чемпионати Осиё, 2011, 2010 бозиҳои аз 2010 то ҳозир дар 4 бозиҳои Осиё иштирок кардам ва дар то финали бозиҳои Осиё роҳхат ёфтагӣ дар ҷоми ҷаҳон, ҷоми кушоди ҷаҳон дар ҳиндустон 2019 бо бародара Набиу Зоиҷон дар он ҷо сазовори ҷои сеюм гаштем. дар ҷоми Осиё 2017 дар Самарқанд ҷои сеюм гирифтем дар қайиқи 4 нафара. بعد در چمپیونای جهان در فینالی به میگن که دو فینال آنو فینال بهش نو در اونجا جای 17 شدن از سال 2011 تا 2019 در چمپیونای جهان قریب که هر سال اشتراک میکنن از سال 2013 تا این جانب همچو مربی نمود قایقرانی فعالیت میکنه
5: خب اینجا ما از تمرین بچه‌ها دیدن کردیم میگفتید که انا همون قایق‌هایی که ورزشگران تمرین میکنند با طلبا جوابگو هستند و آنها را شما از کجا دسترس میکنید
4: عین زمان در ما ورزشگرا که در این قایق‌ها تمرین کرده ایستادن قایق‌های حاضر زمان هست از قایق‌هایی هستند که از دوران شوروی موندگی بعد قایق‌هایی هستند که در اینجا دو ورزشگری ما تمرین کرده است این را یک سابق ورزشگری ولایت سوخت خود اختراع کرد در ولایت سوخت
5: اینجا ما دیدیم همین قایق ها اندازه شان گوناگون است از همه درازترین قایق چند متر است و چند نفر با آن تمرین میکند
4: در قایقرانی آب آرام از 4 نفره میشود که در بایدر که درازیش 11 متر 4 نفر در اون رقابت میکنند سال از سال خواهشمندان نمود ورزش زیاد شده ایستادن با از خاطری که بعد از استقلال میگیم 10 12 سال اخیر نو رشد رونق یافته ایستاد سال از سال خوب شده ایستاد خواهشمندان زیاد شده ایستادن
3: ҳамарӯза дар кӯли ҷавонон тамринҳо хуб ҷараён мегиранд ва варзишгарон байни ҳам дар масофаҳои гуногун рақобат мекунанд бояд бигӯем ки варзишгарони ин ришта барои муаррифии кишварамон дар арсаи байналмилалӣ талош мекунанд ва мехоҳанд соҳиби роҳхати бозиҳои олимпӣ гарданд бояд гуфт ки бисёре аз онҳо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок карда дастовардҳои зиёд доранд яке аз онҳо некрӯз зуҳуров мебошад ки тӯли 10 сол аст ба ин варзиш машғул аст
6: ман дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ байни ҷавонон калоно иштирок кардам соли 2018 дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байни калоно дар масофаҳои 1000 метр 500 метр 200 метр сазовор ҷои аввал шудам соли 2018 дар ҷоми осиё дар шаҳри самарқанд иштирок намудам баъдан соли 2023 дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байни калоно дар 10 нави масофа қувоозмоӣ намуда сазовори 10-то ҷои якум шудам ҳамарӯза ман ба ин намуди варзиш дар вақтҳои муайяншуда омада тамрин мекунам ва ба мусобиқаҳо омодагӣ мебинам
3: имрӯзҳо дар қатори дигар намуди варзишҳо қайиқронӣ низ дар тамоми дунё пеш рафтааст ва ҳамасола аз рӯи ин намуди варзиш мусобиқаҳои гуногун баргузор мегардад ки варзишгарони муассисаи давлати мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ бетараф набуда ҳамасола иштироки фаъолона доранд ва имрӯзҳо дастаҷамона ба мусобиқаҳои навбатӣ омодагӣ ҷиддӣ мебинанд мо ба онҳо пирӯзӣ мехоҳем

0: тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар хушҳолу хандон субҳ омад боз.
1: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. маслиҳати оҷилӣ.
2: соат танҳо вақтро нишон медиҳад, аммо арзиши онро инсон муайян мекунад. муваффақият насиби онҳое мешавад, ки аз вақти худ оқилона истифода мебаранд. дуруст идора кардани вақт ин мавзӯи бахши навбатӣ аст. инак шунавандаҳои азиз таваҷҷӯҳ кунед ба чанд маслиҳат дар ин хусус. рӯзро бо нақша оғоз кунед. рӯйхати корҳои рӯзонаро тартиб диҳед ва муҳимтарин корҳоро дар аввал иҷро намоед. қоидаи аввал кори муҳимро фаромӯш накунед. вазифаҳои душворро ба таъхир нагузоред. иҷрои онҳо дар оғози рӯз самаранок-тар аст. барои ҳар кор вақти муайян ҷудо кунед. вақте муҳлат муайян аст, диққат ва самаранокӣ бештар мешавад. аз парешоншавӣ худдорӣ кунед. ҳангоми иҷрои корҳои муҳим, огоҳиномаҳои телефон ва шабакаҳои иҷтимоиро муваққатан хомӯш намоед. ба худ фишори зиёдатӣ наоред. на ҳама корҳоро дар як рӯз анҷом додан мумкин аст. ҳадафҳои воқеӣ гузоред. мегӯянд вақт сарвати барқароршаванда аст. касе ки вақти худро идора мекунад, зиндагии худро идора менамояд. ва ё одамоне ки ҳар саҳар нақшаи кӯтоҳи рӯзонаи худро менависанд ва тибқи он амал менамоянд, одатан вақти худро беҳтар идора мекунанд ва бештар муваффақ мешаванд. мо барои шумо дӯстон имрӯзу ҳама рӯзи хушу бобароро таманно дорем. сарбаланд бошед. маводи саҳифа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
1: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. маслиҳати оҷилӣ.

0: Боз омад субҳи пурфайзи ватан. Нури хуршедӣ ба чашми мо расид. Боз омад пайки иқболи ватан. Ханда бар лаб, ғунча бишкуфту дамид.
1: Насими субҳ бо пешниҳоди бахши саломат бошед.
2: саломатӣ барои инсон нодиртарин сарват аст, вале мутаассифона на ҳамеша мо онро ҳифз мекунем. замоне барои солим будан талош мекунем ки беморем, яъне ба ифодаи дигар, то ташна намонем на ҷоем раҳи об. мавриди зикр аст ки инкишофи илму техника дар соҳаи тибби муосир имкониятҳои мусоидро фароҳам овард, зеро дар кӯтоҳтарин муҳлат мо метавонем аз муоинаи тибби гузашта солимию бемории хешро муайян намоем. дар дунё бемориҳои гуногуне мавҷуданд ки ҳатто инсон аз сироят ёфтани онҳо худ огоҳ набуда, танҳо дар сурати муроҷиат намудан ба духтур ва ё ташхис намудан хабардор мегардад. аз ҷумла гепатитҳо, ки солҳои охир дар кишвари мо низ ба қайд гирифта шуданд, дар ин бахши барнома атрофи он суҳбат хоҳем кард. саодат азимзода, доктори илмҳои тиб, дар бораи бемории гепатити нави С чунин маълумот медиҳад.
3: бемории музмини гепатити С яке аз 9 намуд вирусҳое ки дар ҷаҳон ҳастанд ва ба бемориҳои ҷигар оварда мерасонад мебошад. ин бемории гепатити С дар баробари гепатити Б яке аз маъмултарин вирусҳо мебошад ки инсонро дар ҳолати сироятёбӣ ба бемориҳои музмини гепатит оварда мерасонад, яъне илтиҳоби музмини ҷигар. сабабаш гепатити С чӣ тарвае мегузарад? тариқи тазриқӣ бо роҳи паринтерали мегӯянд. танҳо аз хуни бемор ёки асбобҳое ки тамоиз нашудааст ба хуни одами солим мегузарад. тариқи нӯшидан, гап задан, даст фишурдан ин беморӣ намегузарад. бисёр савол метавонад мобад ки чӣ тавр мегузарад ин беморӣ? танҳо дар ҳолатҳои муайяне ки вирус ба организми инсоне ки бемор нест ворид мешавад ва дар муддати якчанд вақт ӯ ба илтиҳоби ҷигар оварда мерасонад, яъне ки гепатити вирусии ҷигар.

бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи «Гулчини Насими Субҳ» аз Радиои Тоҷикистон.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти Тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру Хорошон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст, касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам ояндӯ як ҷайҳун бигарданд. вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳоне баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи Тафсири рӯз аз Радиои Тоҷикистон. Шунидан муҳим аст.
2: Салом, шунавандагони азиз. Яке аз идораҳое, ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар таъсис дода шуд, ин хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Хадамот вазифаҳои гуногунро иҷро мекунад, аз ҷумла кори иҷрочиёни мақомоти иҷроро назорат, таҳлил ва ҷамъбас карда, ҷиҳати таъмини иҷрои ҳуҷҷатҳои иҷро чораҳо меандешад. Ҳисоботи омории иҷрочиёни мақомоти иҷроро қабул ва ҷамъбас менамояд. Яъне ҳадафи асосии ин хадамот иҷрои ҳалномаҳои судӣ мебошад, ки дар 6 моҳи соли равон иҷрочиёни мақомот салоҳияти иҷрои амалҳои маҷбуриро нисбати беш аз 28000 истеҳсолотҳои иҷро истифода бурда, аз ин иҷрои 22000 ҳуҷҷатҳои иҷро ба маблағи 282 млн 955

Хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи сиёсати давлатиро дар соҳаи ташкил ва танзими давлатии истеҳсолоти иҷро таъмин менамояд ва бо мақсади беҳтар намудани иҷрои санадҳои судӣ, санадҳои мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори давлатӣ таъсис ёфтааст. Албатта, дар мавриди самтҳои фаъолияти хадамот аз гуфтаҳои сардори он огаҳ шудед ва итминон аст ки шаҳрвандони кишвар дар ҳолати иҷро нагардидани ҳалномаҳои судӣ барои кӯмак ба хадамоти мазкур муроҷиат менамоянд. Ва ҳамчунин фаромӯш накунанд ки ҳар як ҳалнома ба таври маҷбурӣ бошад ҳам иҷрои он таъмин хоҳад гашт.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: ба бозигари монад ин чарх маст ки бозӣ барорад ба ҳафтод даст замони ба боду замони ба меғ замони ба ханҷар замони ба теғ замони ба дасти яке носазо замони хур орад зи сахти раҳо замони диҳад тахту ганҷу кулоҳ замони ғаму хориву банду чоҳ агар худ назодӣ хиратманд мард надидӣ ба гитӣ ҳами гарду сард ба бад бас дароз аст дасти сипеҳр ба бедодгар барнагардад ба меҳр чу тунди пушаймонӣ орадат бор ту дар бӯстон тухми тунди макор ки тезӣ накорӣ сепаҳбад бувад сепаҳбад ки тезӣ кунад бад бувад
0: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар

0: аш инсон танҳо аз сарнавишти қаҳрамонҳо огоҳ намешавад, балки ба зиндагии худ низ бо назари дигар менигарад. Ин асар моро ба дӯст доштани ватан, эҳтироми меҳнат, ҷустуҷӯи дониш ва ҳифзи арзишҳои инсонӣ ҳидоят мекунад. Бо мутолиаи ин китоб ҳар яки мо метавонем дарк намоем ки сарвати воқеии миллат танҳо дар маъданҳои зеризаминӣ нест, балки дар инсонҳои донишманд, поквиждон ва меҳнатдӯст аст. биёед акнун дар охир фикру андешаҳои муаллимаи факултети филологияи донишгоҳи миллии тоҷикистон моҳнигор ашуроваро доир ба мазмуну муҳтавои ин асар мешунавем.
1: номи роман бандии озод аз аввал хонандаро ба андеша мебарад. оё мумкин аст инсонҳо ҳамзамон озод ва бандӣ бошанд? муаллиф ба ин савол чунин посух медиҳад: бале, инсон метавонад пас аз паси панҷара набошад, вале асири ҳиср, тама, мансабпарастӣ, кина ва худхоҳӣ гардад. чунин шахс озод менамояд, аммо дар асл ғуломи нафси худ аст. аз ҷониби дигар, шахсе ки виҷдони пок дорад, ҳатто дар сахттарин шароит низ рӯҳан озод мемонад. ин аст фалсафаи асосии роман. масъалаҳои ҷомеа дар асар урун кӯҳзод дар асар масъалаҳои зиёди иҷтимоиро матраҳ мекунад. ӯ дар бораи муносибати одамон ба ҳамдигар беадолатӣ, мансабталошӣ, бетафовутӣ ва косташудани арзишҳои ахлоқӣ сухан мегӯяд. аммо муаллиф танҳо мушкилотро нишон намедиҳад. ӯ роҳро, ҳалро низ пешниҳод мекунад. ин роҳ аз тарбияи инсон оғоз меёбад.
0: ҳамин барномаи навбатии бардошт ба анҷом мерасад. то ин даму лаҳзаҳо бо шумо будам ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. то барномаҳои оянда саломату сарбаланд бошед.
2: радиои тоҷикистон 104.7 FM.

Ассалому алейкум, шунавандаҳои азизу гиромӣ, ҳавадорону дилбохтагони Савту Наво. Бо таманнои рӯзи хушу бобарор ва саодати зиндагӣ барномаамонро тақдиматон мекунем.

0: садои сози рубоб, навои рӯҳбахшу дилнавозаш дар қалбу мағзи оҳангсози нозукбаён Ҷурахон Обидпур ҳамеша форам, нозук садо медод ва дунёи нотакрори афсонавиро пешу рӯяш меовард. Дилбастагӣ ва орзуҳои баланди кӯдакии Ҷурахонӣ ошиқи мусиқии суруд ӯро ба боргоҳи санъату ҳунар расипор намуд. ӯ омӯзиши санъати касбии мусиқиро соли 1960 дар омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе, ҳоло коллеҷи санъатӣ ба номи Аҳмад Бобоқулов, бо муваффақият ختم نموده است. Ҷурахон Обидпур пас аз ختم омӯзишгоҳи мусиқӣ барои маълумоти олии касбиро гирифтан соли 1965 факултаи созҳои халқии консерватория давлатии Тошканд ба номи Мухтор Ашрафиро бо ихтисоси рубоб ва дирижори оркестри созҳои халқӣ ба итмом расонидааст. Пас аз ختم мактаби олии ҳунар ба Тоҷикистон баргашта кору фаъолияти хешро оғоз намудааст. Аз он пардаҳои садои созаш оҳанги қалбаш баланд мешавад ва мусиқии рӯҳбахшаш ба дилҳо мерасанд. Инҷо қайд намуданд ба маврид аст, ки дар эҷоди оҳанг композиторон моҳо шояд дар ҷустуҷӯ буда бедорхобиҳо кашанд, ки натиҷаи кори онҳо баъдан ба гӯшу қалби мо расад. Ҷурахон Обидпур ҳамчун ҳунарманду эҷодкор бо дили пуршарару ташнаи ҳунараш ба навиштани оҳангҳо, дастурҳои таълимӣ, китобҳо, барномаҳои гуногун пайваста фаъолияти пурсамар дорад. Доир ба фаъолияти эҷодӣ, тарбияи мутахассисони ояндаи санъату ҳунар, ки Ҷурахон Обидпур навозанда, оҳангсози суннатӣ, ходими хизматнишондодаи санъати Тоҷикистон, профессор, узви иттифоқи композиторони Тоҷикистон хизматҳои назаррас намуданд, мо бо яке аз шогирдонаш, мутриби чирадаст, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Абдураҳмон Матхолов суҳбат намудем. Инҷо суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем.
1: امروز ما درباره مرد هنر، یک شخصیتی که در جاده صنعت موسیقی کسبی در تربیه شاگردان خیلی ارزشمندترین شاگردان رو که تربیه کردن و امروز هم کار و فعالیت با ثمر دارن، Ҷурахон Обидпур میخواهیم صحبت درسته باشیم. زمان شاگرد بودید در آموزشی کسب، این استاد از فن ربوب قشقری به شما درس میگفتند. یک انمون دوره ها رو به خاطر بیاریم که همچون استاد، همچون یک نفری که کسب خودشون خوب میدونند و همچون آموزگار هم بسیار شاگردان رو تربیت کردند، یادآور شویم که چگونه ترتیب و نظام تعلیم دهی در این استاد در وجودش جاری بود.
2: تشکر زیاد. درباره استاد Ҷурахон Обидпур چی قصخانای خوبی بگیم که فکر میکنم کم است، برای آنکه Ҷурахон Обидпур استاد ما آموزگار با حرف کلان، یعنی که آموزگاری حقانی بدن. ساعت کاری ای ساعت 9 سر میشید، مثال ساعت 17:00 کارش باید تمام شود، یا که 12 تا ساعت 1 عبید، همی هر یک دقیقش رنگی одамои ҳарбӣ вори хел тақсим шудагӣ буд. Ҳамчун омӯзгор бисёр шогирдои бақувватро тарбия кардагиянд. Синифи рубобе, ки мисол мо дар дасти устод хондем, мисол ма соли 90 курси як дохил шудам. Курсҳои айман боло дим курс, сеюм, чорум, панҷум курсҳо буданд. Мисол ду, на камтар аз ду, се шогирд ҳар як курс доштанд. Ҳамаш бачаҳои бақувват буданд. Аз сабабе ки устод нисбати корашон бисёр сахтгир буданд, танзими мисол омӯзгорӣ медонистанд, ки дар кадом донишҷӯ дар кадом самт мисол бартарӣ дорад ва дар кадом самт камбудӣ дорад. Кори кӯшиш мекарданд, ки асарро тиҳанд, ки мисол ҳамун камбудӣ дар ҳамин асар ислоҳ шавад. Ҳамин хел дар тамоми озмунҳо мо иштирок карда бо роҳбари устод Ҷурахон Обидпур дар озмунҳои ҷумҳуриявии байналмилали лауреатҳои озмун мешудем. аз сабаби чӣ буд? Вақте мо номи Ҷурахон Обидпур устоди моро мегирем, фаъолияти омӯзгории ӯ бисёр ба консерместри синфи мо Нигина Обид ва духтарашон бисёр вобастаи калон дошт. Барое ки устод назарияи бо мо мефаҳмонданд, мо амали шарафта қатӣ Нигина Обид ва консерместри машҳури мо машқ мекардем. Бисёр аз устода бо вай Нигина ба мо сахтгир буданд. Барои гапи кар камбудӣ ки устод мегуфтанд, мо дар синфамонро вақте ислоҳ кардан мешидем. ҳамун суханои устодро Нигина амалӣ мекард бо мода. Мисол меҳри устод моро ҳанӯз ай кӯдакӣ дар диламон буд. Устод хизмати калонтаринаш, яке аз хизматҳои шоинаш, ҳами дар китоби дарси рубоб барои мактабҳои мусиқӣ аз ибтидои аз доштани рубоб сар мешавад. Мисол чӣ ҷур мешавад? Асарҳои майда майда барои чили ангушто ососта ба асарҳои майда майда баромодан то бо ҳамовози фортепиано асарҳо бисёр китоби оли офаридан ки ҳанӯз то ба назди устод омадан дар мактабҳои мусиқии новоя аз рӯи ҳамин китоб ки кор мекардем бисёр ҳавас шавқ доштем ки рафта дар дасти устод мактабҳои олира хонем устоди ман мисол дар ноҳия шогирди устод буданд раҳмон қулсафаров вай ҳам дипломати озмуни ҷумҳуриявӣ аст 5 сол дар оҷо ноҳияи ҳамадонӣ хондем 4 сол донишгоҳи мусиқӣ боз шогирди устодам ғолибшоҳ кобиров буд дар дасти вай хондем бо омада 5 сол баъд дар дасти хатшон хондем ки гӯем ки ҳамин чизе ки мо омӯхтем ба чӣ таҷрибае ки ба чӣ муваффақиятҳо ноил гаштем ҳама чи таҷриба таҳкурсӣ аз синфи устод ҷурахон обидпур мебошад ба ғайри ма бисёр бачаҳои бақувват буданд ҳамин тоҷикистон ки ҳамин ҷанг и воқеаҳои нохуш аз сари мардум гузашт ҳам бисёр бачаҳои бақувват касабаро партофтанд ба ҳар касабҳои дигар гузаштанд мисол ҳисоби зиндагӣ чихе сахт буд мисол беҳад бачаҳои бақувват бақувват ҳар якташ қариб навозандаҳои сатҳи байналмилалӣ буданд мисол акай зоир буд вай ҳарбишида кор кард акай ҷамшед намедонам санавар ва гулбаҳор бадахшон доваёди хонанишӣ мумкин дар мактаб мусиқӣ кор кисе акай равшан пуллатов бисёр бақувват буд беҳад шогирду бисёран ҳамаша баёд оварда наметавонам синфи рубоб яке аз синфҳои бақувваттарин дар институти санъат мегуфтем учин ҳисоб мехӯрд то ҳатто мо мутрибони асарнавози тошканда дида будем тошканд дар анъанавӣ дар чизҳои халқӣ бисёр ма аҳамият додам зур буданд дар асарнавозӣ яъне ки асарҳое ки бастакоро офариданд рубобчиҳои мо бартарӣ доштанд устод ба ғайра барои рушди мутрибони рубобнавозони касби саҳми арзон дар гузоштанашон вай китобҳои асарҳои барои ҳамин рубоб офаридаашонро чандин китобҳо офаридааст ки аз рӯи он китобҳо оди мо дар консерватория ба донишҷӯ истифода мебарем аз ду асарҳо барои тайқал додани маҳорати онҳо барои пешрафти фаҳмиши мусиқии касбишон ҳамон асарҳоро мо истифода мебарем афсус ки ози ҳамон асарҳое ки бастакору офаридан барои ҳамин созҳои мусиқие ки мо иҷро мекунем мисол барои рубоб барои дутор барои ҳамовози фортепиано ба ҳамовози фортепиано ба ҳамовози оркестри симфонӣ ёки оркестри созҳои халқӣ ҳамин асарҳо ҳозӣ надоранд шинавонда мисол талабот ба ҳамин асарҳо нест мисол мо бачора тарбия метаем ина мо мисол ҳозӣ метавонам мисол 100-200 консерт аз асарҳои офаридаи бастакоро бикунем ёки аз устод обидпур мисол барои рубоб бисёр асарҳои бақувват навиштагиянд фантазия барои рубоб нози дилбар фантазия гулсуман мисол боз дигар бастакоро фато динаи фалак барои рубоб мисол насими кусор шарофиддин сайфиддин вас мисол композиторо бисёр асарро офариданд не ки мода камтар ай мавзӯ бериниш диҳем
1: ба ҳар ҳол ҷурахон обидпур имрӯз мо мебинем ки ба ғайр аз китобе ки барои сози рубоб вайкар эҷод шуд луғатномаи мухтасари мусиқӣ як китоби дигар дорам ки дар он ҷо ҳам ҷамъоварӣ бисёр маводҳои хуб аст ба маврид аст ва истифодаи анамин китоб фикр мекунам дар боргоҳҳои ҳунар барои омӯзгорон бештар ё барои он ҷавононе ки нав ба ин ҷодаи касб қадам мениҳанд як маълумоти мухтасар дода шудааст дар бораи ҳар як соз он ҷо дар бораи ҳар як композитор чизе ки ба мусиқӣ ба санъати касбӣ дахл дорад дар қатори ин навиштаҳо агар мо имрӯз истода гузарем ки ҷурахон обидпур ҳоло ҳам имрӯз дар навиштани китобу анамон дастуръамалҳо барои мактабҳои мусиқӣ фаъол ҳастанд хато намекунем мебинем ҳамарӯза ба синн солашон нигоҳ накарда дар таълифи китобҳо дар навиштани боз маҷмуаи китобҳои хурде ки ҳам барои мактабҳои миёна лозим аст ҳам барои мактабҳои олӣ чун шумо дар консерватория таълим медиҳед аз анамин китобҳояшон ёдрас шудед ки таълим мегиранд ва кадом асарҳо бештар барои шогирдон чун шумо шогирди ҷурахон обидпур будед имрӯз худатон устод ҳастед ба шогирдон бештар чиро талқин мекунед аз устоди хеш чиро бештар гирифтед ки дар тарбияи маънавӣ ва пешрафти ҳунари шогирдон истифода карда мешавад
2: мо кӯшиш мекунем ки ҳамн шакл услубе ки устод ба мо дарс мегузаштанд ҳамонро ҳифз кунем боз азбаски ози гуфтам дар пеш гуфта гузаштам талабот ба асарҳо навохтани академия аз навохтани анъанавӣ бисёр фарқияти калон дорад мо кӯшиш кистем ози ҳамн академияро бо милизмҳои анъанавӣ якҷоя карда синтез кардаесе мисол ҷошкати бачаҳое ки агар маҳоратшон мерафтанд намерасагиша ҳатман айболои ҳамн китоб ҳар чизе ки мисол ишора кардагиан устод ҳар як ишорае ки дар китобҳое ки асарҳои барори рубоб офаридан то ангушгузорӣ то штрихош ҳамаша мондагиан
1: анамон дар синтез кардани асарҳояшон ки аллакай навишта шудааст шумо барои оркестр истифода кардан мехоҳед ба анамон дигар созҳо ба ҷури дигар созҳо мувофиқат мекунад ин чизе ки асаре ки барои сози рубоби хашқари шояд навишта шудааст
2: Албатта асарҳое ки устод навишта, имкониятҳои ҳамин устод дар назар гирифта навиштагиам, баъд зарбу услубҳои зарбои халқиам дар асарҳои касбие ки устод офаридан, мисол 7-8-6-8 ҳамиҳо ҳифз шудагиам. Бисёр ба сакорои мо менависам, мисол навиштагиам оҳангу асарҳое ки бӯи тоҷикиаш кам аста. А устод ҳамаи асарҳош дар замина шудаи миллӣ аз чизи касбӣ сохтагиам.
1: Барои мин бо оркестр ҷур аст.
2: Ҳамовоз
1: аст. Агар ҳозир як лаҳзае ки мо барои тафриҳи шунаванда гӯем ки як асар аз эҷоди Ҷурахон Обидпур иҷро кунед, кадом асарро шумо метавонистед бо камоли майл навозед?
2: Як порчаи асари фантазия барои рубоб навиштан, асосан барои рубоб ва оркестр. ёки рубо ба ҳамовози фортепиано бояд боша ҳама боз
1: дар алоҳидагӣ менавозед.

0: Ҷӯрахонов Обидпур солҳои 1965-1969 дар вазифаҳои муовини сардори раисати кадрҳо ва муассисаи таълимӣ, муовини сардори раисати санъати вазорати фарҳанги Тоҷикистон соли 1969-1970, дирижёри оркестри созҳои халқии кумитаи телевизион ва радио фаъолият намудааст. Кору фаъолияташ пайваста дар ҷодаи санъат ба ӯ нерӯи тоза мебахшад. Ҳамин аст ки то имрӯз мо ӯро дар навиштани китобу дастурамалҳои мусиқӣ мебинему аз китобҳояш дар боргоҳҳои ҳунар устодону таълимгирандагон истифода менамояд. Идомаи суҳбатамонро бо Абдураҳмон Матхулов, ромишгари сози рубоби Қашқарӣ, шогирди устоди ҳунар Ҷӯрахон Обидпур мешунавем.
1: Назари устодатон имрӯз барои синтез кардани анамин рубоби Қашқарӣ ва бо оркестрҳо чӣ гуна аст? Ягон бор гуфтанд назари худашона чӣ гуфтанд ки дуруст аст роҳи интихоб кардаи шогирдҳо, яъне ки шумо?
2: Албатта ин роҳи интихоб кардагӣ ки мисол созаи мусиқӣ ё ки махсусан рубоб синтез кардан бо оркестрҳои халқӣ ё ки симфонӣ ё ки эстрадӣ роҳи дуруст аст. И барои пешравӣ ки мо дар тамоми жанрҳои мусиқӣ тавонем асбобҳои халқии худмона муаррифӣ кунем ба ҷаҳониён. Яъне ки мо як мусиқии халқӣ ки мисол дар кишлоқҳо менавохтем, фақат ӯро боигари мо вай нест, мо ҳами боигаримона бозам ҳамро ғанитар гардондаем, мисол васеътар кардаем, ансамблҳои давлатӣ дорем, оркестрҳо дорем. ба хотири ин донишкадаҳо ин моро тарбия кардан, мутрибои касбиро тарбия мекунам донишкадаҳо, ба хотири ки дар тамоми жанрҳо яъне ки пешрафт карда бошем.
1: Бо созҳои милли.
2: Ба ҳамин заҳмату кӯшишҳои устодо, мисол ҳозир мо оркестри созҳои миллӣ дорем, дар филармония фаъолият мекунад, бисёр дар сатҳи хубам қарор дорад. Оркестрҳои симфонӣ дорем. فقط که بغیر ایوه با آزمونی تاجکتان و تر از ایمان لاوریت های جویده درو است. نیکمی جویده درو همه ادم هایی که مثل با یک موفقیت نویل میگرده رفته باید در این جوی یک جوی دیگه مثل کنسرت ها بودم که مثل کنسرت ها. همه چی داره باید ما پا برجو کنیم که بودم که موسیقی کسبی ما روش کنم. ارزو میکنم که در ملت بزرگ در ملت سربلندی ما چون این شخصیت ها زیاد باشن، شخصیت های فیدایی مثل استاد جورخان عابدپور як умри пурбориро мисол асар гузаронда бошад, хеле ҷавоно бисёр бошанд ки оянда барои рушди мусиқии касби ҳами кишварамон саҳмгузор бошанд мисли устод. Устод намунаи ибрат аст барои мо. Фақат барои устод орзу мекунем таншон сиҳат бошанд, бозам умри дарози пурбаракат натибшон гарданд. Мо шогирдон кӯшиш мекунем ки корое ки устодон то ирода карданд, заҳматҳое кашиданд, ба ӯ муваффақиятҳои садовор гаштаашонро мисол мо куршона давом битем, бозам муваффақиятҳои мо абадӣ боша. Худо орзу мекунам умршон дароз боша, ҳамеша дар ҳамин рушди мусиқии касбӣ бозам саҳмшон
1: зиёдтар гардад.
2: Ташаккур.

Дар солҳои композитории Ҷурахон Обидпур ҳамчун оҳангсоз амал намудааст. Оҳангҳои эҷод намудааш ба шеърҳои Ҳадиса Қурбонова, Духтари Хатлон Замин, Оташи Ишқ, Боз Оям, Ватан, ба шеъри Зулфия Тоӣ, Дил, Ишқи Ман, ба шеъри Абулқосим Лоҳутӣ, Сиёҳчашмак, Эй Дил, ба шеъри Ҳабибулло Файзуллоев, Ташна, Парвози Дил, ба шеъри Муҳиддин Фарҳад, Баҳори Нурафзо, Муҳаммад Ғоиб, Сарвинос ва ғайраҳо буда, онҳо дар хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон маҳфузанд. Ҷурахон Обидпур дар навиштани оҳангҳои алоҳида барои созҳо ва хорибачагона низ таҷрибаи зиёд дорад. Оҳангҳои эҷод намудааш барои сози рубоб ва ансамбли рубобнавозони оркестри созҳои халқӣ хеле зиёду гуногунанд. Ҷурахон Обидпур дар соҳаи педагогика мусиқии Тоҷикистон саҳми басо бузурги хешро гузошта, зиёда аз 20 дастурамали таълимӣ ва китобҳоро чоп намудааст. Аз қабили дарси рубоб, чаманоро, савтҳои барбадӣ, этюдҳои хушоҳанг, гулбонги рубоб, сурудҳо барои хорибачагон, манутаронаро коркард намудааст, ки онҳо ҳоло дар тамоми мактабҳои мусиқии ҷумҳурӣ истифода бурда мешаванд. Дар куфаҳмиши баланди шеъри ноби тоҷикӣ ва ба вазни он мувофиқу муносиб оҳанг бастани Ҷурахон Обидпур ҳам бенатиҷа намонда, дар ҳамкориҳои пайваста бо шоирону сарояндагон тавлиди оҳангҳои дилчасп зуд-зуд ба миён омаданд. Манбаи илҳому эҷод ва ҳамкориҳои шоирон бо оҳангсоз Ҷурахон Обидпур чандин сурудҳои тозаву нав ба нав рӯи саҳна омаданд ва сарояндагони номовари тоҷик Асадулло Атоллоев, Нуқра Раҳматова, Нигина Рауфова, Мастона Эргашева, Саъди Ҳаимов, Дона Баҳромов, Раҳима Шалоер, Тоҷиддин Муҳиддинов, Давлатманд Холов ва дигарон он сурудҳоро сароиданд. Ҷурахон Обидпур дар ҷодаи касбу кори хеш бо як меҳру муҳаббати беандоза фаъолият дорад. Навиштани китобҳои зиёди таълимӣ ва китобҳо вобаста ба санъати мусиқӣ аз ҷониби Ҷурахон Обидпур амали хайрхоҳона аст баҳри наслҳои ояндаи санъати мусиқӣ.

шунавандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хониёгар, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашири Шариф. Хайр то.

0: Радиои Тоҷики Истонро дар ноҳияи Кӯҳистони Мастшоҳ рӯи мавҷи 102 FM метавонед бишнавед.
1: Тоҷикистон дар сари оби зодгоҳи офтоби. Офтоб ва оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтоб ва об бошад. Беҳтарини оби нобе ки дар ин дунёст, оби вахшу панҷу аз варзо бошад. Нораки ту гар чароғон кард, шоми тори меҳан, роғони ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. Рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. Чун бубинам ки дар инҷо мардҳои кор дида, китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номус миллатро ба бар карда, баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. Шукр гӯям. Шукри нангу номат ай тоҷик, нур оят бар дару бар бомат ай тоҷик. Ҳаст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. То даме дар кӯҳсорат барфу борон аст, то замоне оби панҷу вахшу зарафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. Тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд. تاجیکم مسرور خواهی شد، در جهان مشهور خواهی شد.
2: هر یک صدا آغاز یک آرزوست،
3: هر آرزو آغاز تولید یک ستاره است.
2: پس ستاره ها را همبال می باید تا به آسمان رسند.
3: برنامه همبال آرزو قصه الهام،
2: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
3: برنامه همبال آرزو پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
2: رادیوی تاجیکستان.

0: барои расидан ба муваффақият дар роҳи ҳунар танҳо доштани истеъдод басанда нест. Барои фатҳи қуллаҳои баланд зарур аст ки инсон пайваста бо устодони бо таҷриба ва оҳангсозҳои маъруф ҳамкорӣ намояд. Зеро маҳз таҷрибаи устод мисли чароғест, ки роҳи навроҳи ҷавонро равшан месозад. Ҳамнишинӣ ва ҳамкорӣ бо аҳли санъат шахсро пухтаву крозмуда мегардонад ва ба сабки эҷодии ӯ рангу ҷилои тоза мебахшад. Мо низ аз қаҳрамони барномаамон сарояндаи ҷавон миҷгонаи Амирбек пурсон шудем, ки сурудҳои шумо бештар дар кадом жанр эҷод мешаванд ва шумо дар эҷоди сурудҳоятон бо кадом оҳангсоз ё бастакор ҳамкорӣ доред. Ва ӯ дар ҷавоб чунин гуфт:
1: Hello, man.

0: Нурлои Ориф ҳамкорӣ дорам. Бо шеърои ҳамон кас тайёрӣ дидастам, сурудои ҷолиб ва маънидор.
1: Айни ҳол кор намекунам, фақат ба тӯю маъракаҳои меравам.

0: дар воқеъ оҳангҳои сурудҳои қаҳрамони барномаи мо сарояндаи ҷавон миҷгонаи амирбек хеле ҷазобу дилнишинанд. Дар интихоби оҳангҳо ва услуби мусиқии худ ӯ завқи хуб ва ҳисси баланди санъатшиносиро нишон медиҳад, ки ин ба ҳар як таронааш таровати хоса мебахшад. Бисёре аз одамон махсус сурудҳои рақсиро дӯст медоранду гӯш мекунанд, зеро онҳо рӯҳияро болида месозанду фазои шодиро ба вуҷуд меоранд. Миҷгона бо дарки ҳамин завқи шунавандагон кӯшиш мекунад оҳангҳое эҷод намояд, ки ҳам замонавӣ бошанд ва ҳам ба дил наздик. оҳангҳояшро бо ҳамкорӣ бо оҳангсозҳои маърифи кишвар омода месозад, ки ин ба сифати кори ӯ таъсири мусбат мерасонад.
1: Мусиқӣ тамоми дуньёро рӯҳбаланд мекунад, рӯҳро бол мебахшад, мусоидат мекунад, ки дар хаёлоти худ парвоз намоӣ.
0: ҳар сарояндаро одатан як сурудаш ба шунавандагон ва дӯстдорони мусиқӣ наздиктар ва шинос мекунад. Барои қаҳрамони барномаи мо сарояндаи хушсадо миҷгонаи Амирбек низ ҳамин гуна тарона нақши муҳим бозида ӯро ба як чеҳраи ошно ва писандидаи мухлисон табдил додааст ва худи ӯ бошад дар ин бора чунин мегӯяд:
2: сурудҳои ман бо жанри эстрада, сурудҳои модар, сурудҳои ошиқӣ, ҳама бо жанри эстрада пахш мешавад.

шунавандаҳои гиромӣ, нафаре ки шӯлаи истеъдоди худро эҳсос мекунад ва онро мепарварад, гулхани роҳи тори худро дарёфтааст ва роҳи фардои он бо сафо мегардад. Бо талошу заҳмат ва меҳнату шавқу муҳаббат метавон ояндаро сохту дурахшон намуд. Мо ба ин ҷавондухтари хушсадо ва соҳиби истеъдод миҷгонаи Амирбек муваффақиятҳои навинро орзумандем. Ин буд барномаи навбатии ҳамболи орзу бо суруду таронаҳои хуш, хотираҳои ширин ва орзуҳои наку бошед. Ва чун ҳар вақта бо шумо будем, ман муаллифи барнома Қосими Ватанзод ва коргардон Умедҷон Бобоев.

0: тибби шарқ. Барномаи тибби шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. Истифодаи бо мавриди гулу гиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. Солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
1: ҳаёти солим равзанаи толои фардои дурахшон аст. Дуруду саломи моро бипазиред, шунавандаҳои арҷуманд, онҳое ки ин лаҳза бо мо ва бо барномаҳои мо ҳастанд. Барномаи тиби шарқ аст ки ҳоло пешкаши шумо менамоем. сомиёни арҷуманд, солҳои охир бемориҳои асаб дар афзоиш аст. Сабаб чист? Сабабҳои асосии зиёд шудани бемориҳои системаи асаб ин ба организм таъсир кардани омилҳои беруна, стресс, мавҷҳои электромагнитӣ ва радиатсионӣ, вирус, бактерияҳо, ирсият, бемориҳои музмин ва ғайра мебошанд, мегӯянд мутахассисон. Инчунин камҳаракатӣ, зиёд иҷро кардани корҳои фикрӣ, вайроншавии реҷа ва сифати хӯрок ва боз омилҳои зиёди дигарро номбар кардан мумкин аст. мавзӯи барномаи имрӯза сабабҳои пайдоиш ва роҳҳои пешгирии бемориҳои асаб.
0: Миллати солим таҳкурсии ҷомеаи солим мебошад.
1: имрӯзҳо дар байни сокинони кишвар як қатор бемориҳои асаб аз ҷумла вайроншавии гардиши хун дар майнаи сар, фалаҷи модарзодӣ, кӯдакона, асабхастагӣ, дегерантивии сутунмӯҳра хеле зиёд вомехӯранд, мегӯянд мутахассисони соҳаи тиб. мутахассисони соҳа сабабҳои асосии пайдоиши бемориҳои вайроншавии гардиши хун дар мағзи сарро гуногун арзёбӣ мекунанд, ки сари вақт ба табибон муроҷиат накардан яке аз омилҳои асосии пайдоиши ин бемори мебошад. аксар нафарон ҳангоми пайдо шудани дарди сар бо истифода аз чойи кабуд, гиёҳҳои гуногун ё тавассути доруҳои сардард мехоҳанд онро рафъ намоянд. бояд таъкид кард, ки дарди сар метавонад дар алоҳидагӣ вуҷуд дошта бошад, ки ин дар тамоми дунё масъалаи ҷиддӣ мебошад. дар баробари ин сабаби дигари дарди сар фишорбаландӣ мебошад. боиси таассуф аст, ки шаҳрвандони мо ба фишорбаландӣ таваҷҷӯҳи начандон ҷиддӣ медиҳанд ва ба табибон муроҷиат намекунанд. мутахассисони соҳаи тиб мегӯянд, истифодаи беш аз андозаи воситаҳои техникӣ, мошинсаввории ҷавонон ва камҳаракатии онҳо таъсири манфӣ дошта, имрӯз ҳаракат дар корҳои ҷисмонӣ миёни ин насл хеле кам шудааст. истеъмоли хӯрокҳои серавған, машруботи спиртӣ, кашидани сигор омилҳои ба ин бемори гирифтор шудани ҷавононанд. бемории вайроншавии гардиши хун дар майнаи сар ба фафти беморон ва маъюбшавии онҳо оварда мерасонад. ин беморӣ ҳуҷайраҳои майнаи сарро ба нестӣ мерасонад ва ба фалаҷ гирифтор мекунад. сустшавии асаб ба кадом бемориҳо оварда мерасонад? кадом бемориҳои асаб дар байни шаҳрвандон бештар вомехӯранд? ҳамкорамон Саврини Сонеъматӣ бо мудири шӯъбаи бемориҳои асаби муассисаи давлатии маҷмаи тандурустии Истиқлол Умарҷон Сеидамиров суҳбате анҷом додааст, ки ҳоло пешкаши шумо менамоем.
2: кадом бемориҳои асаб дар байни шаҳрвандон бисёртар вомехӯрад? асосан бемориҳои асаб системаи бениҳоят калонтарин ба шумор меравад. бемориҳое ки бисёртар вомехӯрад айни замон якум гирем сактаҳои майнаи сар, сактаҳои камхунӣ ва инчунин сактаҳои хунрезӣ ва ҳамчунин сактаи омехта, яъне камхунӣ ва хунрезӣ дар якҷоягӣ. дуюм бемориҳо бемориҳои рӯҳиву равонӣ, ки ба ин бемориҳо дохил мешавад асабхастагӣ. асабхастагӣ дар навбати худ тақсим мешавад намуди астеникӣ, гиперстеникӣ, ин нормастеникӣ. инчунин бемориҳои усобҳои ғашёнӣ, усоби асабхастагӣ, алоими дистанияи нашвию рагӣ бисёртар дар байни шаҳрвандон вохӯранда аст. сабабҳои асосӣ пайдошавии бемориҳои системаи асаб сабабҳои гуногун дорад. сари вақт истироҳат накардан, хобро ба пурагӣ нагирифтан, истеъмоли барзиёди машруботҳои спиртӣ, инчунин ғизои нодуруст ва машғул шудан ба сигоркашӣ ва худсарона бе тавсияи табибон истеъмол намудани маводҳои гуногуни оромбахш. аломатҳои аввалини сактаи майнаи сар ҳангоми пайдо шудани аломатҳои аввалини сактаи майнаи сар чӣ бояд кард? Асосан аломатҳои аввалини сактаи майнаи сар вобаста аз намуди беморӣ мешавад. Сабабҳо якум, яъне мушкили суханронӣ дар бемор пайдо мешавад, качави чеҳраи бемор, дар забони тибби неврология инро меган дизартрия, и аломатҳои афазия, инчунин мушкили ҳаракати дасту пои тарафи муқобили бемор пайдо мешавад, ки сари вақт ба бемор даъват намудани ёрии таъҷилӣ, чен намудани фишори хуни бемор ва ёрии аввалин дараҷа гузоштани ҳабҳое, ки фишори беморро аз ҳадди баланд будан то 20% паст намудан, ва сари вақт тавассути ёрии таъҷилӣ беморро ба беморхонаи профили бурда расондан.
0: беҳтарин воситаи саломатӣ ва дарозумрии инсон хушҳолӣ ва истифода аз гулу гиёҳҳои табиӣ мебошад.
1: намуди дигари бемории, ки бештар во мехӯрад, фалаҷи модарзодии кӯдакона мебошад. дар аксар маврид мағзи сари онҳо ҳангоми дар батни модар будан маъюб мешавад. сабабҳояш гуногун мебошанд, аз ҷумла бемориҳои сироятӣ, камхунӣ ё таъсири муҳитӣ берун нест. дар натиҷа фарзандон маъюб, яъне камақл ё бо дасту пои фалаҷ ба дунё меоянд. онҳо маъюби доимӣ мемонанд ва ба падару модар ва аҳли оила таъсири бади рӯҳӣ мерасонанд. сабабҳо, нишонаҳои дар кӯдак кадом аломатҳо ҳастанд? Дилвар Хокироев, табиби асабшиноси кӯдакони шӯъбаи асабии кӯдакони муассисаи давлатии маҷмаи тандурустии Истиқлол чунин мегӯяд.
3: сабабҳои пайдоиши бемории асаби якум дараҷаи бемориҳо бигӯем, ки системаи асаб аз насл ба насл метавонанд гузаранд, яъне ки қобилияти ирсӣ доштан доранд. дуюм метавонанд, ки ҳангоми иллатёбии системаи марказӣ асаб дар равиши ҳомиладории модар мебошад, яъне ки метавонад ки дар равиши ҳомиладории модар баъзе омилҳое ҳастанд, ки боиси иллатёбии системаи марказӣ асаб мегирад. ба монанди бигӯем, ки факторҳое, ки бигӯем, ки бемориҳои зан, яъне ки генитални эксогенитални бемориҳои зан, яъне ки омилҳои муҳит метавонад таъсир кунад, яъне ки ба зиёд истеъмол намудани маводҳои дорувори, бемориҳое бигӯем, ки аз берун таъсир мекунанд муҳити зист, бемориҳои сироятие, ки таъсир мекунанд вобаста ба муҳит ва вобаста ба фасли сол, онҳо ки содатар бигем, ки ба системаи марказии асаби кӯдакон таъсир мекунанд. баъдан дар равиши ҳомиладорӣ ва таваллуд, яъне ки осебҳои косахона ва майнаи сар дар кӯдакони навзод мушоҳида мешавад, ё ин ки баъд аз таваллуд, ки боиси гирифтори бемории системаи марказии асаб гаштанд, оварда мерасад ба иллати майнаи сар. агар рафту навзод ё ки ҷанин бигем, ҳангоми бигем, ки ҳомиладории модараш таъсир гирифта бошад, дар кӯдак чӣ аломатҳо мушоҳида мешавад? то 4 моҳҳои аввал метавонад, ки дасту почо ҳаракат сус бошад ё ин ки шох бошад. рафту кашишхӯри мушакҳои дасту по, яъне ки ихтилоҷҳо мушоҳида гашт. баъдан баъди 4 моҳагӣ мушоҳида мешавад, ки кӯдак ба паҳлу тоб намехӯрад, аҳамият намедиҳад, яъне ки ханда намекунад. баъдан мегӯем, ки дар синни 8 моҳагӣ баъдар кӯдак шишта наметавонад, ё ин ки яксолагӣ кӯдак намешинад, роҳ намегардад, якпаҳлу тоб намехӯрад, ва ё ки нутқ надорад, ё ки фаҳмишаш сус мебошад, ки ино аломатҳои асосӣ бигӯем, ки иллатёби системаи марказии асаб мегӯяд, ки волидайнро водор мекунад то ин ки ба мутахассис рафта муроҷиат намояд.
1: имрӯз қариб ҳама аз телефон ва интернет истифода мебаранд. то чӣ ҳад истифодаи он ба саломатӣ зарар дорад? мо инҷо дар назар дорем ҳам кор дар компютер ва ҳам телефони дастиро. дар замони имрӯза дар ҳар хонадон аз компютер ва телефони мобилӣ зиёд истифода мебаранд. агар истифода барӣ мувофиқи меъёр ва дуруст бошад, ба зиндагии мо фоидаи калон мерасонад. мутаассифона ҳангоми кор онҳо дар атрофашон мавҷҳои электромагнитӣ ва радиатсионӣ ҳосил мекунанд, ки бевосита ба тамоми организм зарар мерасонад, бахусус ба мағзи сар. дар натиҷа алоқамандӣ ва пайвастагӣ байни нейронҳо суст шуда, онҳо ихтилол پیدا میکنند و وظیفه هایشان را اجرا کردن نمیتوانند. هنگامی از شبکه های اجتماعی زیاد استفاده کردن به معنی معلومات های گوناگون در شکل های هر خله داخل شده به سرباری آن آورده میرساند، میگوید طبیب عصب شناس دلاور خاکیرویف.
3: استفاده بردن گجت هایی که بگن که تلفن های موبایل و دیگر پلانشت و تلویزیون ها از بیشتر معلوم میشه در بین اهالی که بویسی بگیم که تاثیر یابی یا که خلل یابی سی مرکزی عصب میگه، یعنی که کودکایی که از حد زیاد عموما استفاده برای تلفن های موبایل در کودک ها، یعنی که بویسی ایلاد یافتن سی مرکزی عصب و یا که بگیم که خفامونی رواج عقلی و نطقی در کودک ها بیشتر به نظر میرسند. اون اویله هایی که مادرشون دائم بند هستند از خفای کاروباری خونه خود که آنها بگیم که با کودک خود معاشرت نمیکنند، یعنی که کامونیکاسیا ندارند یا که سوسیالیزاسیا بیرون نمیبرند، توشین خطی کودک یا در بین اهالی همه چیزا نیست، اونها دائم بند هستند، کودک خود رو مشغول میکنند با استفاده برای تلفن ها، بعدا در آنها بگیم که خفامونی رواج عقلی و نطقی مشاهده میشود که تواوبت آنها کم ترک بگیم که مشکل تر و درو دروسرک میرود. برای پیشگیری بیماری عصب سراول نقشه‌بندی کنند، سری وقت معاینه طبی در مرکز های سلامتی شهری سری وقت گذارند، بعدا وقتی بگن که حامیلدار شدن اونها حتما بگن که سری وقت هر یک مهلتی که هست رفته به مرکز های سلامتی شهری نزد طبیبای اویلوی و یکشوی گینکولوگ مراجعت نمایند، در رفت حامیلداری بگیم که کوشش کن برای پیشگیری بیماری های سیرویتی و غیر سیرویتی، اینچنین بگیم که بعد از تولد کوشش کنند که در بین بگیم که بیماری خفنوک سیراتی دور گردند. اینچنین بگیم که استفاده برای تلفن های موبیلی رو یا که دیگر نمود گجت ها رو بگیم که در بین کودکان محدود کنند.
1: فعالیت اولی عصب به شرایط محیط داخلی و بیرونی ارگانیسم سخت علاقمند است. خوراک کم، استراحت نامنتظم، بیماری های عمومی و به حرکتی ممکن است کاری قشر مغز سر و فعالیت اولی عصب را ویران کند. نمود دیگری بیماری که بیشتر و میخورد این فلج مادرزادی کودکانه می باشد. نفرانی هستند که خیلی دیر به طبیبان مراجعت می کنند. چرا دیر به متخصصان مراجعت می کنند؟
4: طبیبان عصبشناس به مادرانی که کودکانی دارای بیماری عصبهای گوناگون دارند و در آنها بیماری عصب به مشاهده میرسد توصیه میدهند که به هر گونه تغییرات رفتار و رشد کودک دقت دهند. برای معاینه دوری به طبیبان عصبشناس سری وقت مراجعه نمایند. برای کودکان محیط آرام و دستگیری کننده مهیا ساخته، داروها را تنها با توصیه طبیبان استفاده ببرند. اینچنین رژه غذای سالم، خواب و مشق های توصیه شده طبیبان را رعایت نمایند.

0: имро пеша намоем. Пайваста бо табибони оилавӣ дар иртибот буда, пеш аз истифодаи маълулҳои худсохт ва ё дар ҳолати пайдо шудани нишонаи беморӣ, сари вақт ба табибон муроҷиат намоем.
1: Чӣ бояд кард то худро аз асабоният эҳтиёт намоем? Асабагори бисёри аз бемориҳои асаб ва қалб стрессо мебошанд ва ҳар кас бояд худро аз он ҳифз кунад. Роҳҳои ҳифз намудани ин ба тарбияи бадан машғул будан, китоб хондан, реҷаи хуб ва корро риоя кардан, фикрони дуруст кардан, дар ҳавои тоза сайру гашт намудан ва ҳангоми бемориҳо сари вақт ба табиб муроҷиат кардан аст. Ба гуфтаи равоншиносон, асабониятӣ оҳиста-оҳиста ба бемориҳои невроз, депрессия, фобия, агрессия, неврастения, нороҳатии майнаи сар, бемориҳои функсионалии меъдаву рудаҳо, дил, қан, саратон, шуш, гурдаҳо ва дигар бемориҳо оварда мерасонад. Яъне барои пайдошавии бемориҳои ҷиддӣ замина месозад ва ин беморӣ яке аз зинаҳои пайдошавӣ ва равиши бисёре аз бемориҳост. Доштани асаби ором яке аз талаботҳои ҳаррӯзаи инсонҳо мебошад. Ҳама мехоҳанд, ки асаби ором дошта бошанд, вале шахс аз субҳ то шом ба стрессҳо, яъне афсурдагии гуногуни моддию маишӣ ва корӣ вомехӯрад. Аз рӯи имкон шахс бояд ҳар рӯз ба варзиш машғул шавад. Аз гиёҳҳои шифобахш аз қабили пудина, жамилак, сумбула, қоқу, ки дорои витаминҳои зиёданд истифода баред. Гардиш дар ҳавои тоза 15-20 дақиқа пеш аз хоб, тоза кардани ҳавои хона, истеъмоли дурусти хӯрок, истифодаи начандон зиёди таҷҳизотҳои дорои майдони магнитӣ, аз ҷумла телефону компютеру телевизион ба саломатӣ манфиатбахш мебошанд. сомиёни аҷман солимӣ ганҷи бебаҳо мебошад, зеро асоси муваффақиятҳои инсон дар ҳаёт пеш аз ҳама аз саломатӣ вобаста аст. Саломат бошед ва ба қадри ҳар лаҳзаи ҳаёт бирасед. инҷо барномаи тибби шарқ ба поён расид. Бо шумо будем коргардон Муҳаммад Мирзоев, муназими овоз Насимҷон Зокиров, муҳаррир ва баранда Нигинаи Ризвон. خیر عزیزان همیشه تندرست و سربلند باشید.
2: تاجیکستان سرزمین گیاه‌های شفابخش برنامه طبی شرق با کلوار پر از مصلحت‌های مفید طبیبان هر هفته روز یکشنبه از رادیو تاجیکستان تقدیم شما می‌گردد.
3: هر صبح با تبسم، هر شام با آرامش. رادیوی تاجیکستان 104.7 FM. با ما باشید تا از نوگانی ها، برنامه های جالب و سرودهای بهترین بهره برید.

шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи наво ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. Хайр азизон, то барномаҳои дигар саломат бошед.

0: муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.

0: Дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳо дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Дар шаҳри Чолпон Атаи Ҷумҳурии Қирғизистон мулоқоти вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо муовини сарвазир вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Покистон муҳтарам Муҳаммад Исҳоқ доир гардид. Зимни вохӯрии ҷонибҳо атрофи масоили мубрами ҳамкориҳои дуҷониба, ҳамзамон тақвияти ҳамкориҳои Тоҷикистону Покистон дар чаҳорчӯби созмонҳои минтақавӣ ва байналмилалии мубодилаи афкор намуданд. Дар ин бора аз вазорати корҳои хориҷии кишвар иттилоъ доданд. намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид ҷонибек ҳикмат дар муколамаи интерактивӣ таҳти унвони суръат бахшидани гузариши ҷаҳонии энергетикӣ рушди манбаъҳои барқароршавандаи энергия баландбардоштани самаранокии энергетикӣ ва ҳамкории байналмилалӣ иштирок намуд дар ин хусус аз агентии миллии иттилоотии тоҷикистон ховар бо истинод ба намояндагии доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид хабар доданд зимни суханронӣ ҷонибек ҳикмат афзалияти ҷумҳурии тоҷикистонро дар соҳаи энергетика муаррифӣ намуда иброз дошт ки тақрибан 98 фоизи нерӯи барқи кишвар аз ҳисоби гидроэнергетика истеҳсол мешавад дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино шумораи донишҷӯёни хориҷӣ назар ба соли 2025 афзоиш ёфта айни замон 2161 нафарро аз 32 кишвари ҷаҳон ташкил медиҳад дар ин бора аз донишгоҳи мазкур иттилоъ доданд ба зикри манбаъ донишгоҳ дар самти таҳсилоти тиббӣ ва фармасевтӣ аз рӯи 7 ихтисос мутахассис омода месозад имрӯз дар ин боргоҳи илму дониш 14879 донишҷӯ таҳсил дорад ки нисбат ба соли пеш 1107 нафар зиёд мебошад. имрӯз бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар боғҳои фарҳангию фароғатии шаҳри душанбе рӯзҳои фарҳанги ноҳияҳои данғара шаҳристон ва кӯҳистони масҷоҳ баргузор мегардад тавре аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд дар боғи ирам рӯзи фарҳангии ноҳияи данғара ва дар боғи кӯдакон рӯзи фарҳангии ноҳияи шаҳристон ва кӯҳистони масҷоҳ доир мешавад дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи бораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон сарвинози сайдалӣ
1: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар шаҳри душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад ҳарорати ҳаво 37-39 дараҷа гарм хоҳад шуд дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад ҳарорати ҳаво дар водиҳо 37-42 дараҷа ва дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ бошад 31-36 дараҷа гарм мешавад дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 49 метр дар як сония мевазад ҳарорати ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 25-30 дараҷа гарм хоҳад шуд дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад ҳарорати ҳаво дар водиҳо 35-40 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 32-37 дараҷа гарм мешавад дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ғарби вилоят бебориш вале дар баъзе минтақаҳои шарқии вилоят боруни кӯтоҳмуддат меборад шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 29-34 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 18-23 дараҷа гарм хоҳад шуд
0: анҷоми барномаи иттилоотии ахбор
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: Тобистон фасли истироҳат, сайёҳат ва шодмонист. Аммо фаромӯш насозем, ки гармӣ зиёд метавонад ба саломатӣ зарар расонад. Тобистони бехатар кафили саломатии шумост.

меҳру муҳаббат ва талош. Дар ҷавони инсон хатогӣ мекунад, меомӯзад, меафтад ва боз бармехезад. аз ҳамин роҳ таҷриба ба даст меояд ва шахсият шакл мегирад. ва аз ҳамин давр аст ки асоси тамоми зиндагии оянда сарчашма мегирад.

0: давлати адолатпарвар ва ҳамашумулро доранд ва дар як муддати кӯтоҳ метавонанд он таҷрибаро дар шароити нав ба кор бубаранд. агарчи тӯли беш аз 1000 сол тоҷикон аз давлат маҳрум буданд, аммо ягон кишвари минтақа бидуни иштироки тоҷикон пойдор намондааст. ба ҳайси мисол фаъолияти низомулмулки тусиро меорем, ки давлати салчуқиёнро ҳам дар аҳди алпарслон ва ҳам дар аҳди писараш маликшоҳи салчуқӣ идора мекард. дар ин хусус овардани нақли устод айниро аз мақолаашон маънои калимаи тоҷик судманд медонем. боре маликшоҳ аз писари низомулмулк, ки шаҳнаи ӯро таҳқир карда буд, ранҷида ба воситаи касони фиристода мерасонад, ки агар дар мамлакат ту бо ман шарик бошӣ, ин гапи дигар. агар тобеи ман бошӣ, чаро писари худро намеғундорӣ, ки аз ҳадди худ пой берун мемонад. агар хоҳам, мефармоям, ки ҳамин соат давотро аз пеши ту бардоранд, яъне аз вазорат бекорат мекунам. низомулмулк дар посух гуфтааст, ки давлати тоҷи ту ба давоти ман вобаста аст. ҳар гоҳ вазорати маро бигирӣ, тоҷи туро бардоранд. ин далел аз устод айнӣ барои собит кардани андешаи зер оварда шуд. дар кишваре чун афғонистон, ки тоҷикон мардуми бумии он, халқи таҳҷоӣ ва бунёдкори онанд, намешавад давлати воҳид бе иштирок ва саҳми онҳо сохта шавад. мисли он ки намешавад биноеро бидуни таҳкурсӣ бисозанд.
1: муҳим
2: барномаҳои ҷолиб,
1: мусиқии дӯстдошта,
2: ҳама дар як мавҷ.
1: радиои тоҷикистон,
2: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
1: 104.7 FM. 104.7 FM.
3: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
4: мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
5: درود به مخلصان و هوادارانی عزیز برنامه نوبتی موسیقی و جهانی معاصر پیشنهاد شما گشته امروز اون رو به 80 سالگی آوازخوان معروف بانو والنتینا تالکونوا میبخشیم با ما باشید

0: и сладок мед. Ну что же, Сережа, чужой не сладок мед.
1: Радио Таджикистан 104.7 FM.
2: Валентина Васильевна Толкунова 12 июля соли 1946 дар оилаи коргари роҳи оҳан Василий Андреевич Толкунов ва Евгения Николаевна чашм ба дунё кушода, оилаи Толкуноваҳо дар станцияи Белореченск кору зиндагӣ мекарданд. Аммо баъди 1.5 сол хонаводаи онҳо ба шаҳри Москва кӯчида омада, айёми наврасӣ Валентина асосан дар ноҳияи Хоури нагзашта, инҷо низ падару модараш дар роҳи оҳан кори худро идома доданд. Таври худи Валя дар ёддоштҳояш менигорад, дар хонаи онҳо доимо суруд садо дода, пластинкаи сурудҳои овозхонон Леонид Утиосов, Клавдия Шулженко, Лидия Русланова таби ҳамагонро шод мекарду, ин бонуи ҳунар он замон сурудҳои зиёди онҳоро азёд карда, дар назди аҳли хонавода ва ҳамсоягон месуруду бо овозаки ширинаки худ аз истеъдоду ояндаи неки хеш дарак медод. Ин буд ки дар даҳсолагияш аллакай аз рӯи озмун ба дастаи хории шӯъбаи маркази роҳи оҳанчиён шомил гашт, ки роҳбарии онро ҳунарманд Симеон Осипович Дунаевский роҳбарӣ мекард. Нахустин муаллими мусиқияш хормейстер Татьяна Николаевна Овчинникова буда ба Валентина ӯ нозукиҳои санъати мусиқиро нишон доду роҳи ояндаи ӯ бар ало намоён гашт. Соли 1964 Валентина Толкунова ба шӯъбаи дирижёрии хори донишкадаи давлатии маданияти шаҳри Москва шомил гашта, дар соли 1966 бошад Валентина тибқи озмун аъзои оркестри созии овози Юрий Саулский гашта, инҷо 5 сол ба сифати овозхон фаъолият намуд. Валентина Толкунова соли 1971 шӯъбаи ғоибонаи омӯзишгоҳи мусиқӣ ба номи Гнесинро аъло хатм намуда, соли 1976 Валентина донишкадаи давлатии маданияти Москваро аз рӯи ихтисоси дирижёр хорсаро хатм намуд. Худи Валентина Толкунова он замон баён карда буд, ки овозааш ба қавли мутахассисон ба зарби чанд соз мувофиқат карда, дар ин ансамбл фаъолият намудан барояш бахти баланд буда, аз паи такмили маҳораташ мебошад. Пас аз пароканда шудани гурӯҳи Юрий Саулский дар соли 1971 Валентина фаъолияти эҷодии хешро бо Илья Катаев давом дода, ин композитор ба вақти эҷоди мусиқӣ ба телефилми «Рӯз аз рӯз» суруди мазкурро ба Валентина Толкунова пешниҳод кард. Он суруд ба ӯ комёбӣ зиёд оварда. Валентина Толкунова беш аз пеш ба иҷроиши таронаҳои мухталиф маҳбубият пайдо карда, ҳамкориҳояш меафзуд.

Валентина Толкунова. Дар соли 1972 шиори шоири суруднавис Лев Ашанин аз ин бонуи ҷавон хоҳиш намуд, ки дар толори калони хонаи иттифоқ дар консерти ҷашнии ӯ бо суруди шоир Владимир Шаинский «Ах, Наташа» баромад намояд. Он шомгоҳон ба Валентина Толкунова имкон шуд, ки то бори аввал дар саҳнаи калон бо сарояндагони шинохта ба монанди Майя Кристалицкая, Муслим Магомаев, Людмила Зикина, Георг Отс ва Клаудия Шулженка баромад намояд ва аз хеш ба сифати як овозхони ояндадор дарак диҳад. Метавон гуфт, ки он баромад оғози соҳиби маҳбубияти бепоён гаштани Валентина Толкунова шудаю роҳ ба телевизион ва радиоҳои давлатӣ бозгашт. Ҳамкориҳояш бо композиторон Калмановский, Таривердиев, Аедоницкий, Фельдсман, Жарковский, Минков, Успенский, Птичкин, Алядов ва дигарон низ самараи нек дода. Ҳамон сол композитор Павел Айданицкий бар ашъори Екатерина Шевельёва сурудеро махсус барои Валентина омода намуд. Суруд ба Валентина боз маъруфият овард. Ҳамин тавр пай ҳам Валентина Толкунова бештар машҳур гашта, кулвораш ғанитар мегашт. Аз соли 1973 Валентина Толкунова дар фестивали телевизионии «Суруди сол» иштирок карда. Дар финали «Суруди соли 1973 ӯ бо иҷроиши ду суруд «Гармони танҳо» ва «Туи нуқрагин» сазовори мақоми баланд гашта. Ҳамчунин ӯ иштирокчии доимии барномаҳои телевизионии «Утренняя почта» ва «Голубой огонёк» шуда, худаш сарояндаи дастаи машҳури «Москонцерт» буду сафарҳои ҳунарии зиёде дошт. Беш аз пеш фаъолияти густурда шуда, композиторони зиёде махсус барои овозу ҳунари ӯ суруд омода мекарданду мехостанд, ки маҳз ҳамин бонуи ҳунар сурудҳои онҳоро бисарояд. Аз ҷониби дигар, Валентина Толкунова як ҳунарманди воқеӣ, шахси хоксор буду робитаро бо оҳангсозону навогарон қавӣ менамуд. Масалан, композитор Владимир Мигул бар ашъори шоир Виктор Гина суруди машҳури «Модар бо ман суҳбат бикунро» омода карда, сараввал ният дошт онро ба сарояндаи машҳур Людмила Зикина пешниҳод намояд. Аммо боре нохост бо Валентина Толкунова дар Москва вохӯрду суруди мазкур 8 апрели соли 1973 бо овози зебои ин ҳунарманд тариқи радиои умуми иттифоқӣ садо дода, то имрӯз хеле маҳбуб мебошад ва ҳоло имкон дорем онро пешниҳоди мухлисон намоем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: Валентина Толкунова. Бале, баъди ин баромаду садо додани ин суруд, тариқи радиои давлатии Иттифоқи Шӯравӣ ба номи ӯ халта-халта мактуб аз тамоми давлатҳои паҳновари Шӯравӣ омада, мухлисон хоҳиш мекарданд, ки дигар сурудҳои Валентина аз радио садо диҳад, ҳаводоронаш бошад, рӯз аз рӯз меафзуд. Ин буд, ки дар тамоми соли 1973 Валентина Толкунова хеле маъруф шуда, ё сурудҳояш қариб ҳама рӯза шунаворида шуда, ӯ сазовор ба финали суруди соли 1974 баромад. Дар соли 1975 Валентина Толкунова бо консертмейстер, навозандаи пианино ва композитори барҷаста Давид Ашкинази шинос гашта, муддати 18 сол ҳамкорӣ дошта. Дар ин муддат даҳҳо суруду романсҳо сароида шуд. Аз 17 июл то 1 августи соли 1976 бошад Валентина Толкунова дар ҳайати дастаи эҷодии маданӣ ва бозиҳои олимпӣ ба Монреали Канада барои дастгирии варзишгарони Шӯравӣ рафта, баромадҳояш дили ҳазорон мухлисонро шоду мамнун намуда, ба ҳамагон аз ҷумла ба варзишгарон нерӯю тавон мебахшид. Дар соли 1979 барои хизматҳояш Валентина Толкунова бо унвони ҳунарманди шоистаи Россия сазовор гашта, ҳамчунин бо баромадҳои худ ба сафари калони ҳунарӣ баромад. Соли 1981 репертуари ин овозхон бо мавзӯи ҷанги бузурги ватанӣ пурра гардида, онро борҳо пешниҳоди ветеранҳо намуда. Дар соли 1990 Валентина Толкунова албоме омода кард, ки дар он 22 суруд ба мавзӯи ҳарбӣ ватандӯстӣ бахшида шудааст. Қобили зикр мебошад, ки ҳар як суруди наве, ки Валентина Толкунова иҷро менамуд, дар ҳақиқат ба мисли ҷашне ба монанди пайке буда ва шунаванда ба зудӣ писанд меомад. Овози ширину садои хушаш ба мардум шодӣ оварда, ӯро дар ҳама ҷо бесабруна интизор буданд. Борҳо сурудҳояш ҳамчун ганҷинае шинохта шуда, бо сабки хоси Валентина Толкунова он сурудҳо хеле дилангез гашта, ба зудӣ як нав сурудҳои халқӣ мешуданд. Масалан, ин сурудеро, ки ҳоло пешниҳоди мухлисон мекунем, бо равонию хониши ҷолиби ӯ дар дили мухлисони чанддаҳсола инҷониб ҷо гирифтааст.

солҳои 80-уми асри 20 дар маркази сурудҳои ӯ мавзӯи зан қарор гирифта, худи Валентина Толкунова онро «Суҳбат бо бонувон» номида буд. Ҳамаи он сурудҳо дар бораи ишқу муҳаббат, оид ба тақдири зан, доир ба хушбахтию бадбахтии онҳо буда, дар ҳамаи сурудҳо рӯҳи тавонои зан нишон дода шудааст. Сурудҳояш ба мисли дигар хел буда наметавонам, барвақттар куҷо будӣ, мусоҳиба дар назди арчаи солинавӣ, ишқи қувон, шоми дӯстони мактабӣ, суруди беохир, хоби зебо, ёди рӯзҳои ширин, як гӯшаи ватан ва ғайраҳо хусусан байни бонувон хеле машҳур гашта, ӯро як нав сарандаи қалби бонувон гардонида буд. Соли 1982 дар барномаи машҳури «Голубой экран» дар иҷрои Валентина Толкунова бори аввал суруди лирикӣ «Дигар хел буда наметавонам» аз композитор Александра Пахмутова бар ашъори шоир Николай Добранравов садо дода, ба зудӣ дилҳои зиёдеро тасхир карда вирди забонҳо гашт. Соли 1985 Валентина Толкунова албоми нави худро бо номи «Суҳбат бо бонувонро» омода кард, ки дар он 22 суруд ҷой дода шуд. Барои иҷрои ҳар як суруд бо талаби Валентина Толкунова якчанд оркестр омода гашта, аз байни онҳо ин сароянда беҳтаринашро интихоб намудаю сурудро ба ҳамоҳангии онҳо месароид ва ин буд, ки ҳар суруд зебою дилнишин мегашт. шунавандаҳои азиз, биёед ҳоло як сурудро аз ҳамон силсилаи сурудҳои занонаи ин овозхон

Валентина Толкунова. Дар солҳои ояндаи фаъолияташ, хусусан дар нимаи дуюми солҳои 80-уми асри 20, Валентина Толкунова ва Игор Крутой ҳамкорӣ намуда, ҳатто якҷоя ба Иёлоти Муттаҳида Амрико сафари ҳунарӣ дошт. Дар соли 1987 Валентина Толкунова роҳбари бадеии театри драмаи мусиқӣ ва суруди шаҳри Москва гашта, марҳилаи нави эҷодиаш оғоз ёфт. Солҳои душвори 90-уми асри 20 дар репертуари Толкунова сурудҳои нави гражданӣ ҷой гирифта, ҳамаи онҳо муҳаббати ӯро ба меҳан нишон дода, дар таблиғи ватандӯстӣ нақши калонро бозиданд. Дар соли 2002 альбоми нави Валентина пешниҳоди ҳамагон шуда, он низ ба зудӣ мухлисони худро пайдо кард. Мавриди зикр мебошад, ки дар 44 соли фаъолияти худ Валентина Толкунова зиёда аз 800 суруд иҷро карда, тақрибан 70 суруди худро махсус барои кӯдакон сароида. Ҳамон суруди машҳури русӣ «Спят у сталы игрушки» аз намоишномаи телевизиони «Спокойной ночи, малыши» ба ҳамагон шинос буда, бо овози ӯ садо медиҳад. Аз соли 1973 то соли 2005 Валентина Толкунова иштирокчии доимии фестивали телевизионии суруди сол буда, 25 маротиба дар финали барномаҳои мухталиф иштирок карда, 57 сурудаш дар фестивалҳо садо дода, бо онҳо 27 маротиба лауреат гашта. Дар фестивали суруди соли 1998 ба ин бонуи ҳунар ҷоизаи вижа бо номи Клаудия Шулженка насиб гардида буд. Сарандаи мазкур бо комёбиҳо дар назди мухлисонаш дар хориҷ, аз ҷумла дар Финландия, Ҳиндустон, Германия, Люксембург, Юнон, Япония, Амрико, Канада, Австралия, Вьетнам, Сингапур, Исроил баромад дошт. Худи Валентина композиторони амсоли Александра Пахмутова, Оскар Фецман ва Марк Минкофро меписандиду бо онҳо ҳамкорӣ қавӣ дошт. Валентина Толкунова 16 феврали 2010 ҳангоми баромади навбатию консертияш дар Могилёв баъзи саломатияш бад гашта, ӯро аз он ҷо оҷилан ба шаҳри Москва ба беморхонаи Боткинск бурданд. Мавриди ёдоварист, ки ӯ аз соли 1990 ба бемории саратон дучор шуда, новбаста ба чандин маротиба табобату ҷарроҳӣ намуданд, боз ба ҳамон беморӣ гирифтор шуда, 20 марти ҳамон сол ба аёдаташ овозхони шинохта ва ҳамкораш Лев Лещенко ва рӯҳонӣ Артёми Владимиров омада буданд. 22 марти соли 2010 дар соати 6 субҳ Валентина Толкунова дар 64 солагияш аз дунё гузашт. Маросими видо бо Валентина Толкунова дар театри Эстрада санаи 24 марти соли 2010 гузашта, ӯ дар оромгоҳи Троекуровски, Москва, ба синаи хок супорида шуд. Бале, чандин кӯчаи хиёбон, мактабу муассиса ба хотири ҷовидон намудани кор ва номи ин сароянда гузошта шудаасту, пайкараю нимпайкараш дар чандин шаҳру вилоятҳо хомат афрохтааст. Вале, аз ҳама муҳим, ӯ бо суруду таронаҳои зебои хеш номашро ҷовидонӣ дар қалби мухлисон гузоштаасту, Валентина Толкунова ҳамону овозхони қалбҳосту, ҳама вақт маҳбуб. Ёдаш ба хайр.

анҷоми барномаи «Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир». Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашери Шариф ва рови Соҷидаи Раҳмон. Хайр, то барномаҳои дигар саломату сарбаланд бошед.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: Идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии Радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. барномаи дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ аз олами сидқу сафо бар ватан аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар
2: салом шунавандагони азизи радиои тоҷикистон барномаи ҳарбӣ сиёси дунёи сарбозро бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёт ва фаъолияти афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем
3: бо мақсади санҷиши омодагии шаҳрвандон афсарону сарбозони эҳтиётӣ инчунин дигар нерӯҳои захиравии мудофиаи ҳудудӣ ва сафарбарӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд чорабинии муҳими ҳарбӣ сиёсӣ баргузор гардид чорабинӣ дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон ташкилу гузаронида шуда дар он намояндагони вазорати мудофиа роҳбарияти шаҳру ноҳияҳои вилоят ва ҳайати васеи шаҳрвандон иштирок намуданд. аз ҷумла сокинони шарафманду сарбаланди ноҳияи Зафаробод бо рӯҳияи идона ва ифтихору сарфарозӣ аз ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар чорабиниҳои нақшавии омодагӣ ба мудофиаи ватан ширкат доштанд. мақсад аз баргузории ҷамъомади мазкур дар ноҳияи Зафаробод низ таҳкими иқтидори мудофиавӣ ва санҷиши сатҳи омодагӣ ҳайати захиравии шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта арзёбӣ гардид. дар ҳамоиш сардори студи генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, ҳайати гурӯҳи санҷишӣ, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар сохторҳои дахлдор иштирок намуданд. масъулини ҷамъомад нахуст аз сатҳи омодагии шаҳрвандон ва техникаву таҷҳизоти хоҷагӣ халқ дар макони баргузории ҷамъомад шинос гардида бо сокинони меҳнатқарини ноҳия аз наздик вохӯриву суҳбатҳои самимӣ анҷом доданд зимнан ба ҳар як иштирокчӣ барои дарки баланди масъулият ва эҳсоси волои ватандӯстӣ сипосгузорӣ карда шуд дар суханронии масъулин таъкид гардид ки таҳкими қобилияти мудофиавии мамлакат ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва таъмини амнияти давлат аз самтҳои афзалиятноки сиёсати пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳисоб меравад варзишгоҳи марказии ҷамоати деҳоти исфисори ноҳияи бобоҷон ғафуров он рӯз бо ҳузури густурдаи сокинон ва иштирокчиёни ҷамъомади таълимии омодагӣ ба мудофиаи ҳудудӣ ба як макони пуршукӯҳи идона табдил ёфта буд онҳо сарҷам буданд то ки садоқат ва омодагии худро ба хизмати халқу ватан нишон диҳанд дар ҷараёни чорабинӣ сатҳи омодагии ҳайати шахсии шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта инчунин иҷрои чорабиниҳои пешбинигардидаи омодагии сафарбарӣ ва мудофиаи ҳудудӣ аз ҷониби роҳбарияти студи генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мавриди санҷиш қарор гирифт масъулини роҳбарикунандаи ин ҷамъомади амалии таълимӣ дар назди иштирокчиён изҳор доштанд ки дар остонаи ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар баланд бардоштани омодагии шаҳрвандон ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ аз вазифаҳои муҳими давлатӣ ба шумор меравад зимни баргузории ин ҷамъомади таълимӣ дар шаҳри Конибодом ба афсарону сарбозони эҳтиётӣ барои иштироки фаъолона изҳори сипос карда шуда таъкид гардид ки сокинони шаҳр сиёсати давлатро дар самти таҳкими иқтидори мудофиавӣ, мудофиаи ҳудудӣ ва сафарбарӣ ҳамаҷониба дастгирӣ менамоянд. дар суханронии масъулини вазорати мудофиа зикр гардид ки вазъи мураккаби ҷаҳони муосир шиддат гирифтани рақобатҳои геосиёсӣ ва дигар таҳдидҳои амнияти тақозо мекунанд ки ҳар як шаҳрванд дар баробари хизматчиёни ҳарбӣ сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар барои ҳифзи сулҳу субот ва таъмини амнияти миллӣ масъулияти баланд эҳсос намоянд таъкид шуд ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар беҳтар намудани шароити хизмати ҳарбӣ ва ҳифзи марзу буми ватан тадбирҳои муҳиму муассирро амалӣ намудааст имрӯз ҳайати шахсии артиши миллӣ барои ҳифзи соҳибистиқлолӣ ва тамомияти арзии тоҷикистони азиз омодагӣ комил доранд маврид ба зикри хос аст ки ин чорабинӣ дорои аҳамияти муҳими давлатӣ буда ба таҳкими низоми мудофиавии мамлакат, санҷиши омодагии мақомоти давлатӣ ва шаҳрвандон дар самти иҷрои вазифаҳои сафарбарӣ мусоидат менамояд. Дар қисмати амалии чорабинӣ дар ноҳияи Девашдич, меҳмонон ва масъулин бо вазъи омодабошии ҳайати захираҳои сафарбарӣ, қувва ва воситаҳои мудофиаи ҳудудӣ, инчунин техника ва таҷҳизоти мавҷуда шинос шуданд. Роҳбарияти ҷамъомади мазкур дар навбати баромади худ аз саҳми сохторҳои қудратӣ дар ҳифзи амнияти давлат сухан гуфта, ҷавонон ва сокинонро ба садоқат ба ватан, ватандӯстӣ ва омодабошӣ барои ҳимояи марзу буми кишвар даъват намуданд. در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان، شهر استرافشان با یکی از مرکزهای مهمی تاریخی، فرهنگی و اقتصادی ولایت سوخت تبدیل یافته. در این دوره در شهر کارهای زیادی آبادانی و بنیادکاری انجام داده شدند. همینطور در سالهای صاحب استقلالی، شهر استرافشان با تکیه به تاریخ کهن و امکانیت‌های خود در سمت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیشرفت نظررس داشته. همچنین یکی از شهرهای مهمی تاریخی و سیاحی تاجیکستان رشد کرده است. تاکنون سربلند و مهنتترین شهر زمینی برگزاری یک جمع آمد تعلیمی آمادگی خود را بهر حمایه از وطن و حفظ دستاوردهای بی‌نظیر استقلال دولتی در سطح بلند نشان دادند. تمرین های مدافعی حدودی که در شهر استرافشان برگزار گردید، ضمن آن سردار استادی جنرالی قواهای مسلح معاون یکم وزیر مدافعی جمهوری تاجیکستان جنرال لیتنانت سیدزاده باباجان مسئولان و رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، رهبریت و هیئت شخصی مقامات حفظ حقوق، هیئت افسران و سربازان احتیاطی و ذخیره های سفربری حدود شهر استرافشان اشتراک نمودند. نخست سردار استادی جنرالی قواهای مسلح با هیئت شخصی از هم صحبت شده با وضع آماده باشی آنها شناس گردید. مسئولین ضمن سخنرانی از خدمت‌های بی‌نظیر پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح، جنرال ارتش محترم امام علی رحمان یادآور شده، ابراز داشتند که ارتش کشور با دستگیری‌های این ابرمرد سیاست در روزهای نهایت وزنین و حساس تاریخی ملت تأسیس یافته، امروز به یک نهاد پرقدرت تبدیل یافته است و امن و آسایشتگی امروزه مملکت ماز در نتیجه زحمت های شبانه روزی افسران و سربازان دلیر و شجاعی وطن و هر یک شهروند کشور است. در جمع آمد شماره زیادی واسطه های تکنیکی خواجگی خلق نیز جمع آورده شده، حالت آمادگی آنها موردی سنجش قرار گرفت و در مجموع به مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استرافشان، کمیساریت حربی و دیگر ساختارهای دختار شهر برای تشکیل با صفت این چارهبینی مهم حربی سیاسی بهای مناسب داده شد. در ناحیه عینی راهبریت مشقای مذکور حاضرین را جهت اشتراک در چارهبینی اظهار سپاس کرده، قید نمودند که جمع آمد مذکور در دایره نقشه چارهبینی های وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان و مقامات محلی حاکمیت دولتی در حدود ناحیه با قبول اشاره و جلب شهروندان در احتیاط قرار داشته براه مونده شد. هدف برگزاری این چارهبینی را شناسایی و ارزیابی آماده باشی ساکنان ناحیه هنگام مدافع حدودی ارزیابی نمودند. ساکنان شرفمند ناحیه عینی در پشتیبانی از سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اظهار داشتند که آمادگی حربی و تیار بودن به خدمت خلق و وطن را از وظیفه های اولین درجه در نزد خود قرار داده، همیشه و در همه حالت به پرزیدنت و خلق و وطن صادق میمانند. همزمان قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیه وطن دوستی شهروندان و اعلان شدن سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی همچون عامل های مهمی تحکیم حس وطن دوستی و مسئولیت شهروندی ارزیابی گردید. برای آمادگی اشتراک فعالانه در چارهبینی های راه اندازی گردیده و همزمان سهم گذاری در تربیه وطن دوستی جوانان، اشتراکچیان و پدر و مادران سربازان از جانب راهبریت وزارت مدافع با افتخارنامه و سپاسنامه ها قدردانی کرده شدند. در کار استاد منطقه مدافع حدودی شهر و ناحیه های ولایت سوخت وابسته به سطح بلند برگزاری چارهبینی باز هم تاکید کرده شد که ساکنان را ضرور است چون امروز همیشه برای مدافع دولت و حفظ منفیات های ملی آماده باشند. در استاد مدافع حدودی به مسائل چارهبینی های پیش از دعوتی، آموزش شخصیت دعوت شوندگان و تشکیل بامرام معرکه دعوت تیرماهی سال جاری اظهار نظر کرده شد.
1: برنامه دنیای سربازی وطن از مکتب دلیری و شجاعتمندی، از علم صدق و صفا بر وطن، از جهان رنگین سربازان و افسران قسم های نظامی کشور.
4: донишкадаи ҳарби вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ягона муассисаи олии низомӣ дар мамлакат ба ҳисоб меравад ки ҳанӯз аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ҷузъу томи қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохторҳои низомии кишварро бо афсарони касбӣ таъмин менамояд ҳамасолат даҳҳо ҷавонони ватандӯст баҳри таҳсил ва идомаи фаъолият дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ба донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон шомил мегарданд то ки донишу таълимоти хуби низомӣ гиранд ва дар оянда ҳамчун афсарони касбӣ ба халқу ватан хидмат намоянд чун дигар муассисаҳои олии касбии дохил ва хориҷи кишвар айни ҳол дар ин муассисаи олии ҳарбӣ низ омодагиҳо ҷиҳати қабули довталабон ва ба таҳсил фаро гирифтани онҳо бо маром ҷараён дорад
5: ман аҳмадҷонов аҳмадҷон нурмадҷонович баъди хатми муассиса ман ба хулосае омадам ки ба донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хизмат намоям
4: то давраи роҳ ёфтан ба супоридани санҷишу имтиҳонҳои дохилшавӣ пеш аз ҳама ҳуҷҷатҳои шахсии довталабон ҳамаҷониба омӯхта шуда сипас ҳар як довталаб аз комиссияи марказии тиббии ҳарбӣ гузаронида мешавад довталабоне ки ҷисману рӯҳан солим мебошанд ва аз ҷониби комиссияи тиббии ҳарбӣ қобил ба таҳсил ва хизмати низомӣ дониста мешаванд бо тартиби муайян аз фанҳои муайяншуда санҷиш месупоранд бо супоридани санҷишу имтиҳонҳои пешбинишуда ва ба поён расидани кори комиссияи қабул дар донишкадаи ҳарби ҷавонони хуштоле ки сазовори номи курсанти донишкадаи ҳарбӣ мегарданд аз 1 сентябри соли ҷорӣ ба дарсу таълимоти касбӣ дар ин муассисаи олии низомӣ шурӯъ менамоянд
6: ман амино мулло абдураҳим ман тавассути шабакаи телевизионӣ барномаи сарбози ватанро тамошо кардам ва огоҳ шудам ки дар ҷумҳурии тоҷикистон донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон вуҷуд дорад ва ман пас аз дидани он ба худ шавқу рағбат пайдо кардам ки дар донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда ҳамчун курсант таҳсил намоям ва дар оянда тасмим гирифтам ки мехоҳам ҳамчун афсар дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон адои вазифа намоям
4: литсеи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон яке аз муассисаҳои муҳими таълимии низомии кишвар буда дар тарбияи наврасон дар рӯҳияи ватандӯстӣ садоқат ба ватан эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва омода намудани кадрҳои ояндаи қувваҳои мусаллаҳ нақши муҳим дорад ин муассиса соли 1999 дар заминаи мактаб-интернати махсуси ҷумҳуриявӣ таъсис ёфта то имрӯз фаъолияти босамар дорад дар ин муддат садҳо нафар хатмкунандагони он ҳамчун афсарони соҳибтахассус ба халқу ватан содиқона хизмат намуда истоданд литсеи ҳарбӣ наврасон аз тамоми гӯшаву канори мамлакат таҳсил намуда ҳамзамон бо азхудкунии барномаи таҳсилоти миёна ба омӯзиши фанҳои низомӣ ва тарбияи ҳарбӣ машғул мешаванд ҳадафи асосии ин муассиса омода намудани ҷавонони лаёқатманд барои идомаи таҳсил дар муассисаҳои олии ҳарбии дохил ва хориҷи кишвар мебошад аз моҳи июли соли ҷорӣ маъракаи қабули довталабон ба литсеи ҳарбӣ оғоз гардидааст хатмкунандагони синфи нуҳуми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳуҷҷатҳои худро тавассути комиссарияти ҳарбии ҳалли зист пешниҳод намуда истоданд бо мақсади ба роҳ мондани раванди қабул дар литсе комиссияи махсус таъсис дода шуда ҳуҷҷатҳои довталабонро қабул ва мавриди санҷиш қарор медиҳанд тибқи иттилои масъулин то имрӯз зиёда аз 250 нафар довталаб барои таҳсил дар литсеи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон худро сабти ном кардаанд қабл аз иштирок дар имтиҳонҳои қабул ҳамаи довталабон аз муоинаи ҳамаҷонибаи тиббӣ гузашта вазъи саломатии онҳо муайян карда мешавад танҳо баъд аз тасдиқи қобилияти ҷисмонӣ ва тиббии онҳо ба имтиҳонҳо роҳ дода мешавад имтиҳонҳои қабул аз рӯи панҷ фан математика физика химия забони тоҷикӣ ва тарбияи ҷисмонӣ баргузор мегардад раванди имтиҳонҳо шаффоф сурат гирифта дар он афсарону омӯзгорони литсе иштирок менамоянд литсеи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун зинаи муҳими омодасозии кадрҳои ояндаи низомӣ барои рушди қувваҳои мусаллаҳи мамлакат аҳамияти калон дорад хатмкунандагони ин муассиса пас аз анҷоми таҳсил имкони идомаи таҳсилро дар донишгоҳҳо ва донишкадаҳои ҳарбии дохил ва хориҷи кишвар пайдо намуда дар оянда ҳамчун афсарони соҳибкасб дар ҳифзи марзу буми ватан саҳми арзанда мегузоранд
7: дар доираи сиёсати иҷтимоии давлат ва бо мақсади таъмини фароғати кӯдакону наврасон вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола барои фарзандони хизматчони ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ имконияти истироҳати тобистонаро дар фароғатгоҳи баҳор фароҳам месозад бо фарорасии фасли тобистон ин макон дари худро барои меҳмонон боз намуд дар маросими кушодашавии басти 1 фароғатгоҳи мазкур роҳбарияти раёсати корҳои сиёсии тарбиявии вазорати мудофиа ва дигар меҳмонони расмӣ иштироку суханронӣ намуданд қайд гардид ки иқдоми мазкур дар партави ғамхориҳои пайвастаи роҳбарияти олии мамлакат нисбат ба хизматчони ҳарбӣ ва оилаҳои онҳо амалӣ гардида барои беҳтар намудани вазъи иҷтимоии афсарон мусоидат мекунад. Имсол низ даҳон нафар фарзандони хизматчони ҳарбӣ дар муҳити орому зебои фароғатгоҳи баҳор рӯзҳои таътили худро бо барномаҳои гуногуни фарҳангиву фароғатӣ сипарӣ намуданд. برای آنها چرابینی‌های جالبی فرهنگی از جمله رقص و سرود، صحنه‌های تئاتری، بازی‌های شب‌خوار و برنامه‌های مخصوصی کودکانه تشکیل گردیدند که با بالی دروهی و بلند گردیدن روحیه اشتراکچیان مساعدت می‌کند. ҳамзамон ҳунармандони ансамбли шарафи вазорати мудофиа бо пешниҳоди барномаҳои консертии пурмазмун, ки аз сурудҳои ватандӯстона ба таронаҳои дилнишин иборат буданд, хотири кӯдакону наврасонро болида гардониданд. ин гуна чорабиниҳо дар баробари фароғат ҳисси ватандӯстӣ ва ифтихори миллиро низ дар ниҳоди наврасон тақвият мебахшад. фароғатгоҳи баҳор бо тамоми шароити зарурӣ барои истироҳати кӯдакон таъмин буда, дорои хобгоҳҳои замонавӣ, ошхона, нуқтаи тиббӣ, ҳафзи шиноварӣ, майдончаҳои варзишӣ ва утоқҳои гуногуни фарҳангиву фароғатӣ муҷаҳҳаз мебошад. маҳз чунин имкониятҳо ба кӯдакону наврасон шароит фароҳам меоранд то таътили тобистонаи худро бо фароғати солим, рушди ҷисмонӣ ва маънавӣ сипарӣ намоянд. бояд таъкид намуд, ки фароғатгоҳи баҳор ҳамасола дар се баз фаъолият намуда, фарзандони хизматчони ҳарбиро бо хароҷоти хеле кам аз ҷониби волидон ба истироҳат фаро мегирад. ин иқдом намунаи равшани дастгирии иҷтимоии давлат нисбат ба хизматчони ҳарбӣ ва ғамхорӣ нисбат ба насли наврас ба ҳисоб меравад.
2: бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони сарбози ватан, ки паҳлӯ ба паҳлӯи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд, барномаи навбатии дунёи сарбоз ба поён мерасад. оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз мароми ҳамешагии мост. хайр. дар таҳияи барнома саҳм доштанд муҳаррир боқӣ шарифзода, коргардон асҳоби юсуф.

0: барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: Ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебинисо Рустамова ҳастам.
2: Муваффақият танҳо медал нест, қаҳрамонӣ масъулият аст. Масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. Варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
3: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон. Дар радиои Тоҷикистон.
4: Лик это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Дар душанбе соат 15. Салом шунавандагони гиромӣ. Бо муҳимтарин хабарҳо дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа сафири Ҷумҳурии Корея дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷон Сонг Шикро ба ҳузур пазируфт. Дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкориҳои дуҷонибаро дар соҳаҳои энергетика ва захираҳои об мавриди баррасӣ қарор дода, аз рушди пайвастаи муносибатҳои дӯстона байни ду кишвар изҳори қаноатмандӣ намуданд. Дар ин хусус аз Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурӣ хабар доданд. 22-23 сентябри соли 2026 дар шаҳри Душанбе машварати чоруми вазирони саноати давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ баргузор мегардад. Дар ин хусус аз Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Тибқи хабари манба, баргузории ҷаласаи гурӯҳи коршиносони сатҳи баланд бо иштироки тақрибан 50 меҳмон пешбинӣ шудааст. Ҳамзамон соли 2026 пойтахти Тоҷикистон мизбони якшам форуму намоишгоҳҳо, аз ҷумла форумҳои хӯрок вори, насоҷӣ, зеҳни сунъӣ, маданҳои кӯҳӣ ва ангишт мегардад. Ба ифтихори ҷашни 35 солагӣ истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббус ва саҳми соҳибкорони маҳаллӣ дар деҳоти Нури Вахши ноҳияи Дӯстӣ бо сарфи беш аз 400 ҳазор сомонӣ майдончаи варзишӣ барои бозии футбол ба истифода супурда шуд. Тавре аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон иттилоъ доданд, майдон бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои машқу тамрини ҷавонон, рушди варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим бунёд гардида. Акнун сокинони маҳаллӣ ба хусус наврасону ҷавонон метавонанд дар шароити мувофиқ ба варзиш ва обу тоби бадан машғул шаванд. Аз 28 то 30 августи соли 2026 дар шаҳри Лозаннини Швейтсария мусобиқаи байналмилалии Лозан Гранд Слейм 2026 оид ба гӯштини ҷудо баргузор мегардад. Дар ин мусобиқа 14 варзишгари Тоҷикистон иштирок менамоянд. Дар ин бора аз Федератсияи ҷудои Тоҷикистон хабар доданд. Дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо дар мусобиқаи байналмилалии Лозан Гранд Слейм 2026 аз байни мардон 12 нафар ва аз байни духтарон 2 нафар иштирок менамоянд. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин.
2: Аз агентия боҳусанҷии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво шабона 22-27 дараҷа гарм, рӯзона 37-39 дараҷа гарм мешавад. Дар лити Хатлон ҳавои тағйирёбанда бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 23-28 дараҷа гарм, рӯзона 37-42 дараҷа гарм мешавад. Дар думанакӯҳо ҳаво шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вити суғд ҳавои тағйирёбанда бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 49 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. Дар думанакӯҳо ҳаво шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. Дар думанакӯҳо ҳаво шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вити мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо бориши борон дар назар аст. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 15 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
3: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
5: بکن شعری آنجا که شعری سزد، که از شهریاران دلیری سزد، که گیتی یک نغز بازیگر است که هر دم ورا بازی دیگر است.

0: хабарҳои муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.

0: шукрона кунам ба сангу хоки ватанам, шукрона кунам ба оби поки ватанам, сад шукри саломати ҳар ҳам ватанам, шукрона кунам ба тоҷикистон ватанам. Салом шунавандаҳои гиромӣ, ин навбат мо шуморо тавассути хотираҳои ширини корманди кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳбуба азимова ба сайри деҳаи вешисти шаҳри панҷакинд даъват месозем. Бо мо бошед.
1: дар ҳақиқат ташаккули шахсияти солим аз деҳа оғоз меёбад. вақте ки деҳа мегӯяд, пеш аз ҳама манзараҳои пеши назар мебинем, ки дарёчаҳои шух, кӯҳсор, ҳар гуна гулу гиёҳҳои кӯҳию даштӣ, чарогоҳҳо, масалан бузу бузғола, гӯсфанду баррачаҳои зебо, гову гӯсолаҳои зебо, аз пайи пода давидан, боғу роҳҳои зебо, меваҳои ширину шакарбор пеши назар мебинем. кӯдакиам дар деҳа гузаштааст ва деҳаи ман хело деҳаи зебо аст. дар бори ва шеърҳоям навиштаам: вешист дар ҷои сарзамин, боду ҳавояш динишин, сабзаи нармаш нозанин, вешист тамошо меравем. бахшад ба кас ҳаловат, обу шифои вешист, ширинчу ширин модар, обу адои вешист, дилро ба ҷӯш орад, овози андалебон гӯяд маҳбуба, ҳардаму ғинавои вешист. дар деҳа инсонҳо меҳрубонанд, самимианд. дар деҳа ҳамин хел ҳаст, ки ҳавлиҳо девор надоранд. агар як меҳмон омад, ҳама барои ҳамон дидани меҳмон мебиёянд, барои пазироии меҳмон мебиёянд. як чизе, ки ба мазза доранд, гӯё ки равғани зарде, ки табиӣ аст, ё қаймоқҳои рӯи шир мегӯем, панир мегӯем, чаккаҳои қадар ба мазза тайёр мекунанд, аз ҷурғоти ҷурғотои ширин мехобонанд. ҳамаи инҳо манзараҳои деҳа ҳастанд, таҷассуми деҳа ҳастанд. хотироти ман дар деҳа ҳамин аст, ки агар дар хона мо меҳмон меомад, дар хонаи мо агар ягон чиз набуд, хонаи ҳамсоя мерафтем. ҳамсоя агар ки дар хонаашон набуданд, аз сари замин буданд ё аппаси мол буданд, ягон чиз бепурсиш медаромадем, аз тарсони ҳамонҳо дута нон мегирифтем, меовардем. ё мерафтем полизашон бага сабзӣ намедоштем, сабзӣ мегирифтем, пиёз намедоштем, пиёз мегирифтем ва баъдан бурда медодем, ки хола шумо набудед, мо ҳамина гирифтагӣ будем. бубинед, мегӯед, ки деҳа як оила аст. вақте ки дар даврони шӯравӣ мегуфтанд, ки коммунизми илмӣ, баъдан мефаҳмидам, мепурсидам, дар ҳамин пурсишам посух мегирифтам, ки коммунизмаш чи аст, мегуфтанд, ки ҳама баробар ҳуқуқанд. фикр мекунам, ки ман коммунизма дар ҳамон ҷо дидам, ки фарзанди ҳамсоя фарзанди худ ҳисоб мешуд. яъне агар як кӯдак тарбия нодуруст мегирифт, давида мустафедо ё кампирои солхӯрда ё кампирои ин қадар ба фарҳанг будан, мегуфтанд, ки бачаҷон ин кори нодуруст, хел накун бачаим, айб аст. дар ҳамон ҷо пошхӯрии оилаҳо умуман набуд. масалан падари худам, ки духтур буданд, ҳамчун як шахсияте бо фарҳанг, як донишманд буданд, ҳама ба гапи падари ман итоат мекарданд, гӯш мекарданд бо меҳрубонӣ, бо садоқат. вақте ки падарам аз олам даргузаштанд, ман эҳсос кардам, ки падари ман на балки як падари ман буданд, халқ кардам, ки бародари ҳамон занҳои деҳа буданд, барои кӯдакҳо амаки беҳтарин буданд, тағои беҳтарин буданд. ва то ба имрӯз афсуси падари манам мехӯранд, ки гӯё ки чӣ хел инсонҳои хуб буданд. манам ҳамчун як узви комилҳуқуқи ҳамон деҳа афсус мехӯрам, ки чӣ қадар кампирҳои босавод буданд. холаи тансуқ, баъдан кампири тансуқ мегуфтанд, бовар кунед, ягон мактаб, ягон мадраса ё ягон ҷо хондагӣ набуданд, вале он қадар босавод буданд, ки шеъру достонҳо, он қадар ғазалу афсонаҳо медонистанд, он қадар залбурмасалҳо медонистанд, ки ҳар як гапашон бо залбурмасал оғоз мешуд. баъдан фаҳмидам, ки деҳа шахсиятро ташаккул медодааст.
0: идомаи барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон. ёдовар мешавем, ки ҳамсӯҳбати мо ҳастанд корманди кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳбуба азимова.
2: китобро аниси кунти танҳоӣ мегӯям ва дар ҳамон наврасии шумо дар деҳа китобхона буд.
1: деҳаи

наздик ба 4 миллиард нафар ҳар сол ҳадди ақал як моҳ бо норасоии шадиди об дучор мешаванд. Тамоюлҳои ҷорӣ гувоҳӣ медиҳанд ки ин мушкилиҳо дар оянда ба таври назаррас афзоиш хоҳанд ёфт. Эмомалӣ Раҳмон

0: шад ки тоҷикон ҳатто аз ном гирифтани миллаташон тарс доштанд. Зиндаёд Худоназар Асозода, ки солҳои дароз дар Афғонистон пайи хидмати тарҷумонӣ ва пажӯҳиши адабиёти дари забони Афғонистон буд, аз нақли муҳаққиқи рус Гребёнкин меорад ки агар аз узбек пурсанд ки кӣ ҳастӣ, мегӯяд ман узбек қатаған, аммо агар аз тоҷик пурсанд бисёр кам мегӯяд ки ман тоҷик ҳастам. Аксаран мегӯянд ки ман бухороӣ, тошкандӣ ё хуҷандӣ ҳастам. Ин ҳама натиҷаи беадолатиҳо ва ситами миллӣ буд ки ба тоҷикон раво медиданд ва беҳуда ҳам нест ки яке аз фаъолони ҷамъияти тоҷикони Афғонистон Тоҳири Бадахшӣ солҳои 1933-1979 ҳизби худро ситами миллӣ эълон карда буд. ва албатта сабаби аслӣ дар инвизо мондани тоҷикон ҳамоно миллати фарҳангу китобу маориф будани ӯст. ҳама абарқудратҳое ки харитаи Афғонистонро мекашиданд ба ҳам омадани тоҷикони ду ҷониби омуро хатар мепиндоштанд ва аз ин рӯ аз ҳамгироиву ваҳдати ин миллати таърихан бузург ҳаррос доштанд. ҳамин буд ки аввалин ҳукуматдории тоҷикон бо сарварии бачаи саққо ҳамагӣ 8 моҳ истодагӣ дошт ва барои сарнагун кардани он ҳам англисҳо ва ҳам русҳо саҳм гузоштанд. як сабаби ба ҳайси пойгоҳи мубориза зидди ҳукумати толибон напазируфтани тоҷикон боз ҳамин аст ки ба ҳеҷ ваҷҳ набояд ҳукумат ба онҳо интиқол ёбад, зеро тоҷикон таҷрибаи таърихии бунёди давлати адолатпарвар ва ҳамашумулро доранд ва дар як муддати кӯтоҳ метавонанд он таҷрибаро дар шароити нав ба кор бубаранд. агарчи тӯли беш аз 1000 сол тоҷикон аз давлат маҳрум буданд, аммо ягон кишвари минтақа бидуни иштироки тоҷикон пойдор намондааст. ба ҳайси мисол фаъолияти низомулмулки тусиро меорем ки давлати салчуқиёнро ҳам дар аҳди Алпарслон ва ҳам дар аҳди писараш Маликшоҳи Салчуқӣ идора мекард. дар ин хусус овардани нақли устод Айниро аз мақолаашон маънои калимаи тоҷик судманд медонем. боре Маликшоҳ аз писари Низомулмулк, ки шаҳнаи ӯро таҳқир карда буд, ранҷида ба воситаи касони фиристода мерасонад ки агар дар мамлакат ту бо ман шарик бошӣ, ин гапи дигар. агар тобеи ман бошӣ, чаро писари худро намеғундорӣ, ки аз ҳадди худ пой берун мемонад? агар хоҳам, мефармоям ки ҳамин соат давотро аз пеши ту бардоранд, яъне аз вазорат бекорат мекунам. Низомулмулк дар посух гуфтааст ки давлати тоҷи ту ба давоти ман вобаста аст. ҳар гоҳ вазорати маро бигирӣ, тоҷи туро бардоранд. ин далел аз устод Айнӣ барои собит кардани андешаи зер оварда шуд. дар кишваре чун Афғонистон, ки тоҷикон мардуми бумии он, халқи таҳҷоӣ ва бунёдкори онанд, намешавад давлати воҳид бе иштирок ва саҳми онҳо сохта шавад. мисли он ки намешавад биноеро бидуни таҳкурсӣ бисозанд.
1: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. радиои тоҷикистон аст.
2: ҳофиза и рӯҳи зинда зинда медори маро зинда бодо рӯҳи поки зиндагардонад мудом.
3: бироӣ табиб аз сар ки зи сар хабар надорам. ба худо раҳо кунам ҷон ки зи ҷон хабар надорам. ба аёдатам қадам не ки зи бехудӣ шавам бе. маи ноби нӯш ҳам де ки ғами дигар надорам. ғамам ар хӯрӣ аз ин пас نکنم زیغم خوری بس نظری بجز تو با کس با کسی دیگر ندارم زیزرت کنند زیور بزرت کشند در بر منی بی نوای مستر چی کنم که زر ندارم دیگرم مگو که خواهم که زی درگهت بیرانم تو برین و من برانم که دل از تو بر ندارم من اگر چی می پرستم بدهید می بدستم ما برید دل زی دستم که دلی دیگر ندارم دلی حافظ ار بجویی غم دل بتوند خویی چی بگویمت بگویی سری درد سر ندارم.

Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.

ки тарих гувоҳест, тақдир ва тадбир худоро ва нигоҳест, моро ба ҳарон роҳ худоро намоист.

0: тибби шарқ. Барномаи тибби шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. Истифодаи бо мавриди гулу гиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. Солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
1: ҳаёти солим равзанаи толои фардои дурахшон аст. дуруду саломи моро бипазиред, шунавандаҳои арҷуманд, онҳое ки ин лаҳза бо мо ва бо барномаҳои мо ҳастанд. барномаи тибби шарқ аст ки ҳоло пешкаши шумо менамоем. сомиёни арҷуманд, солҳои охир бемориҳои асаб дар афзоиш аст. сабаб чист? сабабҳои асосии зиёд шудани бемориҳои системаи асаб ин ба организм таъсир кардани омилҳои беруна, стресс, мавҷҳои электромагнитӣ ва радиатсионӣ, вирус, бактерияҳо, ирсият, бемориҳои музмин ва ғайра мебошанд, мегӯянд мутахассисон. Инчунин камҳаракатӣ, зиёд иҷро кардани корҳои фикрӣ, вайроншавии реҷа ва сифати хӯрок ва боз омилҳои зиёди дигарро номбар кардан мумкин аст. мавзӯи барномаи имрӯза сабабҳои пайдоиш ва роҳҳои пешгирии бемориҳои асаб.
0: миллати солим таҳкурсии ҷомеаи солим мебошад.
1: имрӯзҳо дар байни сокинони кишвар як қатор бемориҳои асаб аз ҷумла вайроншавии гардиши хун дар майнаи сар, фалаҷи модарзодӣ, кӯдакона, асабхастагӣ, дегерантивии сутунмӯҳра хеле зиёд вомехӯранд, мегӯянд мутахассисони соҳаи тиб. мутахассисони соҳа сабабҳои асосии пайдоиши бемориҳои вайроншавии гардиши хун дар мағзи сарро гуногун арзёбӣ мекунанд, ки сари вақт ба табибон муроҷиат накардан яке аз омилҳои асосии пайдоиши ин беморӣ мебошад. аксар нафарон ҳангоми пайдо шудани дарди сар бо истифода аз чойи кабуд, гиёҳҳои гуногун ё тавассути доруҳои сардард мехоҳанд онро рафъ намоянд. бояд таъкид кард, ки дарди сар метавонад дар алоҳидагӣ вуҷуд дошта бошад, ки ин дар тамоми дунё масъалаи ҷиддӣ мебошад. дар баробари ин сабаби дигари дарди сар фишорбаландӣ мебошад. боиси таассуф аст, ки шаҳрвандони мо ба фишорбаландӣ таваҷҷӯҳи начандон ҷиддӣ медиҳанд ва ба табибон муроҷиат намекунанд. мутахассисони соҳаи тиб мегӯянд, истифодаи беш аз андозаи воситаҳои техникӣ, мошинсавории ҷавонон ва камҳаракатии онҳо таъсири манфӣ дошта, имрӯз ҳаракат дар корҳои ҷисмонӣ миёнии ин насл хеле кам шудааст. истеъмоли хӯрокҳои серавған, машруботи спиртӣ, кашидани сигор омилҳои ба ин бемори гирифтор шудани ҷавононанд. бемории вайроншавии гардиши хун дар майнаи сар ба фафти беморон ва маъюбшавии онҳо оварда мерасонад. ин беморӣ ҳуҷайраҳои майнаи сарро ба нестӣ мерасонад ва ба фалаҷ гирифтор мекунад. сустшавии асаб ба кадом бемориҳо оварда мерасонад? кадом бемориҳои асаб дар байни шаҳрвандон бештар вомехӯранд? ҳамкорамон савриниссон неъматӣ бо мудири шӯъбаи бемориҳои асаби муассисаи давлатии маҷмаи тандурустии истиқлол умарҷон сеидамиров суҳбате анҷом додааст, ки ҳоло пешкаши шумо менамоем.
2: кадом бемориҳои асаб дар байни шаҳрвандон бисёртар вомехӯрад? асосан бемориҳои асаб системаи бениҳоят калонтарин ба шумор меравад. бемориҳое ки бисёртар вомехӯрад айни замон якум гирем сактаҳои майнаи сар, сактаҳои камхунӣ ва инчунин сактаҳои хунрезӣ ва ҳамчунин сактаи омехта, яъне камхунӣ ва хунрезӣ дар якҷоягӣ. дуюм бемориҳо бемориҳои рӯҳию равонӣ, ки ба ин бемориҳо дохил мешавад асабхастагӣ. асабхастагӣ дар навбати худ тақсим мешавад намуди астеникӣ, гиперстеникӣ, ин нормастеникӣ. инчунин бемориҳои усобҳои ғашёнӣ, усоби асабхастагӣ, алоими дистанияи нашвию рагӣ бисёртар дар байни шаҳрвандон вохӯранда аст. сабабҳои асосӣ пайдошавии бемориҳои системаи асаб сабабҳои гуногун дорад. сари вақт истироҳат накардан, хобро ба пурагӣ нагирифтан, истеъмоли барзиёди машруботҳои спиртӣ, инчунин ғизои нодуруст ва машғул шудан ба сигоркашӣ ва худсарона бе тавсияи табибон истеъмол намудани маводҳои гуногуни оромбахш. Аломатҳои аввалини сактаи майнаи сар ҳангоми пайдо шудани аломатҳои аввалини сактаи майнаи сар чӣ бояд кард? Асосан аломатҳои аввалини сактаи майнаи сар вобаста аз намуди беморӣ мешавад. Сабабҳо якум, яъне мушкили суханронӣ дар бемор пайдо мешавад, качшавии чеҳраи бемор, дар забони тибби неврология инро меган дизартрия, и аломатҳои афазия, инчунин мушкили ҳаракати дасту пои тарафи муқобили бемор пайдо мешавад, ки сари вақт ба бемор даъват намудани ёрии таъҷилӣ, чен намудани фишори хуни бемор ва ёрии аввалин дараҷа гузоштани ҳабҳое, ки фишори беморро аз ҳадди баланд будан то 20% паст намудан ва сари вақт тавассути ёрии таъҷилӣ беморро ба беморхонаи профили бурда расондан.
0: беҳтарин воситаи саломатӣ ва дарозумрии инсон хушҳолӣ ва истифода аз гулу гиёҳҳои табиӣ мебошад.
1: намуди дигари бемории, ки бештар вомехӯрад, фалаҷи модарзодии кӯдакона мебошад. дар аксар маврид мағзи сари онҳо ҳангоми дар батни модар будан маҳюб мешавад. сабабҳояш гуногун мебошанд, аз ҷумла бемориҳои сироятӣ, камхунӣ ё таъсири муҳитӣ берунис. дар натиҷа фарзандон маъюб, яъне камақл ё бо дасту пои фалаҷ ба дунё меоянд. онҳо маъюби доимӣ мемонанд ва ба падару модар ва аҳли оила таъсири бади рӯҳӣ мерасонанд. сабабҳо, нишонаҳои дар кӯдак кадом аломатҳо ҳастанд? Дилвар Хокироев, табиби асабшиноси кӯдакони шӯъбаи асабии кӯдаконаи муассисаи давлатии маҷмаи тандурустии Истиқлол чунин мегӯяд.
3: сабабҳои пайдоиши бемории асаби якум дараҷаи бемориҳо бигем, ки системаи асаб аз насл ба насл метавонанд гузаранд, яъне ки қобилияти ирсӣ доштан доранд. дуюм метавонанд, ки ҳангоми иллатёбии системаи марказии асаб дар равиши ҳомиладории модар мебошад. яъне ки метавонад ки дар равиши ҳомиладории модар баъзе омилҳое ҳастанд, ки боиси иллатёбии системаи марказии асаб мегирад. ба монанди бигем, ки факторҳое, ки бигем, ки бемориҳои зан, яъне ки генитални, эксогенитални бемориҳои зан, яъне ки омилҳои муҳит метавонад таъсир кунад, яъне ки бар зиёд истеъмол намудани маводҳои дорувори, бемориҳое бигем, ки аз берун таъсир мекунанд, муҳити зист, бемориҳои сироятие, ки таъсир мекунанд вобаста ба муҳит ва вобаста ба фасли сол, онҳо ки содатар бигем, ки ба системаи марказии асаби кӯдакон таъсир мекунанд. баъдан дар равиши ҳомиладорӣ ва таваллуд, яъне ки осебҳои косахона ва майнаи сар дар кӯдакони навзод мушоҳида мешавад, ё ин ки баъд аз таваллуд, ки боиси гирифтори бемории системаи марказии асаб гаштанд, оварда мерасад ба иллати майнаи сар. агар рафту навзод ё ки ҷанин бигем, ҳангоми бигем, ки ҳомиладории модараш таъсир гирифта бошад, дар кӯдак чӣ аломатҳо мушоҳида мешавад? то 4 моҳҳои аввал метавонад, ки дасту почо ҳаракат сус бошад ё ин ки шох бошад. рафту кашишхӯри мушакҳои дасту по, яъне ки ихтилочҳо мушоҳида гашт. баъдан баъди 4 моҳагӣ мушоҳида мешавад, ки кӯдак ба паҳлу тоб намехӯрад, аҳамият намедиҳад, яъне ки ханда намекунад. баъдан мегӯем, ки дар синни 8 моҳагӣ баъдар кӯдак шишта наметавонад, ё ин ки яксолагӣ кӯдак намешинад, роҳ намегардад, якпаҳлу тоб намехӯрад, ва ё ки нутқ надорад, ё ки фаҳмишаш сус мебошад, ки ино аломатҳои асосӣ бигем, ки иллатёбии системаи марказии асаб мегӯяд, ки волидайнро водор мекунад то ин ки ба мутахассис рафта муроҷиат намояд.
1: имрӯз қариб ҳама аз телефон ва интернет истифода мебаранд. то ҷиҳат истифодаи он ба саломатӣ зарар дорад. мо инҷо дар назар дорем ҳам кор дар компютер ва ҳам телефони дастиро. дар замони имрӯза дар ҳар хонадон аз компютер ва телефони мобилӣ зиёд истифода мебаранд. агар истифода барӣ мувофиқи меъёр ва дуруст бошад, ба зиндагии мо фоидаи калон мерасонад. мутаассифона ҳангоми кор онҳо дар атрофашон мавҷҳои электромагнитӣ ва радиатсионӣ ҳосил мекунанд, ки бевосита ба тамоми организм зарар мерасонад, бахусус ба мағзи сар. дар натиҷа алоқамандӣ ва пайвастагӣ байни нейронҳо сус шуда, онҳо ихтилол пайдо мекунанд ва вазифаҳояшонро иҷро карда наметавонанд. Ҳангоми аз шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд истифода кардан, ба майна маълумотҳои гуногун дар шаклҳои ҳар хела дохил шуда ба сарбории он оварда мерасонад, мегӯяд табиби асабшинос Диловар Хокироев.
3: Истифода бурдани гаджетҳое, ки бигӯем ки телефонҳои мобилӣ ва дигар планшету телевизионҳо, озӣ бештар маълум мешавад дар байни аҳолӣ, ки боиси бигӯем ки таъсирёбӣ ё ки халалёбии се маркази асаб мегӯяд. Яъне ки кӯдакое, ки аз ҳад зиёд умуман истифодабарии телефонҳои мобилӣ дар кӯдакҳо, яъне ки боиси илат ёфтани се маркази асаб ва ё ки бигӯем ки хафомонии ривоҷи ақливу нутқӣ дар кӯдакҳо бештар ба назар мерасанд. اون اویله هایی که مادرشون دائم بند هستند از خفای کاروباری خانه خود که اونها بگیم که با کودک خود معاشرت نمیکنند، یعنی که کامونیکاسیا ندارن یا که سوسیالیزاسیا بیرون نمیبرورن تو شینی خطی کودک یا در بین اهالی همه چیزا نیست، اونها دائم بند هستند، کودک خود رو مشغول میکنن با استفاده برای تلفن ها، بعدا در اونها بگیم که خفمونی رواج اخلی و نطقی مشاهده میشود که توابت اونها کمترک بگیم که مشکل تر و درو درو سرک میرود. برای پیشگیری بیماری اعصاب سراوا нақшабандӣ кунанд, сари вақт муоинаи тиббӣ дар марказҳои саломатии шаҳрӣ сари вақт гузаранд. Баъдан вақте бигем ки ҳомиладор шуданд, онҳо ҳатман бигем ки сари вақт ҳар як муҳлате ки ҳаст рафта ба марказҳои саломатии шаҳрӣ назди табибҳои оилавӣ ва акушаи гинекологҳо муроҷиат намоянд. дар рафти ҳомиладорӣ бигем ки кӯшиш кунанд барои пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ. инчунин бигем ки баъд аз саваллуд кӯшиш кунанд ки дар байни бигем ки бемориҳои хавфноки сироятӣ дур гарданд. инчунин бигем ки истифодабарии телефонҳои мобилиро ё ки дигар намуди гаджетҳоро бигем ки дар байни кӯдакон маҳдуд кунанд.
1: фаъолияти олии асаб ба шароити муҳити дохилӣ ва берунии организм сахт алоқаманд аст. хӯроки кам, истироҳати номунтазам, бемориҳои умумӣ ва беҳаракатӣ мумкин аст кори қишри мағзи сар ва фаъолияти олии асабро вайрон кунад. намуди дигари бемории, ки бештар вомехӯрад, инфалаҷи модарзодии кӯдакона мебошад. нафароне ҳастанд, ки хеле дер ба табибон муроҷиат мекунанд. чаро дер ба мутахассисон муроҷиат мекунанд?
4: табибони асабшинос ба модароне ки кӯдакони дорои бемории асабҳои гуногун доранд ва дар онҳо бемории асаб ба мушоҳида мерасад, тавсия медиҳанд, ки ба ҳар гуна тағйироти рафтор ва рушди кӯдак диққат диҳанд. барои муоинаи даврӣ ба табибони асабшинос сари вақт муроҷиат намоянд. барои кӯдакон муҳити ором ва дастгирикунанда муҳайё сохта, доруҳоро танҳо бо тавсияи табибон истифода бубаранд. инчунин реҷаи ғизои солим, хоб ва машқҳои тавсияшудаи бибонро риоя намоянд. яке аз модароне, ки фарзанди бемор дораду дар шӯъбаи асаби кӯдаконаи маҷмӯи тандурустӣ Истиқлол бистариянд ва муолиҷа мегиранд, ба дигар модарон чунин тавсия медиҳад:
5: сарам ба бемориҳои сустии поча, дасту по шох, дарди сар омадем, бистарӣ кардем ба шӯъбаи бемориҳои асаб. хайррахмат ба духторон, ки дастгирӣ кардан нигоҳубини хушрӯ мекунанд. хело беҳбудӣ ҳаст. ба модарон тавсия медиҳем, ки ҳамин хел писарошона оварда сари вақт бистарӣ кунанд, табобат гиранд. бепарвогӣ накунанд, мушкилиҳо вақтшон.
0: тандурустиро қабл аз беморӣ ғанимат бояд шуморид.
4: аз фарди солим насли солим ба дунё меояд. пас моро зарур аст, то ба саломатии худ ва наздикон диққати махсус зоҳир намуда, тарзи ҳаёти солимро пеша намоем. пайваста бо табибони оилавӣ дар иртибот буда, пеш аз истифодаи маълулҳои худсохт ва ё дар ҳолати пайдо шудани нишонаи беморӣ, сари вақт ба табибон муроҷиат намоем.
1: чӣ бояд кард, то худро аз асабоният эҳтиёт намоем? сабабгори бисёре аз бемориҳои асаб ва қалб стрессҳо мебошанд ва ҳар кас бояд худро аз он ҳифз кунад. роҳҳои ҳифз намудани ин ба тарбияи бадан машғул будан, китоб хондан, реҷаи хуб ва корро риоя кардан, фикрронии дуруст кардан, дар ҳавои тоза сайру гашт намудан ва ҳангоми бемориҳо сари вақт ба табиб муроҷиат кардан аст. ба гуфтаи равоншиносон, асабониятӣ оҳиста оҳиста ба бемориҳои невроз, депрессия, фобия, агрессия, неврастения, нороҳатии майнаи сар, бемориҳои функсионалии мирдаворудаҳо, дил, қанд, саратон, шуш, гурдаҳо ва дигар бемориҳо оварда мерасонад. Яъне барои пайдошавии бемориҳои ҷиддӣ замина месозад ва ин беморӣ яке аз зинаҳои пайдошавӣ ва равиши бисёре аз бемориҳост. Доштани асаби ором яке аз талаботҳои ҳаррӯзаи инсонҳо мебошад. Ҳама мехоҳанд, ки асаби ором дошта бошанд, вале шахс аз субҳ то шом ба стрессҳо, яъне афсурдагии гуногуни моддию маишӣ ва корӣ вомехӯрад. Аз рӯи имкон шахс бояд ҳар рӯз ба варзиш машғул шавад. Аз гиёҳҳои шифобахш аз қабили пудина, жамилак, сумбула, қоқу, ки дорои витаминҳои зиёданд истифода баред. Гардиш дар ҳавои тоза 15-20 дақиқа пеш аз хоб, тоза кардани ҳавои хона, истеъмоли дурусти хӯрок, истифодаи начандон зиёди таҷҳизотҳои дорои майдони магнитӣ, аз ҷумла телефону компютеру телевизион ба саломатӣ манфиатбахш мебошанд. сомиёни аҷман солимии ганҷи бебаҳо мебошад, зеро асосии муваффақиятҳои инсон дар ҳаёт пеш аз ҳама аз саломатӣ вобаста аст. Саломат бошед ва ба қадри ҳар лаҳзаи ҳаёт бирасед. инҷо барномаи тибби шарқ ба поён расид. Бо шумо будем коргардон Муҳаммад Мирзоев, муназими овоз Насимҷон Зокиров, муҳаррир ва баранда Нигинаи Ризвон. خیر عزیزان، همیشه تندرست و سربلند باشید.
0: تاجیکستان، سرزمین گیاه‌های شفابخش. برنامه طبی شرق با کلواری پر از مصلحت‌های مفید طبیبان هر هفته روزی یکشنبه از رادیوی تاجیکستان تقدیم شما می‌گردد.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
1: Ҳафиза. Эй рӯҳи зинда, зинда медори маро. Зинда бодо рӯҳи поки зиндагардонат мудом.
2: ин чӣ шӯреест ки дар даври қамар мебинам ҳама офоқ пур аз фитнаву шар мебинам ҳар касе рӯзи биҳӣ металабад аз айём мушкил он аст ки ҳар рӯз батар мебинам аблаҳонро ҳама шарбат зи гулобу қанд аст қути доно ҳама аз хуни ҷигар мебинам аз битозӣ шуда маҷрӯҳ ба зири полон توق زرین همه در گردن خر میبینم دختران را همه جنگ است و جدل با مادر پسران را همه بدخواه پدر میبینم هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد هیچ شفقت نه پدر را به پسر میبینم پند حافظ بشنو خواجه برانیکی کن که من این پند به از دور و گوهر میبینم

0: дар душанбе соат 18. Салом, шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳо дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон далер ҷумъа бо мудири кулли раёсати маркетинги минтақаи Авроосиё Мао Гохуа мулоқот анҷом дод. Зимни вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба гусариши муносибатҳои дуҷониба дар бахши энергетика, аз ҷумла роҳандозии ҳамкорӣ дар доираи татбиқи лоиҳаҳои бунёди нерӯгоҳҳои барқии оби айнӣ дар ҳавзаи дарёи Зарафшонро мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар ин хусус аз Вазорати энергетика ва захираҳои оби кишвар хабар доданд. дар 6 моҳи якуми соли 2026 дар ҷумҳурӣ 513 сӯхтор рух додааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 51 ҳолат кам мебошад. Дар ин бора аз Вазорати корҳои дохилӣ хабар доданд. Ба иттилои манбаъ, дар натиҷаи сӯхторҳо 16 нафар ба ҳалокат расида, маблағи зарар 12 миллион сомониро ташкил дод. дар боғи фарҳангӣ ва фароғатии кӯдакон ва наврасон аз тарафи аҳли заҳмату фарҳанги ноҳияи кӯҳистони Масҷо намоиши молу маҳсулоти кишоварзии ҳунарҳои мардумӣ ва барномаи фарҳангӣ идома дорад. Гузориши ҳамкорамон Низом Аҷиб идомабахши ин мавзӯст.
1: дар чорабини ҳунармандону косибон аз ҷамоату деҳоти ноҳияи кӯҳистони Масҷоҳ маҳсули дасти худро ба намоиш гузошта, намунаи гуногуни гулдузӣ ва дигар ҳунарҳои суннатиро пешкаши меҳмонон намуданд. ҳамзамон маҳсулоти кишоварзӣ ва таомҳои миллӣ низ ба маърази тамошо гузошта шудааст. азизҷон қозиев, сардори бахши фарҳанги ноҳияи кӯҳистони Масҷоҳ, зимни суҳбат бо мо қайд намуд, ки баргузории чунин чорабиниҳо барои ҳифзу рушди ҳунарҳои аҷдодӣ, ҷалби ҷавонон ба омӯзиши касбу ҳунар ва фароҳам овардани имкониятҳои муаррифии маҳсулоти ватанӣ мусоидат мекунад. тавре ном бурда илова кард:
2: имрӯз рӯзи фарҳангии ноҳияи кӯҳистони Масҷоҳ дар боғи кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе баргузор гардида истодааст. ноҳияи кӯҳистони Масҷоҳ ба чорабинии мазкур бо як дастовардҳои хуб ҳозир шудааст. мо аз ноҳияи худ барои чорабинӣ меваҳои тару тоза, хушкмеваҳо ва инчунин намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдузӣ ва дигар чизҳоро овардем. Чунин чорабиниҳо ва рӯзҳои фарҳангӣ ба рушди касбу ҳунар ва ҷовидон мондани ҳунарҳои мардумӣ саҳми худро мегузорад.
1: барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия қисмати дигари чорабиниро ташкил медиҳад. ҳоло дар назди мо ҳунарманд Зарипова Гулистон, роҳбари сехи дузандагии Зарафшони ноҳияи кӯҳистони Масҷоҳ қарор дорад ва эшон андешаҳояшро чунин баён медорад:
3: ман аз кӯҳистони Масҷоҳ барои намоиш аввал шукронаи истиқлолият ва шукронаи пешвои миллат, ки барои мо дастгирӣ мекунанд. мо ба ин чунин рӯзҳо баромада расидем. ман аз ноҳияи Масҷоҳ анҳамин корҳои дасти, ҳунарҳои мардумӣ, ҳунарҳои қадимаро ба инҷо ба намоиш овардам. ана масалан гулдузии дастӣ, кори қадима, ҳаминҳоро мо ба намоиш ба шаҳри Душанбе овардем.
1: чорабинӣ дар фазои идона баргузор гардида, бори дигар собит месозад, ки чунин чорабиниҳо метавонад дӯстии байни шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриро қавӣ намояд. Низом Аҷиб, Радиои Тоҷикистон.
0: дар боғи фарҳангию фароғатии кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе дар доираи рӯзи фарҳанги ноҳияи Шаҳристон намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва дигар дастовардҳои ин шаҳр пешниҳоди иштирокҷон гардид. гузоришамонро аз рафти ин чорабинӣ мешунавем. дар доираи баргузории рӯзҳои фарҳангии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар боғи фарҳангию фароғатии кӯдакону наврасон намоиш ва фурӯши маҳсулоти кишоварзии ноҳияи Шаҳристон баргузор гардида истодааст. тавре мудири шуъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси ноҳияи Шаҳристон Боймурод Муҳиддинов иброз дошт:
4: намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва барномаи фарҳангии ноҳияи Шаҳристон дар боғи кӯдаконаи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе бо як шукӯҳи шаҳомати хосса баргузор шуда истодааст ва дар ин рӯз ҳунармандони ноҳияи Шаҳристон ва деҳқонони саодатманди ноҳияи Шаҳристон маҳсулотҳои кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии дастии сокинони ноҳияро ба маърази меҳмонон гузошта шуд.
0: дар чорабини имрӯза ба ғайр аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, инчунин дастовардҳои маорифи ин ноҳия ба маърази тамошо гузошта шуд. Тавре директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақамидаи ноҳияи Шаҳристон Давлатов Бахтовар вобаста ба дастовардҳои маорифи ноҳия иброз дошт.
5: Дастовардҳои маорифи ноҳияи Шаҳристон дар ин соли таҳсил 2025-2026 он аст ки дар олимпиадаи ҷумҳуриявии фаннӣ 17 медал, аз он 4 медали тилло, 4 медали биринҷӣ ва 9 медали нуқра мебошад. Дар олимпиадаҳои байналмилалӣ инчунин Брайник аз АМСи зиёда аз 290 медал ба даст оварданд. Ҳоло бошад ба озмунҳои ҷумҳуриявӣ илм фурӯғи маърифат, фурӯғи субудонои китоб аз Тоҷикистон ватанин азизи ман Шоҳномахонӣ омадагиҳо дида истоданд.
0: Ёдовар мешавем, ки намоишҳои мазкур дар рӯзҳои шанбе ва якшанбе то 23 август идома меёбад. Аз 15 то 20 октябр бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи кинои тоҷик дар Душанбе 3-юмин синамоҷашнвораи миллии тоҷи сомон таҳти унвони қадршиносии ҳунари асил доир мегардад. Дар ин бора аз муассисаи давлатии тоҷик филм хабар доданд. Тибқи хабари манба, ҳадафи баргузории ҷашнвора муаррифи фарҳанг ва санъати миллии тоҷик, тарғиби соҳаи кино, дарёфт ва дастгирии истеъдодҳои ҷавон, инчунин муаррифии шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти сулҳпарвару фарҳангии мамлакат ва маркази муҳими муколамаи тамаддунҳо дар доираи ташаббуси Душанбе шаҳри сулҳ ва тамаддуни Орё дар соли 2026 мебошад. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифураи обуҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин.
6: Аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабонарӯзи наздик дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво шабона 22-27 дараҷа гарм, рӯзона 37-39 дараҷа гарм мешавад. Дар рити хатлон ҳавои тағйирёбанда бебориш пешгӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 23-28 дараҷа гарм, рӯзона 37-42 дараҷа гарм мешавад. Дар думанакӯҳо ҳаво шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вити суғд ҳавои тағйирёбанда бебориш пешгӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 49 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. Дар думанакӯҳо ҳаво шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. Дар домонакӯҳо ҳаво шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вити мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо бориши борон дар назар аст. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 15-10 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: анҷуми барномаи иттилоотии ахбор
7: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
0: саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. зифайзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сарфарозад.

Радиои Тоҷикистон тақдим медорад. Бонуе бо ифтихори амиқи миллӣ ва ватандорӣ. Аз ҳамкорӣ, робитаи дӯстӣ ва муоширати пайваста бо бонуи фарҳангиву донишманди тоҷик Анзурати Маликзод фараҳманд ҳастем. Бешак ин бонуи хирадманду андешаманду ҳушманд бо иффати хос ва бо шахсияти худашон намуна барои мо бонувони кишвар мебошанд. Бо иродаи қавӣ ва маърифати баланд, бо заҳматҳои шабонарӯзии худ дар ҷодаи илм пажӯҳишҳои бешумору мондагор анҷом медиҳанд. Тавассути васоити ахбори омма мо мушоҳида кардаем ки аз саодати ватан ва садоқат ба арзишҳои милливу инсонӣ хеле бо ҳарорат, бо ҷасорат ва бо ифтихор сухан мегӯянд. Қалбашон аз солҳои аввали истиқлол ҳамвора бо набзи ҷомеа метапад ва бо фаъолияти пурсамари хиш аз озодиву ободиву озодагӣ суҳбатҳо меороянд. Анзурати Маликзод воқеан яке аз чеҳраҳои маъруфи майдони илму адабиёт ва фарҳангшиносӣ мебошанд. Аз ин лиҳоз қаҳрамони ифтихории барномаҳои радио ва телевизионҳои тоҷик ҳастанд. Силсила суҳбатҳои пурмуҳтавояшон аз барномаҳои Рисолати Муқаддас ва Асолати Миллӣ, ки аввалан мустақим сурат гирифта, пасон сабт мешаванд, дар хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон маҳфуз мемонанд. Дар ибрози андешаи тоза ва пешниҳодоти коршиносона маҳорати хос доранд. Гузоришҳои эшон бештар фарогири мавзуоти рӯз, яъне посдоштани арзишҳо ва анъанаҳои миллӣ, мазаммати таассуб ва бегонапарастӣ.

муҳаққиқ дар асоси маълумоти сарчашмаҳо шарҳи ҳоли робиаро баён карда, аснади воқеӣ ва афсонагунаро таҳқиқ намуда хулоса кардааст. аз ҷумла ӯ менависад: зиндагии фоҷиабор ва ишқи пуршӯри робиа ба адибони маъруфе чун шайх фариддуни аттор ва ризо қулихони ҳидоят таъсири амиқе гузоштааст, ки онҳо дар илоҳинома дар ҳаҷми 408 байт ва дигари маснавие бо номи бактошнома дар ҳаҷми 295 байт эҷод карда, шахсият ва сарнавишти ин шоири ормониро ба риштаи тасвир кашиданд. дар китоби «Робиаи Балхӣ ва ашъори ӯ» адабиётшинос Анзурат Маликзода ин маснавиҳоро бо умеди он ки дар шинохти тозаи робиа ба муҳаққиқон ёрие мекунад, овардааст ва зикр намудааст, ки аз мероси адабии робиаи Балхӣ ҳамагӣ 55 байт, 7 ғазал, 4 дубайтӣ ва 2 фард байт боқӣ мондааст. вале аз ин миқдори хеле ками ашъори вай, қариҳаи зотӣ ва истеъдоди баланди шоирии ӯ пайдост. муҳаққиқ барои пешниҳод ва дастрасии ҷомеа ба чунин матолиб зиёд меҳнат ба харҷ медиҳад. масалан, нигоштаҳо ва таҳқиқи донишмандону пажӯҳишгарони тоҷику эрониро мутолиа намуда, сипас бардоштҳои худро аз он ба қалам медиҳад. заминаи асосии муваффақият дар ҷодаи пажӯҳиш барои адабиётшинос Анзурат Маликзода ин кори пайваста дар осорхонаҳову китобхонаҳои ватанӣ, иштирок ва суханронӣ дар семинар машваратҳои илмӣ дар дохилу хориҷи кишвар ва инчунин омӯзишу огаҳӣ аз маҷмӯи мақолаву китобҳои интишоршудаи донишмандони тоҷикистону эрон мебошад. аз ҷумла профессор Худоӣ Шариф, Абдушукури Абдусаттор, Матлюбаи Мирзо Юнус, Аҳмад Идорачии Гелонӣ ва Маҳмуди Мудаббирист. боиси зикр аст, ки Анзурат Маликзода маҷмӯаи ашъори боқимондаи Робиаи Балхиро бо номи «Дарёи каронанопадид» соли 2010 бо хатти кирилӣ ва форсӣ таҳия ва мураттаб намудааст, ки ин маҷмӯаи ашъор ҳоло дар дасти алоқамандони шеъру адаби тоҷик аст. воқеан чеҳраи намоёни ин шоири тавоно, асосгузори шеъри занонаи тоҷикро, бонуи донишманд Анзурат Маликзода бисёр олимона, одилона ва муаддабона таҳқиқу ташфиқу тарғиб намудааст. бо овардани ин иқтибос аз сарсухани муаллиф чун далели муътамад иктифо мекунем. ҳатто андешаҳои ахлоқиро метавон аз мероси ками Робиаи Балхӣ пайдо кард, ҳамон гуна ки дар ин байт: «Қадаҳ гир чандею дунё нагир, ки бадбахт шуд он ки дунё гирифт».

номзади илмҳои филологӣ, адабиётшинос Анзурат Маликзода нақши боризи худро дар тарбияи насли ҷавон низ мегузоранд. Далели ин гуфтаҳо озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст мебошад, ки ба ҳайси ҳакам он ҷо ширкат варзида бо рағбати зиёд ва таваҷҷӯҳи хос нисбат ба алоқамандони китоб холисона баҳогузорию раҳнамоӣ мекунанд. Минҷумла дар Самарқанди Бостонӣ маҳфили шеъру адаби муосири тоҷикро бо иштироки шоири халқии тоҷикистон Гулрухсори Сафӣ барпо намуданд ва ба ин васила дар тарғиби осори илмиву адабии мо пояндагии забони тоҷикӣ саҳми худро гузоштанд. Пайваста барои ташвиқи осори ниёгонамон, омӯзиши амиқи таърихи адабиёти тоҷик низ сафарҳои хидматӣ ба навоҳӣ ва вилоёти кишварамон анҷом медиҳанду ҷавононро дар рӯҳияи миллӣ тарбият менамоянд. ин фаъолияти бонуи донишмандро метавонем муфассал аз саҳифаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунем. Масалан, сафарҳо ба Бадахшон, Раштон замини Тоҷикистон, Хатлон ва Зарафшон, ки хеле таъсирбахшу омӯзанда ҳастанд. маромӣ бону Анзурат Маликзода оини ватандориву ифтихори миллист ва ба симои малеҳи модарона баҳри бақои хиради ҷовидона қалам мезананд. дар ҷодаи пурпечтоби илму маонӣ ҷасурона қадам мезананд. садову намои тоҷиконаашон бозгӯи ботину зоҳири як бонуи афифа ҳаст. тасмимҳояшон гуфтаниву шуниданиву пазируфтанист. арз кунам ки қаҳрамони мо дар суҳбатҳоямон ҳамеша чунин мегӯянд: агар миллататро дӯст дорӣ, рисолати модариатро шоиста ба ҷо биёр. ман миллатамро сахт дӯст медорам. агар ниҳоли умедамро чун навдае тоб диҳанд ҳам, ман ҷавлон зада, рақсида, худро рост карда бар пайкари миллати шарифамон бо меҳр буса мезанам, зеро ин миллати наҷиб аз ноадолатиҳои таърих захмҳои барҷастае дар дил дорад. аз ҳеҷ унвоне тафохур надорам ҷуз ин ки тоҷик ҳастам. бигзор қаламашон сабзу ҳамеша дастонашон қудрати навиштан дошта бошад.

дар таҳия ва танзими он саҳм гузоштем. Коргардон Асҳоби Юсуф, муаллиф ва ровӣ ман Фирӯза Саид. Хуш бошед.

лейк дар лаб ханда иҷбор мисли он ки дил тамоман ғам надошт гирьяҳо

Нодир ба корманди гумрук ҳуҷҷатҳои борро нишон дода пурсид, ки чӣ расмиётро иҷро кунад. Мошинатон куҷост? Пурсид корманди гумрук. Дар роҳ омада истодааст. Вақте мошин инҷо расид, ба ман муроҷиат кунед. Боратонро мебинем ва расмиётро анҷом медиҳем. Гуфт корманди гумрук. Ҳамин вақт тафтиши бори мошинҳои КамАЗ шурӯъ шуданд. Нодир ба ҳаракату рафтори кормандони гумрук таваҷҷӯҳ кард. Сардори гумрукчиён ба зердастонаш ишора кард, ки ин борро бе санҷиши сахт гузаронанд. Яъне барои расмиёт рӯякӣ амал кунанд. Онҳо мошинҳоро бе мамоният аз дидбонгоҳи гумрук гузарониданд. Акнун бошад, сарҳадбонон ҳуҷҷатҳои ронандаро санҷида, онҳоро рухсати гузаштан медоданд. ҳамин вақт дастаи кормандони раёсати мубориза зидди ҷинояткории муташаккил мошинҳои КамАЗро боз доштанд ва талаб карданд, ки кормандони гумрук дохили автомашинаро тафтиш намоянд. Онҳо ноилоҷ монданд. ҳамин замон сардори гурӯҳи гумрукчиён аз туфангчааш сӯи милисаҳо тир кушод. Насими Раҳим тир хӯрда афтид. Валиҷон худашро ба паси мошин гирифта оташи ҷавобӣ гардонид ва тирзанро аз по афтонд. Ба тирпаронӣ се нафар кӯдакрабоён ҳамроҳ шуданд. Онҳо паси КамАЗи дигар паноҳ бурда сӯи милисаҳо оташ кушоданд. Маълум гардид, ки онҳо бо худ силоҳ доштанд. Ду нафар корманди гумрук, ки шояд бо қочоқчиён ҳамкорӣ надоштанду амри сардорашонро иҷро мекарданд, аз тарс худро рӯи замин партофта буданд. Акнун вақти мудохилаи Нодир расида буд. Ӯ барқсон туфангчаашро ба даст гирифта, ҳар сеи кӯдакрабоёнро, ки аз ӯ дар масофаи 30 метр дур буданд, ҳадафи тир қарор дод. Онҳо аз по афтоданд, вале тирпаронӣ дар байни милисаҳо шурӯъ шуд. Нодир нафаҳмид, ки чӣ ҳодиса рух додааст. ӯ худро ба паси мошини кӯдакрабоён гирифта, дид, ки яке аз милисаҳо ба сӯи ҳамкорони худ тир паронида истодааст. ӯ аллакай якеро аз по афтонда, акнун сӯи Валиҷон тир мепаронд ва як тираш ба ишками ӯ расида буд. Нодир зуд ӯро аз пешонияш нишон гирифта паронд. Гумон кард, ки ӯ ҳам ҷавшан дорад ва тираш асар намекунад. Тирпаронӣ хомӯш шуд. Нодир давида сӯи Валиҷон рафт то ба ӯ кӯмак кунад. ҳамин вақт касе аз кабинаи КамАЗи қафо буда ӯро аз пушташ нишон гирифт. Тир ба китфи чапи Нодир расид ва ӯро аз по афтонд. Маълум буд, ки тир ба ҷое расидааст, ки онро ҷавшан намепӯшонад. Нодир дарди ҷонкоҳро ҳис карда бошад ҳам, бо азобе худро аз хати оташ берун гирифт. ӯ худро ба таги КамАЗ партофта, гаввакашон ба тарафи дигар гузашт ва кабинаи КамАЗи қафоро ҳадафи тир қарор дод. Нодир якбора паи ҳам чор тири боқимондаро ба сӯи ронанда паронда, ӯро аз пой афтон. ҳамин лаҳза сарҳадбонон давида омаданд. Онҳо намедонистанд, ки чӣ ҳодиса шудааст. Як нафар аз милисаҳо, ки осеб надида буд, гуфт, ки ин амалиёти махсус барои боздоштани ҷинояткорон аст. Як нафар аз сарҳадбонон автоматашро сӯи Нодир рост карда, аз ӯ талаб дошт, ки силоҳашро аз даст гузошта таслим шавад. ҳамин вақт Валиҷон, ки тир ба ҷавшанаш расида буд, ба худ омада гуфт: «Ман полковник Валиҷони Нарзулло. Ба ӯ нарасед, вай корманди мост, ки пинҳонӣ кор мебурд. Беҳтараш зуд духтурро даъват кунед. Як гурӯҳатон яроқи ҷинояткоронро гиред ва он ду нафар гумрукчӣ ба замин хобидаро ҳабс кунед». Валиҷон ба назди Нодир омад. ӯ дар замин нишаста буд ва аз китфи чапаш хун мерафт. «Ташаккур, маро боз чун дар Афғонистон аз марг наҷо додӣ, вагарна ин хабаркаш мудири шӯъбаи мубориза бо одамрабоӣ маро мепарон. Боке нест, ба қавле то туи сиҳат мешавад», гуфт Нодир ва афсуд. «Аз паи корат шав, ҳоло ки дер нашудааст, мошинҳоро кофтан лозим». «Бале, тоқат кун, ҳозир духтур меояд», гуфт Валиҷон ва аз паи анҷоми амалиёт шуд.

0: шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи қиссаи детективии хиёнати публицист ҷовид муқим шунидед. Рови Меҳроҷиддин Асоев, коргардон Ҷумахон Муродов, муҳаррир Обиҷон Саидзода. Анҷоми гуфтори 12-ум.
1: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.

тоҷикистон дар сари оби зодгоҳи офтобӣ. Офтобу оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтобу об бошад. Беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст оби вахшу панҷу аз варзо бошад. Нораки ту гар чароғон кард шоми тори меҳан, роғуни ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. Рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. Чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кор дида, китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номус миллатро ба бар карда, баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. Шукр гӯям. Шукри нангу номатай тоҷик, нур ояд бар дару бар боматай тоҷик. Аст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. То даме дар кӯҳсорат барфу борон аст, то замоне оби панҷу вахшу заръафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. Тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд. Тоҷикам масрур хоҳӣ шуд. Дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд.

0: Радиои Тоҷикистонро дар роҳияи рӯшон рӯи мавҷи 82.5 FM метавонед бишнавед.
1: Радио Саёҳат.
2: Ошноӣ бо мавзеҳои сайёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалъаҳо.
1: Радио Саёҳат.
2: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
1: Барномаи Радио Саёҳат
2: аз Радиои Тоҷикистон.
1: Салом шунавандаҳои азиз. Барномаи навбати Радио Саёҳат тақдими шумост аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. Бо шумо ҳастам муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибеки Идибек. имкониятҳои сайёҳии тоҷикистон хеле гуногунанд ва ҳар сол таваҷҷӯҳи сайёҳони дохиливу хориҷиро бештар ҷалб мекунанд аз ҷумла сайёҳии табиат кӯҳҳои помир ва фонд кӯлҳои искандаркӯл сарес қароқул шаршараҳо ва дараҳои зебо сайёҳии кӯҳнавардӣ пиёдагардӣ велосипедронӣ ва сайёҳии кӯҳӣ сайёҳии таърихию фарҳангӣ қалъаҳои қадима осорхонаҳо ёдгориҳои таърихӣ ва шаҳрҳои бостонӣ сайёҳии табобатӣ ва солимгардонӣ осоишгоҳҳо чашмаҳои шифобахш ва минтақаҳои дорои ҳавои тоза сайёҳии деҳот шиносоӣ бо тарзи зиндагии мардуми маҳаллӣ ҳунарҳои мардумӣ ва таъмҳои миллӣ ва дигар ҷойҳои муқаддас яке аз бартариятҳои тоҷикистон дар самти сайёҳӣ табиати нотакрор ва меҳмоннавозии хоссаи мардум эътироф шудааст ин имкониятҳо тоҷикистонро ба яке аз кишварҳои ҷолиб барои рушди сайёҳӣ дар минтақа табдил медиҳанд қайд намуд ҳамсӯҳбатамон абдукарим қурбонзода сармутахассиси бахши котиботи кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон
3: имкониятҳои сайёҳии тоҷикистон воқеан фаровон аст ва бо дар назар дошти захираҳои бойи табиию таърихӣ ва фарҳангии кишвар аз ҷониби ҳукумати мамлакат соҳаи сайёҳӣ ҳамчун соҳаи афзалиятноки рушди иқтисоди миллӣ қабул карда шудааст ва бояд гуфт ки чун мо дар арафаи 35-солагии истиқлоли давлатӣ қарор дорем дар ин давра яъне дар давраи соҳибистиқлолӣ бо шарофати сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам умомалӣ раҳмон дар баробари дигар соҳаҳои муҳими хоҷагии халқи мамлакат ба соҳаи сайёҳӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд ва дар ин давра соҳаи сайёҳӣ ҳамчун соҳаи афзалиятнок барои рушди иқтисоди миллӣ бо дастовардҳои назаррас ноил шуд ва бо эътирофи ҷомеаи ҷаҳонӣ тоҷикистон имрӯз ҳамчун кишвари дорои табиати нотакрор мероси ғании таърихию фарҳангӣ кӯҳҳои осмонбӯз пиряхҳои бузург кӯлҳои мусаффо ва меҳмоннавозии самимии мардум шинохта мешавад ва таҷриба нишон медиҳад ва пурсишҳо миёни аксари сайёҳон нишон медиҳад ки яке аз бартариятҳои рақобатнокии тоҷикистон дар минтақа пеш аз ҳама ин дар табиати нодир ва меҳмоннавозии хосаи мардум эътироф шудааст ва ин аз он далолат медиҳад аз он шаҳодат медиҳад ки имрӯз чун шумораи гардиши сайёҳон сол ба сол ба кишвар зиёд шуда истодааст ва таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба захираҳои сайёҳӣ зиёд мегардад ва дар ин замина эътирофи меҳмонон ва муаррифии онҳо ва ҳамзамон бозтоби анамон андешаҳои онҳо ва назари онҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ боз ҳам барои ҷалби сайёҳони эҳтимолӣ заминаи мусоид фароҳам меорад
1: дар давраи соҳибистиқлолӣ соҳаи сайёҳӣ ба яке аз бахшҳои афзалиятноки иқтисоди тоҷикистон табдил ёфтааст бо истифода аз табиати нотакрор мероси ғании таърихию фарҳангӣ ва беҳтар гардидани инфрасохтор имкониятҳои рушди сайёҳӣ дар кишвар сол то сол бештар мешавад ҳукумати кишвар сайёҳиро яке аз самтҳои муҳими рушди иқтисоди миллӣ эълон карда барои ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ чораҳои гуногун андешидааст
3: дар ин самт албатта дар замони соҳибистиқлолӣ барои рушди соҳа махсусан барои мукаммал намудани заминаҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа шароитҳои мусоид фароҳам оварда шуд қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сайёҳӣ қабул шуд сохтори алоҳида дар назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар симои кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шуд якчанд барномаҳои давлатӣ ва консепсияҳо қабул шуданд ва соли 2018 стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 қабул шуд ки аллакай соли нуҳум аст ки он татбиқ шуда истодааст ва дар ин давра яъне ки ҳадафҳои стратегия яъне марҳила ба марҳила дар сатҳи зарурӣ амалӣ шуда истодаанд ва дар ин замина таъсис ёфтани шабакаи алоҳидаи телевизионӣ зери номи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо мақсади омода кардани кадрҳои болаёқат таъсис ёфтани донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкорӣ ба рушди соҳа барои устувор гардондани заминаҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа заминаи мусоид фароҳам оварда истодаанд.
1: содагардони баъзе расмиёти ворид барои сайёҳони хориҷӣ ва рушди хизматрасониҳои муосир, ташкили фестивалҳо, намоишҳо ва дигар чорабиниҳои фарҳангӣ барои ҷалби меҳмонон яке аз самтҳои рушди сайёҳии кишвар ба шумор меравад, гуфт дар идомаи суҳбат Абдукарим Қурбонзод.
3: Омаду рафти сайёҳон махсусан барои сода кардани низоми раводид низ чораҳои зарурӣ андешида шуд. Дар минтақа гӯем бори аввал, яъне мо соли 2016 низоми додани раводид الکترونی رو آغاز کردیم که اینم برای وسیع شدن جغرافیای تشریفات شهروندان خارجی به حیث سیاح به تاجیکستان مساعدت میکند. نظام صدا کرده شده در این زمینه با یک چند دولت ها و همزمان نظام بی راودید با یک چند کشورهای دنیا امروز با اون آورده رسانده شده است که شماره گردش سیاحان سال به سال در تاجیکستان زیاد شود و این البته ما رو وادار میسازد که باز هم در سمت ترغیب و تشویق در سمت آماده کردن کادرهای بالایاقت و همزمان در سمت هرچی بیشتر و بهتر راه اندازی کردن صفت خدمت رسانی ها در سوبکت های خدمت رسانی سیاحی از تمام امکانات ها واسه استفاده بریم.
1: тоҷикистон бо табиати нотакрор, кӯҳҳои баланд, мероси бои таърихию фарҳангӣ ва осоишгоҳҳои худ барои рушди намудҳои гуногуни сайёҳӣ имкониятҳои васеъ дорад. баъд аз давраи соҳибистиқлолӣ дар кишвар якчанд намуди сайёҳӣ рушд кардааст: сайёҳии экологӣ, кӯҳнавардӣ, фарҳангӣ ва таърихию табобатӣ.
3: чун дар назардошти захираҳои бои таърихию фарҳангӣ дар кишвар сайёҳии экологӣ, варзишӣ, кӯҳнавардӣ, маърифатӣ ва шикор ҳамчун самтҳои афзалиятнок маҳсуб меёбанд ва имрӯз шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст ва дар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сайёҳӣ низ зиёда аз 20 намуди сайёҳӣ дарҷ гардидааст ки мо онро бо назардошти ҳамин захираҳои бузурги кишварамон тарғибу ташвиқ ва рушд дода бошем ва имрӯз сайёҳ бо назардошти завқу ҳаваси худ хатсайр ва барномаи саёҳати худро таъризӣ менамояд ва он ҳам ба таври инфиродӣ ва ҳам ба таври муроҷиат ба ширкатҳои саёҳӣ метавонанд захира ва имкониятҳои саёҳии мо истифода намоянд. чун мо медонем ёдгориҳои таърихии мо хеле зиёдан, фарҳангии мо хеле зиёдан, зиёда аз 3000 ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ки дар кишвар мавҷуданд ва чанде аз онҳо ки ба мероси фарҳангии ЮНЕСКО ворид шуданд, инам барои баландбар доштани нуфузи кишвар мусоидат мекунанд. зиёда аз 20% қаламрави кишварро фаро гирифтани ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда барои рушди самтҳои сайёҳии экологӣ мусоидат мекунанд. зиёда аз 50 осоишгоҳу табобатгоҳе ки дар ҷумҳурӣ имрӯз фаъолият доранд, сол ба сол сифати хизматрасонии онҳо беҳтару хубтар шуда истодааст. дар тамоми фасли сол, яъне имконияти қабулу хизматрасониро доранд. айни замон ки фасли сайру саёҳат ва истироҳат аст, мо мушоҳида мекунем ки дар онҳо ҳамарӯза яъне сайёҳон муроҷиат мекунанд. истироҳаткунандагон, ҳам сайёҳони дохилӣ, ҳам хориҷӣ дар ин муассисаҳо хеле зиёд аст ва бояд гуфт ки бештари онҳо имрӯз кӯшиш доранд ки фаъолияти худро беҳтару хубтар намоянд ва имрӯз мо гуфта метавонем ки субъектҳои хидматрасон, умуман осоишгоҳу табобатгоҳи мо шароитҳое фароҳам оварда истодаанд ки аз ҳамтоёни худ аз хориҷа камӣ надоранд ва мо шаҳрвандонро даъват мекунем ки бештар ба истироҳатгоҳу фароҳатгоҳҳои худамон ташриф биёранд, истироҳат намоянд. ҳам маблағ дар дохил гардиш мехӯрад, ҳам ба иқтисодиёти миллӣ таъсир мерасонад, ҳам ба таъсиси ҷойҳои корӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. зеро вақте ки мо мушоҳида мекунем, вақте таҳлилҳо мегузаронем, мебинем ки имрӯз он шароити имкониятҳое ки дар кишварҳои хориҷӣ ҳастанд, аллакай соҳибкорони ватанӣ кӯшиш мекунанд ки ҳамон гуна шароитро имрӯз дар кишвари мо фароҳам оранд.
1: дар солҳои охир инфрасохтори сайёҳӣ дар тоҷикистон тадриҷан рушд карда истодааст. барои қабули сайёҳон дар минтақаҳои сайёҳӣ шароитҳои зерин фароҳам оварда мешавад, гарчанде ки дар баъзе мавзеъҳои дурдасти кишвар ҳанӯз барои рушди инфрасохтор ниёз дорад, корҳои зиёд барои беҳтар намудани шароити сайёҳӣ анҷом дода мешавад. рушди инфрасохтор барои зиёд шудани шумораи сайёҳон ва пешрафти соҳаи сайёҳӣ аҳамияти калон дорад. идомаи اندیشه همصحبتمون عبدالکریم قربانزاده در این مورد.
3: یکی از مسئله های مبرم یعنی برای رشد سوها این رشد دادن انفراستراکتور سیاحی محسوب میباد. ما باید که اکثرا یادگاری ها یا اومن امکانیت ها و ذخیره های سیاحی در منطقه ها موجود هستند. قریب در همه مواضع های سیاح گذار امروز خطه رو برنامه های جالب تهیه کرده شدند و با نظر داشت اون امتیاز هایی که از جانب حکومت مملکت فراهم آورده شدند پیوسته ترغیب و تشویق از جانب مقام وکالتدار گذرانده می شود که صاحب کاران برای بنیاد انفراستراکتور ضروری در کشور جلب کرده شوند. باید گفت که طبق اون تحلیل هایی که ما در دایره تطبیق استراتژی رشد سیاحی گذراندیم و از روی معلومات هایی که مقامات محل پیشنهاد نمود در دوره آمادگی به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی یعنی در 5 سال اخیر زیاده از 180 یعنی انشاءات خدمت رسانی ساخته با استفاده داشته هم در دایره مبلغ های بودجتی هم بخش خصوصی هم شریکان رشد در اینجا داخل می شوند و بیشتر یعنی از روی تحلیل ها برمیاد که بیشتر همین انشاءات از جانب سوبکت های خدمت رسانی یعنی از جانب صاحب کاران ساخته با استفاده داده شدند. این البته هوسمندی صاحب کاران را زیاد میکند اون امتیازهایی که امروز حکومت مملکت فراهم آورده است و باید گفت که سوهای سوی یک سوهای افضلیانوک است سردرآمد است. وقتی که صفت خدمت رسانی بهتر میشود حتما که مشتری بیشتر کوشش میکند که به جای رود که صفت خدمت رسانی بهتر و خوبتر است و به مقصد باز هم تازه و آزاده نگاه داشتن انفراستراکتور ضروری پیوسته از جانب کمیته گروه های کاری تشکیل داده می شود که در چهار فصل سال از امکانات و از صفت خدمت رسانی آنها از نزدیک شناس می شوند و چند پیش با فرمایش دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یعنی گروه کاری جمهوریوی از ساختارهای دخلدار به تمام منطقه های جمهوری سفربر گردیدن از امکانات و از صفت خدمت رسانی و از مرکزهای سودا و خدمت رسانی از نزدیک شناس شدن و تکلیف پیشنهادهای خود را منظور میکنن به حکومت جمهوری تاجیکستان. این البته باز هم مسئولین را وادار میسازد که در پی اصلاح و در پی بهتر نمودن صفت خدمت رسانی باشند. طوری گفتیم یعنی امروز شماره سیاحان سال به سال زیاد شده در سال سالی سپری شده زیاده از 1,700,000 سیاحان به تاجیکستان تشریف آوردن. در نیم ساله یکم باشد زیاده از 700,000 سیاحان به کشور ما تشریف آوردن. این نشان داد البته خیلی گویم بلند است و ما رو وادار می سازد که بازم با مقصد رقابت پذیری در منطقه بازم صفت خدمت رسانی های خود رو در این شرطی قبول خدمت رسانی بهتر و خوبتر نماییم.
1: استفاده ثمرانوک امکانات های سیاحی بر رشد اقتصاد کشور، تأسیس جایهای نوی کاری، معرفی فرهنگ و تمدن تاجیکان و بلند گردیدن آبروی تاجیکستان در عرصه بین المللی مساعدت میکند. از این رو حفظ ذخیره های طبیعی و تاریخی اینچنین رشد با صفت سوهای سیاحی وظیفه مهمی هر یک شهروند میباشد. دوستان گرامی، شما برنامه رادیو سیاحت را دایر با امکانات های سیاحی تاجیکستان از موج رادیو تاجیکستان شنیدید. در همین جا وقتی به برنامه ما جدا گردیده و انجام میرسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر زلیخا رسولوه، کارگردان جانیبک ایتیبک. خیر، سلامت و سربلند، پیگیری موج 104.7 FM باشد.

0: шаҳрнамоиш,
1: шарҳу тавзеҳ
0: аз рӯйдоду таҳаввулоти сиёсию иқтисодӣ,
1: фарҳангию варзишӣ. Хулосаи ин ҳама дар барномаи ҳафта аз радиои Тоҷикистон.
0: Ҳар ҳафта рӯзи якшанбе.
2: Салом, шунавандагони азиз. Пешниҳоди шумо аст барномаи иттилоотиву таҳлилии ҳафта аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Ҳафтаи сипари гардида дар таърихи муносибатҳои дипломатии Тоҷикистону Муғулистон саҳифаи нави таърихи боз намуд. Рӯзҳои 20 то 22 июл Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ дар кишвари Муғулистон қарор доштанд. Аз рӯи натиҷаи музокироти миёни Тоҷикистону Муғулистон 12 санади нав ба имзо расид, ки муҳимтарини онҳо изҳороти муштараки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Президенти Муғулистон дар бораи густариш ва рушди муносибат ҳои дӯстӣ ва ҳамкори миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муғулистон буд. Роҷе ба натиҷаи сафари давлатӣ ҳамкаспамон Самариддини Айниддин аз хадамоти матбуоти президенти кишвар шарҳи бештар медиҳад.
3: 20 июл президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри Уланбатори Муғулистон шуданд. Майдони пазироӣ фурудгоҳи байналмилалӣ бо парчамҳои давлатии Тоҷикистону Муғулистон идона оро ёфта буд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Уланбатор меҳмони олиқадр президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷии Муғулистон Батсет Сег Батмунхиин ва дигар намояндагони воломақом самимона истиқбол гирифтанд. 20 июл дар шаҳри Уланбатор дар ҳошияи сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Муғулистон, сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Ухнагиин Хорелсух дар як мавзеи зебо ба хотири таҳкими муносибатҳои дӯстию ҳамкорӣ ниҳоли дӯстӣ шинониданд. 21 июл маросими бошукӯҳи истиқболи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар майдони марказии шаҳри Уланбатори Муғулистон, ки ба хотири сафари давлатии меҳмони воломақом идона ороста шуда буд, баргузор гардид. Роҳбари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти Муғулистон муҳтарам Ухнагиин Хорелсух самимона пешвоз гирифта ба болои шоҳсӯфаи фахрӣ даъват намуданд. Маросими истиқбол бо гузориши командири қаровули фахрӣ ба меҳмони воломақом, садо додани сурудҳои миллии ду кишвар, гузаштан аз назди сафи қаровули фахрӣ, арзи эҳтиром ба парчами давлатии Муғулистон, бо қадамзании мутантан гузаштани ҷузъу томҳои қаровули фахрӣ аз назди сарони ду давлат ҷараён гирифта, баъди шиносоӣ бо ҳайатҳои расмии ду ҷониб анҷом ёфт. Ҳамчунин, ба ифтихори ташрифи давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз тӯбхонаҳо 21 маротиба шилик паронда шуд. 21 июл баррасии масоили ҳамкорӣ дар суҳбати хосаи сарони давлатҳои Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Муғулистон муҳтарам Ухнагиин Хорелсух оғоз гардида, дар мулоқот бо иштироки ҳайатҳо идома ёфт. Нахуст президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳи баланди пазироӣ изҳори сипос намуда иброз доштанд, ки натиҷаҳои мулоқоту музокироти имрӯза ба тавсияи минбаъдаи ҳамкории судманди дуҷонибаи мо такони тоза хоҳанд бахшид. Ҷонибҳо аз рушди бемайлони робитаҳои сиёсии ду кишвар ёдовар шуда, ба тақвияти робитаҳои байнипарлумонӣ ҳамчун воситаи муассири таҳкими эътимоди сиёсӣ аҳамияти махсус доданд. Дар рафти музокирот ба самтҳои афзалиятноки ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, сохтмон ва рушди зерсохтор, кишоварзӣ, аз ҷумла чорбодорӣ, содироти меваю сабзавоти хушсифат ва аз ҷиҳати экологӣ тоза ба Муғулистон таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. Пешниҳод шуд, ки барои мусоидат ба рушди ҳамкории судманди дуҷониба гурӯҳҳои муштараки корӣ дар соҳаҳои энергетика ва сохтмон ва рушди инфрасохтор таъсис дода шавад. Саноати коркард, ба хусус саноати сабук ва хӯрокворӣ, истихроҷ ва коркарди маъданҳо аз ҷумлаи бахшҳои ояндадори муносибатҳои ду кишвар арзёбӣ гашт. Фаъолияти мунтазами комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ барои ҳамоҳангсозии маҷмӯи робитаҳои дуҷониба ва ҷалби сармоягузорӣ муҳим дониста шуд. Зикр гардид ки ҳамкории гуманитарӣ ҷанбаи дигари муҳими муносибатҳои Тоҷикистону Муғулистон мебошад. Дар ин сам, бо қаноатмандӣ аҳамияти баргузории рӯзҳои фарҳанги кишварҳо дар қаламрави якдигар таъкид гардид. Густариши минбаъдаи робитаҳои мустақим миёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ, пажӯҳишгоҳҳои илмӣ таҳқиқотӣ ва академӣ, марказҳои таҳлилӣ ва дигар муассисаҳои соҳавии ду кишвар самти дигари ҳамкорӣ номида шуд. Гуфта шуд ки дар соҳаҳои сайёҳӣ, ҷавонон ва варзиш низ имкониятҳои фароғи ҳамкорӣ мавҷуд аст. Аз Муғулистони дӯст барои дастгирӣ аз ташаббуси Тоҷикистон оид ба эълон намудани солҳои 2027-2036 ҳамчун 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ва дигар пешниҳодҳои ҷаҳонии кишвари мо ба хусус дар соҳаҳои обу иқлим изҳори сипос карда шуд. Дар ин зимн аҳамияти таҳкими минбаъдаи ҳамкории дуҷониб дар чорчӯби гурӯҳи кишварҳои рӯба тараққии маҳсур дар хушкӣ ба хусус таъкид гардид. Табодули судманди афкор ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҳар ду ҷониб сурат гирифт. Пас аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олӣ миёни Тоҷикистон ва Муғулистон, маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ баргузор гардид. Дар ҳузур ва бо иштироки сарони давлатҳо 12 санад ба имзо расид. Нахуст изҳороти муштараки президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Муғулистон муҳтарам Ухнагин Хӯресух дар бораи густариш ва рушди муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муғулистон қабул ва эълон гардид. Сипас санадҳои зерин ба имзо расид. Созишнома миёни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Муғулистон оид ба бекор намудани талаботи раводид барои дорандагони шиносномаҳои дипломатӣ ва хизматӣ. Созишнома миёни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Муғулистон оид ба ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ. Ёддошти тафоҳум миёни кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати озуқаворӣ, кишоварзӣ ва саноати сабуки Муғулистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи карантин ва ҳифзи растаниҳо. Ёддошти тафоҳум миёни вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати маорифи Муғулистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи маориф. Ёддошти тафоҳум миёни кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати маорифи Муғулистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи таҳсилоти техникӣ ва касбӣ ва омӯзиш. Ёддошти тафоҳум миёни кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати фарҳанг, варзиш, сайёҳӣ ва ҷавонони Муғулистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи ҷавонон ва варзиш. Ёддошти тафоҳум миёни саридораи геологияи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва идораи захираҳои маъданӣ ва нафти Муғулистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи таҳқиқоти геологӣ. Ёддошти тафоҳум миёни хадамоти назорати давлатӣ бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати истихроҷи маъдан ва саноати вазнини Муғулистон. Ёддошти тафоҳум миёни агентии содироти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва агентии сармоягузорӣ ва савдои Муғулистон. Ёддошти тафоҳум миёни кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати муҳити зист ва тағйирёбии иқлими Муғулистон оид ба ҳамкории стратегӣ дар самти барқарорсозии чарогоҳҳо, ҳифзи пиряхҳо, мутобиқшавӣ ва устуворӣ ба тағйирёбии иқлим, инчунин коҳиш додани биёбоншавӣ. Харитаи роҳ доир ба рушди минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва амнияти озуқаворӣ миёни вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати озуқаворӣ, кишоварзӣ ва саноати сабуки Муғулистон барои солҳои 2026-2028. 21 июл дар шаҳри Уланбатор президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири Муғулистон Ниам Осорин Учрал мулоқот намуданд. Зимни мулоқот масоили рушду таҳкими ҳамкории ду кишвар баррасӣ гардид. Мо ба таҳкиму густариши ҳамкории судманд бо Муғулистони дӯст таваҷҷӯҳи пайваста зоҳир менамоем, изҳор доштанд дар оғози мулоқот роҳбари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Ҷонибҳо ба густариши робитаҳои судманд дар бахшҳои гуногуни тиҷоративу иқтисодӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуданд. Аҳамияти махсуси фаъолияти муназзами комиссияи муштарак оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ барои пешбурди тамоми маҷмӯи робитаҳо таъкид шуд. Ба роҳандозии ҳамкорӣ дар соҳаҳои гидроэнергетика, кишоварзӣ, бахусус бахши чорбодорӣ, саноати кӯҳӣ ва геология таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. Татбиқи лоиҳаҳои муштарак оид ба истеҳсол, нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, содироти навъҳои гуногуни маҳсулоти аз ҷиҳати экологии тозаи соҳаи кишоварзӣ ба Муғулистон ва таъсиси корхонаҳои муштараки коркарди маҳсулоти чорводорӣ низ мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо қарор гирифт. Нақши робитаҳои мустақими доираҳои соҳибкорӣ ва баргузории форуми соҳибкорони Тоҷикистону Муғулистон дар шаҳри Уланбатор барои густариши робитаҳои тиҷоратӣ муҳим дониста шуд. Пешниҳод гардид, ки шӯрои муштараки соҳибкорони Тоҷикистон ва Муғулистон таъсис дода шавад. Алоқамандии ҷонибҳо ба густариши ҳамкории фарҳангиву башарӣ, аз ҷумла роҳандозии робитаҳои мустақим миёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ, марказҳои илмии таҳқиқотӣ ва сайёҳӣ низ таъкид гардид. 21 июл дар доираи сафари давлатӣ ба Муғулистон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Уланбатор аз осорхонаи миллии таърихии ин кишвар боздид намуданд. Ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки осорхонаи миллӣ 11 октябри соли 2022 дар маркази шаҳри Уланбатор ифтитоҳ гардид. Дар осорхона китобхонаи илмӣ бо 6000 ҷилд китоб мавҷуд аст. Бинои осорхона 9 ошёна буда, дар 8 ошёнаи он толорҳои мавзӯӣ мавҷуд аст. Дар ошёнаҳои поёни намоишгоҳҳо дар бораи халқҳои қадиме, ки дар Муғулистон сукунат доштанд, ҷойгиранд. Осорхона як маркази бузурги тадқиқотиро мемонад, зеро зиёда аз 10400 намоишгоҳи фарҳангӣ дорад. Дар байни онҳо ашёи антиқа ва бостоншиносии тааллуқ ба асри 13 мавҷуд аст. Зимни шиносҳои бо дастхатҳои бо алифбои бостонии муғулӣ навишташуда робалади осорхона аз ҷумла иттилоъ дод, ки ин хатро муғулҳои бостонӣ аз хатти то исломии суғдиён қабул намуданд. Ба иттилои мутахассисон, алифбои суғдиёни бостонӣ бо хатти замони куруши кабир, аз ҷумла бо он хатте, ки эъломияи машҳури ин шоҳаншоҳи эронзамини қадим навишта шудааст, шабоҳати наздик дорад. Пас аз боздид аз осорхонаи миллии Муғулистон, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби меҳмонони олимақом соя даст гузоштанд. Рӯзҳои 20-21 июл дар ҳошияи сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Уланбатор ҷаласаи нахустини комиссияи байниҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муғулистон оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ, форуми соҳибкории Тоҷикистону Муғулистон ва рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Муғулистон дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардид. 22 июл сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Муғулистон ба анҷом расид. Дар фурудгоҳи байналмилалии Уланбатор меҳмони олиқадр президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро намояндагони воломақоми Муғулистон самимона гусел намуданд. 22 июл роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз Муғулистон ба ватан баргаштанд.
2: Шумо барномаи ҳафтаро аз мавҷи радиои Тоҷикистон мешунавед. Тибқи фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об таъсис дода шуд. Дар робита ба ин, ҳамкорамон Неъмати Муҳиб бо мудири лабораторияи моделкунонии захираҳои об ва равандҳои иқлими Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон номзади илмҳои техникӣ номвар Қурбон мусоиба анҷом додааст, ки бо ҳам мешунавем.
4: Ташаккур Гулбаҳор. Муаллим таъсиси ин ҷоиза дар шароити кунунии ҷаҳон то чӣ андоза саривақтӣ ва муҳим мебошад?
5: Ҳар як ифтикороте, ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гирифта мешавад, аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо иттифоқи оро пазируфта мешавад. Ин далел бар он аст, ки ҳар як ташаббуси пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар масоили захираҳои об, тағйирёбии иқлим, ҳифзи пиряхом дар заминаи арзишҳои воқеии илмӣ рӯй кор меоянд ва масъаларо дар пешорӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ нишон медиҳанд ва инчунин роҳҳалҳоро барои бартараф кардани ин мушкилот ба миён мегузоранд. Ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи захираҳои об яке аз ин иқдомҳои беназири президенти кишвар маҳсуб мешавад. ва маврид ба зикр аст ки доир ба самти ҳифзи захираҳои об дар баъзе аз кишварҳои ҷаҳон ҷоизаҳо ҷой доранд, вале ин ҷоизаҳо маҳдуд ҳастанд ва танҳо ба як самт нигаронида шуданд. ва хушбахтона ҷоизае ки аз тарафи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид, ин ҷоиза масоили марбут ба захираҳои обро на танҳо аз як соҳа, балки ба таври маҷмуӣ фаро мегирад ва инчунин дар он ҳам масоили سیاسی و دیپلماتی هم مسائل علمی و هم مسائل عملی بررسی کرده می شوند. یعنی این نخستین جایزه است که مشکلات مربوط به آب رو نه تنها در یک مقیاس یک دولت یا یک منطقه بلکه در مقیاس گلوبالی به طور مجموعی فراگیر می باشد.
4: یکی از مسئله های مبرم امروز کاهش یابی با سرعت پیریخو می باشد. به اندیشه شما همچون متخصص ساحه دستگیری таҳқиқотҳои илмӣ дар самти омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳо то чӣ андоза метавонад яке аз самтҳои афзалиятноки ин ҷоиза гардад?
5: Воқеан таҳқиқ ё омӯзиши масоили марбут ба глациология ва инчунин криосфера, ки муҳимтарин ҷузъи он ин пиряхҳо ҳастанд, бисёр мушкил ва мураккаб аст, зеро на танҳо пиряхҳои ноҳияҳои кӯҳсор, балки пиряхҳои ноҳияҳои қутбӣ низ дар он минтақаҳое ҷойгир ҳастанд, ки онҳо дурда ҳастанд ва мушкилоти махсуси худро доранд. Бинобар ин ҳавасмандгардонии олимон дар ин замина метавонад ки ба рушди пажӯҳишҳои илмӣ мусоидат намуда ба дарёфти натиҷаҳои нави илмӣ заминаҳои мусоидро фароҳам орад, зеро қабл аз ҳама ҷоизаҳо ин барои ҳавасмандгардонӣ ва вусъат бахшидани корҳои илмӣ таҳқиқотӣ нигаронида шуданд. масалан яке аз бонуфузтарин ҷоизаҳое ки дар соҳаи илм ҷой дорад, ин ҷоизаи Нобел аст ва пас аз таъсиси ин ҷоиза ва эҳдо гардидани он ба олимону донишмандон тавонист ки ба пажӯҳишҳои нави илмӣ роҳ кушояд. ва ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об низ метавонад ки ба пажӯҳишҳои нави илмӣ дар самти омӯзиши ва пажӯҳиши захираҳои об, глациология, тағйирёбии иқлим ва инчунин аз дидгоҳи дипломатии сиёсӣ ҳал намудани баъзе аз мушкилот ва ҳамзамон ба таври амалӣ татбиқи натиҷаҳои илмӣ дар бартараф кардани мушкилоти марбут ба захираҳои об мусоидат намояд. яъне ин ҷоиза на танҳо ҳавасмандгардонӣ, балки ба ҳам овардани пажӯҳишҳои илмӣ, муносибатҳои дипломатӣ ва таҳқиқоти амалӣ мебошад.
4: оё мо метавонем дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи обанборҳоро зиёд намоем, ки кам осеб бинем?
5: бале, зеро мушоҳидаҳо ва муқоисаҳо нишон медиҳанд, ки иншоотҳои гидротехникие, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд карда мешаванд, самаранокии иқтисодии экологӣ бештар нисбат ба иншоотҳои дар минтақаҳои ҳамвориҳо бунёдшаванда доранд. ва ин имкон медиҳад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо барои таъмини рушди устувори худ, балки барои дигар минтақаҳо низ бо бунёди чунин иншоотҳо заминаҳои мусоидро фароҳам орад. масалан бо бунёди обанбори Норак ҳолати мелиоративии беш аз 1 млн гектар заминҳои поёно беҳтар гардид ва бо бунёди нерӯгоҳи барқи оби Роғун ин нишондиҳанда ба 3 млн гектар дар кишварҳои поёноб мерасад. ва ин албатта на танҳо ба манфиати як давлат, инчунин ба манфиати тамоми минтақа ё ҳавзаи баҳри Арал мебошад.
4: шунавандагони гиромӣ, шумо мусоҳибаи моро бо мудири лабораторияи моделкунонии захираҳои об ва равандҳои иқлими институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, номзади илмҳои техникӣ номвар Қурбон шунидед. Неъмати Муҳиб махсус барои барномаи ҳафта.
2: ҳафтаи сипари гардида як қатор вазорату идораҳои давлатӣ дар назди рӯзноманигорон аз натиҷаҳои фаъолияти шашмоҳаи ниҳоди зеиртобеашон ҳисобот доданд. гузориши ҳамкоронам аз рафти якчанд нишасти хабарӣ идомабахши ин мавзӯст.
6: имсол прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон марҳилаи сеюми амалисозии стратегияи муқовимат ба терроризм ва экстремизмро дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 таҳия кард. бино ба иттилои масъулини мақомоти прокуратура стратегияи мазкур

0: оне ки ба қай қарзи андоза дорам мо мутазад чораҷӯӣ мекунем барои ки дида ва дониста ба пинокуни андоза роҳ метиҳанд аз ҳама осон ҳисоб кардани андоз ин дар ширкатҳои сохтмонӣ аст барое ки ҳаҷми ҷои кор муайян аст дар қарори ки барои сохтмони иҷозат гирифтаги ҳама чи ҳаҷму нишон дод ки ҷои корҳои сохтмонӣ давра ба давра бояд ҳисобот сорад чи ҳолатҳое мешавад ки сари вақт намесорад бо ҳар боҳна бо ҳар сабабҳо вобаста ба ҳамин баъзе ҳолатҳода мо санҷиш мекунем корҳои назоратӣ мекунем маблағҳои нисбатан ошкор мешавад давра ба давра мер
1: ба иттилои масъулин дар нимсолаи аввали соли равон нақшаи андозҳо ба андозаи 123% таъмин гардида ба буҷети давлати 17 млрд 425 мллн сомонӣ ворид карда шуд ки ин нисбат ба ҳамин нишондиҳандаҳои пешбинишуда 3 млрд 294 мллн сомонӣ зиёд мебошад
2: идомаи барномаи ҳафта аз радиои тоҷикистон ҳафтаи сипарӣ гардида дар шаҳри хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон форуми байналмилалии помир инвест 2026 баргузор гардид ин чорабинии муҳим наздики 400 нафарро бо ҳам овард ва миёни соҳибкорон шартномаҳои тарафайн ба имзо расонида шуд гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон сафармоӣ маҳмадфозил мешунавем
3: форуми байналмилалии помир инвест дар ҳайати ду гурӯҳ муҳокимаи масъалаҳои ҷалби сармоя ба иқтисодиёти вилоят гурӯҳи дуюм рушди соҳаи саноат дар вилоят бо таваҷҷӯҳ ба эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат дар бар гирифт ҷонибҳо густариши ҳамкориро мавриди баррасӣ қарор доданд абиб алимшоҳ сардори раёсати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят мегӯяд
4: форуми Помир Инвест 2026 дар шаҳри Хорук баргузор гардид ва дар ин форум 50 вилоя ба маблағи зиёда аз 6 миллиард 580 миллион сомонӣ ба имзо расонида шуданд.
3: اکثر این لایه ها کدام ساحه رو در بر میگیرد؟
4: لایه ها در تمام ساحه هستند هم در کارخانه های استحصالی هم در ساحه های خدمت رسانی.
3: گولانور اودلبیگ صاحبکار موفق از شهر خوراق میگوید
5: کور خود رو از پختن کلچقان در شرایط خانه آغاز کردم. بعد یک مغازه خودکک رو به اجاره گرفتم. محصولات غذایی رو از شهر اوش جمهوری امسویه می آوردیم. با وجود سرما، وضع سنگینی راه ها و نورسایی نقلیات ولی همه این مشکلات برطرف شد. بعدتر با گرفتن قرض های بانکی و گرانت های پریزیدنتی تجارتمون رو و سینموده جدیدین سعودت رو تاسیس دادم.
3: فعالیت شما در کدام جاده صورت میگیرند؟
5: رهبر شرکت سعودت افتار موزه میباشم. ما اساسا با استحصالات کلچقان محصولات قنادی تیار کردن میوه سبزوت کنسرو رونده شده مشغول هستیم.
3: баргузори форуми байналмилалии помир инвест шаҳодати он аст ки рушду пешрафти гӯшаи дурдаст ва баландкӯҳи бадахшони тоҷикистон пайваста дар мадди назари роҳбарияти олии мамлакат ва ҳукумат қарор дорад сафармои маҳмадфозил радиои тоҷикистон
2: дар тоҷикистон имсол беш аз 240 ҳазор нафар кӯдак ба синфи якум меравад иттилоъ додан аз вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ба иттилои манбаъ то имрӯз дар мамлакат 456 муассисаи таҳсилоти умумӣ ва 2 млн 462 700 хонанда мебошад шунавандагони азиз шумо барномаи ҳафтаро аз радиои тоҷикистон шунидед дар таҳияи он муаллиф нуралӣ давлат коргардон муҳаммад собирзода гӯянда гулбаҳор соқибекова ва ҷамъи дигар ҳамкоронам саҳм гузоштем дар ҳафтаи нав ба шумо муваффақиятҳои беназирро таманно дорем барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома дорад
6: баррасии рӯйдодҳои муҳими кишвар дар ҳафт рӯзи гузашта дар барномаи иттилоотӣ таҳлилии ҳафта

0: ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебиниссо Рустамова ҳастам.
1: Муваффақият танҳо медал нест, қаҳрамонӣ масъулият аст. Масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. Варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
2: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон. Дар радиои Тоҷикистон.
3: Афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

дигарони деҳа баъд омаданду маслиҳат додан ки бояд ки туя так кунӣ, туя хел накун, падарат зиқ мешавад, гуфтаа. Лекин дар рӯзи туям акнун модарам вафот карда буданд, набуданд. Хайко худамам дута духтарома шавҳар додам. Ҳама ноза духтар дар туй ба модар мекунад. Рӯзи туй кӯшиш кардам, дуин кӯшиш мекардам ки чизе талаб накунам, чизе дигар нагӯям. Диламам намефаромад ки ба касе чизе гӯям, ҳарчанд ки бисёр холаҳои меҳрубон дорам. Но доим сарпарастӣ мекарданд, доим нигоҳубин мекарданд, доим хабар мегирифтанд. Модарвор кӯшиш мекарданд ки дастгирамон бошанд, дӯстдорамон бошанд. Лекин ҳамин рӯзи ки аз хонаи падар баровардан ё ки рӯзи туи арӯсӣ, як рӯзе буд ки касе ки дар ҳамон маърака буд, ҳама мегиристанд, ҳама.

ҳеҷ аз хотирам намеравад вақте ки модарам бемор будам. андак ба худ омада будам, ман имтиҳони давлатӣ бояд месупоридам, чун ки дар курси панҷум таҳсил мекардам. аз остонае даромадам, гуфтам учаҷон яд дооти ман имтиҳон дорам имрӯз. хеле нигоҳ карданд, гуфтам ки ман дооти яд додагӣ гуфтам. равгуд ман дооти яд додагӣ. дар онҷа холаҳо нишаста буданд, хандидам, гуфтам охира дидӣ учаҷӣ гуфтам ки дооти яд додагӣ. анакун роҳ ба дили пури имтиҳонта супоридам. میکنم که دوی پدر و مادر دوی مشکل کشای فرزندم دوی هدایتگری فرزندم.

0: доктори илмҳои фалсафа Мағфират Хидирзода бо меҳр ва ифтихор дар бораи фарзандонаш ҳарф зад. аз панду насиҳат ва таъкидҳое ки худ аз модар шунидаву дидаву омӯхта буд ба ҷигарбандонаш талқин намуда. шунидани ин ҳарфу ҳиҷо барои мо ҳам муфид аст.
1: дар ҷои серталаб будам ва боз кӯшиш кардам ки дар ҷои чун дигугона аз рози дилашон бохабар бошад. чунки ман фикр мекунам ки тарбия худаш ҳамина талаб мекунад. баъзан дӯстдории мо боиси он мегардад ки мо дар тарбия баъд хатогиҳо медиҳем. вақте ки мо дӯстдорӣ аз ҳад зиёди худамона нишон медиҳем, мумкин ки ин ба нафъи фарзанд ту дараҷае набошад дар ҳолатҳои алоҳида мумкин. лекин ман медонам ки ҳар як модар бо як муҳаббати хоси модарона фарзанди худаша дӯст медорад ва доим кӯшиш мекунад ки фарзандаш дар роҳи муваффақият бошад, фарзандаш хушбахт бошад, сарбаланд бошад. чунки ҳамин хушбахтии фарзандон хушбахтии мо модарон аст. онҳо тинҷу осуда бошанд, мо тинҷу осудаем. онҳо хушиқбол бошанд, мо албатта хушиқболем. ва доим ҳамина мегӯям ки хуш ба ҳоли нафароне ки роҳати фарзандро бинанд. чунки падару модари ман дар як сину соле гузаштанд ки мо ба онҳо хизмате карда натавониста будем. ман пайваста ба духтарони худам як чиза таъкид мекунам. агар эҳтиром мехоҳед, аввал шумо эҳтиром кунед. агар иззат мехоҳед, аввал шумо иззат кунед. ва ҳамин агар шумо розигии маро мехоҳед, шумо аввал розигии хусру хуштоманатона бояд ки ба даст оред. доим ман чиза таъкид мекунам. аз умр баракат мехоҳед, албатта дуои калонтара гиред. барои ҳаминам акнун ман фикр мекунам ки модарон дар ҳамин пойдории оилаҳо бисёр нақши муҳим доранд. чунки фарзандат аст, духтарат аст, ту медонӣ хислати хубу неку баду ҳама тарафа медонӣ ва то кадом дараҷа то барои рост ҳидоят мекунӣ, то кадом дараҷа дар рӯҳияи сабурӣ

0: шукргузорӣ, қаноатпешагӣ дар зиндагӣ тарбия мекунем, ҳамон қадар ин таъсири худашо ба хонадорӣ, оиладорӣ духтарон мерасонад.
1: ҳамин буд ҷанпораи аз суҳбати мо бо узви комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон профессор Мағфират Хидирзода. Умед дорем, дар Тоҷикистони озоду ободи мо ҳамеша ҳарф аз пешрафту комёбиҳо бошаду ҷигарбандон дар канори модарон хушбахт. То суҳбати дигар, худо ҳофиз. Муаллиф ва муҳаррир Гулрухсор Раҳимова.

0: сайри олам.
1: Нигоҳе ба мавзӯъҳои таърихии ҷаҳон. Сайри олам.
0: Назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. Сайри олам.
1: Тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. Сайри олам.
0: Нигоҳе ба табиати афзункору мавзӯъҳои ғайриоддӣ. Сайри олам.
1: Муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. Сайри олам.
0: Назаре ба умқи таърихи башарият.
1: ин ҳамаро дар барномаи сайри олам
0: аз радиои тоҷикистон пазиро бошед.
2: дуруд ниссор якояки шумо сомиёни гиромӣ. ин барномаи сайри олам аст аз радиои тоҷикистон пешниҳодатон. Сайёҳат танҳо дидани ҷодаҳою роҳҳои нав нест, балки шиносоӣ ва ошноӣ пайдо кардан бо зиндагии мардумони гуногуни ҷаҳон аст. ба ҳар давлате ки сафар мекунем, бо диди наву хотироти рангин бармегардем ва ба зиндагӣ бо нигоҳи ҷадид назар мекунем. маҳз бо ҳамин хотир мо ҳар барномаи сайри олам кӯшиш мекунем шуморо бо гӯшаҳои гуногуни дунё ошно созем. ин дафъа кишвари словакияро интихоб намудем. шунавандагони гиромӣ, шумо дар бораи словакия чӣ қадар маълумот доред? шояд медонед ки он яке аз кишварҳои зебои аврупои марказӣ буда пойтахташ шаҳри братислава аст. кишваре ки бо кӯҳҳои осмонбӯс, ҷангалҳои сабз ва қасрҳои қадимааш маъруф мебошад. бале дуруст, аммо словакия танҳо ҳамин нест. ин сарзамин таърихи ҷолиб, фарҳанги бой ва анъанаҳои хоси худро дорад ки ҳар бинандаву шунавандаро ба худ ҷалб мекунад. агар хоҳед бо словакия бештар ошно шавед, пас ин барнома ҳамроҳ бо мо бимонед. имрӯз бо ҳам ба сайёҳат ба яке аз кишварҳои ҷолиби аврупо, словакия меравем. ҷумҳурии словакия масоҳати 48845 километри квадратиро дорост. аҳолиаш бошад тахминан ба 5.5 миллион нафар баробар аст. он аз рӯи масоҳат дар дунё ҷои 127-ум ва аз рӯи шумораи аҳолии мавқеъ 112-умро ишғол мекунад. бо кишварҳои Чехия, Австрия, Лаҳистон, Маҷористон ва Украина ҳамсарҳад мебошад. забони расмиаш словакӣ аст. воҳиди пулиаш бошад евро эътироф шудааст.
0: бахши маълумоти аҷиб.
2: словакия расман соли 1993 пас аз тақсим шудани чехословакия ба ду давлати алоҳида ҷумҳурии чехия ва словакия ба як давлати мустақил табдил ёфтааст. пойтахти ин мамлакат аз ҷиҳати мавқеи ҷуғрофии худ беназир аст. он ягона шаҳр дар ҷаҳон мебошад ки миёни ду давлат ҷойгир аст, аз як тараф бо австрия ва аз тарафи дигар бо маҷористон. братислава ва шаҳри вена ягона пойтахтҳо дар қитъаи аврупо мебошанд ки ба якдигар хело наздик ҷойгиранд. масофа байни онҳо чунон наздик аст ки то охири ҷанги дуюми ҷаҳонӣ байнашон трамвай ҳаракат мекард. имрӯз бошад ин ду шаҳри зеборо метавон тавассути қатораҳо дидан кард. масофаи расидан аз як пойтахт то пойтахти дигар зиёда аз 50 километр аст ва онро метавон тақрибан дар муддати як соат тай намуд. дар кишвари словакия зиёда аз 220 қасру қала мавҷуд аст ки қисми зиёдашон ба рӯйхати юнеско дохил карда шуданд. аз ҳамин хотир ин кишвар аз рӯи қалъаҳои қадимае ки аз ҷониби юнеско ҳифз шуданд дар ҷаҳон ҷои сеюмро ишғол мекунад. оё медонед дар словакия ягон шаҳре ки аҳолиаш аз як миллион зиёд бошад вуҷуд надорад? сарфи назар аз он ки шумораи шаҳрҳояш зиёда аз 140 тоянд. ҳатто бузургтарин шаҳрҳо ва пойтахти он низ аҳолиаш ба як миллион баробар нест. словакия имрӯз яке аз марказҳои муҳими саноати автомобилсозӣ дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. гарчанде аҳолии он ҳамагии 5.5 миллион нафар аст, вале аз рӯи истеҳсоли мошин ба ҳар сари аҳолӣ дар ҷаҳон дар ҷои аввал қарор дорад. Дар ин кишвар ширкатҳои бузурги автомобил аз қабили Volkswagen, Jaguar, Range Rover, Kia ва ғайра мавҷуд аст. Лижаронӣ дар Словакия як нав варзиши маъмулие мебошад, ки қариб тамоми сокинон аз ҳудаи иҷрои он ба хубӣ мебароянд. Дар ин сарзамин лижаронӣро ҳатто дар боғча ба кӯдакони хурдсол меомӯзанд. Словакия гарчанде кишвари хурд аст, вале марказҳои лижаронии он солона ҳазорон сайёҳро ҷалб мекунанд ва яке аз самтҳои муҳими туризми зимистона ба ҳисоб мераванд. Новобаста аз масоҳати хурдаш, Словакия яке аз кишварҳои пешрафтаю тараққикардаи Аврупо ба ҳисоб меравад. Дар соли 2024 он дар рейтинги ҷаҳонии кишварҳо аз рӯи сатҳи баланди зиндагӣ дар ҷои 33-ум қарор гирифт ва аз Италия, Булғористон, Юнон, Маҷористону бисёр кишварҳои дигар пеш гузашт. Словакия яке аз сабзтарин кишварҳои Аврупо ба шумор меравад. Зиёда аз 40% қаламрави онро ҷангалҳо фаро гирифтанд ва дар баъзе минтақаҳои кӯҳистонии он табиати қариб дастнохӯрда ҳифз шудааст. Словакия ҳамчунин яке аз давлатҳои дорои шумораи зиёди ғорҳо дар Аврупо мебошад. Дар он ҷо зиёда аз 7000 ғор мавҷуд аст ва баъзеи он ғорҳо ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО шомил шуданд.
3: بخش سیر در سیاره زمین
2: در میان کوههای اوسمونبوس، وادیهای سبز و اسمانی صافی سلواکیا қалаҳои зиёде қомат афрохтанд. Ҳар кадоме аз он қалаҳо, ки аз замонҳои хело кӯҳан боқӣ мондаанд, вижагии махсусе доранд, ки то кунун шӯҳрату шаҳомати худро гум накардаанд. Баъзе аз онҳо ба макони тамошобоби сайёҳон табдил ёфтанд, ки дар саросари дунё нафарони зиёдро барои диданашон ҷалб месозанд. сомиёни гиромӣ, дар ин қисмати барнома, чуноне ки медонед, дар бораи яке аз маконҳои машҳуру дилангези ин кишвар бароятон маълумот медиҳем. чун Словакия сарзаминест, ки дар он бештар аз 200 қасру қалаҳо қомат афрохтанд, аз ҳамин хотир яке аз қалаҳои онро интихоб намудем. این قلعه سپیش نام دارد. سپیش بزرگترین قصر کشور سلواکی است. طبق معلومات ها آن اینچونین یکی از بزرگترین قصرها در اوروپا نیز محسوب می‌یابد. مساحت هر زیاده از 40,000 متر مربع را تشکیل می‌دهد. این قلعه عظیم در شرق سلواکی در بلندی 200 متر جایگیر شده است و از دور به یک شهر سنگین بزرگ مانند می‌نماید. تاریخ قلعه به عصر 12 برمی‌گردد. اون زمان این مجموعه همچون مرکزی حربی و محافظتی ساخته شده بود. از بس که در جای بلند قرار دارد، محافظان می توانستند دشمنان را از مسافه دور مشاهده کنند. در طول عصرها، قلعه به دست پادشاهان، اشرافان و فرماندهان گوناگون گذشته است و هر یکی به آن قسمت‌های نو اضافه کردند. از همین سبب، حال معماری قلعه آمیزش چندین سبک‌های گوناگون اروپایی است. با اهمیت بزرگ تاریخی و فرهنگی خود، قلعه سپیش بر روی خط میراث جهانی یونسکو شامل شده است و امروز یکی از رمزهای اساسی اسلواکیا به شمار می رود. از بلندی آن منظره های عجیب طبیعت نمودار می شود. دشت های سبز، دهه های دوردست و کوه های برف پوش. بسیاری از سیاحان تنها برای تماشای ماز همین منظره ها به اینجا می آیند. در داخل قلعه آثارخانه نیز فعالیت می کند. که در آن لباس های جنگی قدیمی، اسلحه، حجت های تاریخی و اشیاء زندگی ساکنان همون وقته سلواکیا نگاه داشته می شوند. خلاص هر نفری که به این قلعه وارد می شود و با چشم خویش این مجموعه بزرگ تاریخی رو می بیند با یک احساس غیر عادی خود رو برای چند لحظه هم باشد در زمان های عصر میانه میانی مردمی همون وقته احساس می کند.
0: بخش مو و اونجا
2: А аз кӯҳҳои зебои Тоҷикистон то табиати шигифтангези Аврупо масофаи хело дарозе ҳаст, аммо чуноне ки мегӯянд, дӯстӣ сарҳад намешиносад. Миёни мамолики дунё сулҳу субот ва эҳтирому эътимоду якдигарфаҳмист, ки масофаҳоро наздик месозад. Сомиёни гиромӣ, дар ин бахши барнома атрофи муносибатҳо миёни кишвари мо Тоҷикистон ва сарзамини Словакия бароятон маълумот хоҳем дод. Муносибатҳои дипломатӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарзамини Словакия 4 феврали соли 1993 барқарор гардида. Солҳои охир тадриҷан рушд ёфта истоданд. Ҳар ду кишвар ба густариши ҳамкориҳо дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ғайра талош меварзанд. Сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Словакия бо қароргоҳаш дар шаҳри Вена Қаландар Идибек мебошад. Сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Словакия бошад дар Ҷумҳурии мо Тоҷикистон бо қароргоҳаш дар Тошкан Виктор Борисецкий таъин гаштааст. Муносибатҳои ду кишвар бештар дар заминаи ҳамкорӣ дар доираи созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, рушд меёбанд. Сомиёни гиромӣ, инҷо расидаем ба фарҷоми барномаи Сайри Олам, ки ба кишвари тамошобобу зебои Словакия бахшида шуда буд. Дар таҳияи барнома саҳм доштем. Муҳаррир Меҳрона Разозода, коргардон Ҷонибеки Идибек. То сафару саёҳатҳои афсонавии дигар, хайр!

шаҳодат медиҳам бар ин ки ман аз миллати корам нажоди саъю тухми ранҷу насли дудаи заҳмат ба чизе нестам тобе ба ҷуз фармудаи заҳмат ба ҷуз заҳмат надорам мазҳабе ин аст иқрорам чу аз пистони заҳмат дод ширам модари даврон кунун бо нияте равшан ба ҳукми маслаку виҷдон дар ин ҷо қавли мардӣ медиҳам ман мекунам паймон ки то дар бозувонам зӯр ҳасту дар тани ман ҷон бикӯшам баҳри озодии синфи фаълаву деҳқон биҷангам бар алайҳи золимону фирқаи боён нагардад то ҷаҳон озод аз зулму башар яксон аз ин мақсуди олӣ даст ҳаргиз бар намедорам.

мубориза, шарафу кор, ифтихори ман аст. Наҷоти тӯдаву маҳви ситам шиори ман аст. Даме шудам зи асорат раҳо, ки донистам раҳо кунандаи ман дасти номдори ман аст. Чунест теғ ба дастам кунун ба дафъи ситам, қалам ба кор барам шоири накори ман аст. Зи баъди мурдани ман диди ар заминеро, ки шӯла хезад аз он ҷо, бидон мазори ман аст. Агар ки муфтии шаҳрам ба куф фатви дод, хушам ки куфри ман асбоби ифтихори ман аст. Набим дораму не эҳтиёҷ лоҳутӣ, чаро ки такьяи ман дар ҷаҳон ба кори ман аст. Ман на он мардам, ки аз қайди фалак парво кунам, чун фалак ман сад ҳазорон хасмро бепо кунам. Чашми ҷонон бо ишорат боз медорад маро, варна бо як ҳамла мушти осмонро во кунам. Чархро барҳам занам, афлокро созам забун, ёр агар изнам диҳад, то остин боло кунам. Осмонро гӯ, ки дигар лофи пурзурӣ мазан, вожгун гардӣ дарафши сурх агар барпо кунам. Дар ҷаҳон аз ҳеҷ кас муҳтоҷи ёрӣ нестам, орзуи хешро бо дасти худ иҷро кунам. Гап ба синфи ранҷ бардодам, ки то охир нафас роҳ бар ашроф гирам, ҳамла бар мулло кунам. Ман на анҷум мешиносам, не қазо, не осмон, баҳри ман айб аст, бим аз ҳарфи бемаъно кунам. дар фазои худ нахоҳад гар фалак роҳам диҳад, як фазо созам ба майли худ, дар он ҷо ҷо кунам. хатти машъи ёр лоҳутӣ агар бигзорадам, шоҳро овора созам, шайхро расво кунам.

тоҷикистон шуд мунаввар то ту гашти бениқоб олами равшан шавад чун маҳ барояд аз саҳоб офарин бар қувае ки аз парда озодат намуд ҳайф буд ин ҳусни оламгир монад дар ҳиҷоб қудрати сарпанҷаи октябрро бингар ки чун чодар аз рӯят гирифту дод бар дастат китоб аз барои маст кардан як нигоҳат бас бувад ошиқи рӯи туро ҳоҷат набошад бо шароб эй санам рӯи туро кӯтоҳи му айб нест ҳусни ту дилро ба сӯи худ кашонад бетаноб дар замони бою мулло банда будӣ пас бикӯш то ба шӯроҳо нагардад бою мулло интихоб бандаи дирӯза акнун ҳокимият мекунад ҳеҷро ҳарчиз кардӣ зинда бош эй инқилоб рӯе хушу бӯе хушу мӯе хушу дилкаш хандону ғазалхон аз омаданаш дар бадани мурда дамад ҷон фатону париваш мӯ анбару лаб шаккару рӯ маҷмари оташ ё меҳри фурӯзон ин чист ба ин қомати чун сарви хиромон ин кист куҷоист ин олиҳа шодист парвоз кунад шодӣ бо шаҳпари зебо дар япону дар чину ба мексику ба ёбо дар машриқу дар мағрибу андар ҳама дунё парвоз кунад дар ҳама ҷо хушкию дарьё ҷо ҷӯяду ҷо лоиқи ӯ ҳеҷ куҷо нест парвоз кунад бар сари дарбори амирон парвоз кунад бар дари сардору вазирон парвоз кунад бар сари ғоратгару серон ҳар ҷо ки расад дар бари ин гуна шарирон гӯяд ки дар ин ҷои мулавваз натавон зист гӯяд ки ман ин роз нуҳуфтан натавонам қатл аст дар ин ҷомеа рафтан натавонам нанг аст дар ин оила хуфтан натавонам марг аст дар ин нағма шукуфтан натавонам ин дуздию хунрезию бедодгарӣ чист гӯяд ки ман аз асл яке ҷинси латифам мақбуламу матлубаму маҳбубу шарифам ин гуна ки ман покаму беайбу зарифам кай лоиқи мондан ба чунин ҷои касифам ин хона фақат ҷои чунин мардуми ҷонист парвоз кунад пас ба сари кишвари амрик олмону британию италию белҷик паррад ба сари деҳкадаву заводу фабрик бинад ҳама ҷо мардуме афтодаву торик гӯяд натавонам кашам ин ҷо нафасе бист гӯяд ки ба ин тоифа ман ёру муинам хоҳам ки равам дар бари онҳо бинишинам аммо чӣ кунам ман на аз ин обу заминам ин зиллату сахтӣ натавонам ки бубинам бо номи ману ҳоли ман ин вазъ мунофис ин тоифа хубам вале оҳ надорам аз моҳ асали заҳмати худ коҳ надорам дар доираи илму фунун роҳ надорам як лаҳзаи озоду ба дилхоҳ надорам ман шодиам ин хонаи андӯҳ харобист вайрон бувад ин кӯчаву шодӣ бувад обод зиндон бувад ин кулбаву шодӣ бувад озод шодӣ накунад ҷой дар ин манзили ношод кай хоб кунад зиндагӣ андар бари ҷаллод ман зиндагиам ҷои ман ин гӯри сиёҳ нест шодӣ пас аз ин боз ба парвоз дарояд парвоз кунад бозу ба овоз дарояд аз шӯру наво боз ба шаҳноз дарояд дар кишвари мо бо тарабу соз дарояд чашмаш чӯ ба ин мамлакат афтад бикунад ист бинад ҳама ҷо сарву гулу лолаву боғ аст бинад ҳама ҷо
хуррамию сабзаву роғ аст. Бинад ҳама ҷо равшанию барқу чароғ аст. Бинад ҳама ҷо нуқлумаю базму аёғ аст. Гӯяд ки аҷаб ҷои хушу манзили олист. Ҳар сӯ нигарад, ҳай ҳунару кор бубинад. Ҳар дар гузарад, ҳай тарабу тор бубинад. Ҳар ҷо ки парад, киштии тайёр бубинад. Ҳар раҳ супарад, лашкари ҷаррор бубинад. Гӯяд ки аз ин қувва қавитар ба ҷаҳон нест. Рақсад ки бубин сурати ин мулк чи зебост. Хандад ки бубин домани ин хок чи дорост. Гӯяд ки бубин миллати ин марз чи доност. Алҳаққи ягона ватани ман фақат ин ҷост. Ин ҷо фақат ин ҷост ки манзилгаҳи шодист.

то партави хуршед ба кӯҳу даман афтад, гул бошаду бӯи хуши ӯ бар чаман афтад. Дасте, ки биёзад ба ту дар зери фалак нест, вар ҳаст чунин дасти хиёнат зитан афтад. Фатво ба фанои ту диҳад ҳар даҳани шум, бо мушти пур аз қудрати мо аз сухан афтад. ту хонаи бахтӣ, касе ар айби ту хоҳад, баргарданаш аз нафрати мардум расан афтад. ҳар кас, ки ба нуқсони ҳудуди ту кунад фикр, бо дасти далеронаи халқ аз бадан афтад. хоҳад, касе ар пора кунад ҷомаи фатҳат, аз лаънату аз нам ба ҷисмаш кафан афтад. бадхоҳи ту ҳар кас, ки бувад номи сиёҳаш, боист, ки аз дафтари аҳли заман афтад. ту шаъми ҷаҳонӣ, натавонад кушадат кас, зулмат зи чунин қисса ба ҳар анҷуман афтад. ту так ягаҳи ранҷбари рӯи заминӣ, бар пушти замин зилзила аз ин фитан афтад. хасми ту кунад ҷаҳ, ки домони шарифат зери қадами душмани бунёдфикан афтад. шоҳини аҷал ҳамраҳи он бум, ки хоҳад ин гулшани мо дар кафи зоғу заған афтад. ин ҷо, ки бувад ақлу ҳунар раҳбари мардум, ҳайҳо, ки давлат ба кафи роҳзан афтад. бигзор аду мираду ту зинда бимонӣ, ваз меҳри ту партав ба сари марду зан афтад. афтодани бадхоҳи ту амрест муҳаққақ, хоҳад дилам аммо, ки ба шамшери ман афтад.

шодем ки шуд ҳифзи ватан як сара таъмин дигар чӣ ғаму ғусса ба мо ҳаст пас аз ин сар шуд зафари мо ба сари душмани пуркин аз ҳар тарафуро задаву куштаву ронем орем ба ҷунбиш зипаяш пиру ҷавонро бандем ба пешаш ҳама ҷо садди калонро резем чу борон ба сараш тиру синонро созем чу оташ ба раҳаш оби равонро зу кайфари хунҳои равонро биситонем ронем чунонаш ки дигар боз наёяд тозем ки ҳаргиз ба таку тоз наёяд сӯзем парашро ки ба парвоз наёяд кӯбем сарашро ки ба овоз наёяд бо номи ту ҳар фат ки хоҳем тавонем бо хок намоем сари гитлериён паст созем замин холи аз ин галлаи бадмаст он гуна ки то халқ ба ҷоясту ҷаҳон ҳаст аз фитнаи он халқи ҷаҳонро бирҳонем

уси ман то задон аҳриман бирав гарданашро ба шамшер зан бизан ончунонаш ки беҷон шавад зи ҷангу зи тозиш пушаймон шавад мадеҳ фурсаташ пеш тозӣ кунад ба озодии халқ бозӣ кунад ба ҳар ҷабҳаман бо ту озод мард баробар бикӯшам ба дашту набард ба гулзори мо то задон аҳриман бирав гарданашро ба шамшер занд.

паси дигар гӯшаи чашми сӯи рақсу ғалои тоҷикистон метавон кардан. нигоҳи адл бодо шомили ҳоли раъоёяш, бадин сомон дуои тоҷикистон метавон кардан. ҷавҳарӣ рамазони 1343 ҳиҷрӣ.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 88-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

тавре аз гуфтаи ҳунарпешаи халқии тоҷикистон аслиддин сатторов шунидед, ҷаззобияти сурудҳои Ҳалим Ёров бештар дар оҳангҳои мувофиқи ӯ будааст. дар фонди тиллоии радиои тоҷикистон таронаҳояш аз қабили тоҷикистон, дарёи сир, кошки, муҳаббат, ноз макун, пайғом фиристод, рубоёт, ҳифзи ватан, эй беди баланд, дилороме, сайри бӯстон, падар, зуд бирафтӣ, пайғом, боғи фирдавс, чобук саворо, панд, бунафша, зиндонии хаёл, лолаи ман, дӯстӣ, афсӯс, нигор ва ғайраҳо маҳфузанд, ки ҳар вақт шумо аз тариқи барномаҳои мо мешунавед.

0: аз суруду таронаҳои ба ёдгор мондаи ӯ бармеояд, ки ӯ мухлисони зиёде дошт. маҳфилоро буд. аксари сурудҳои насароидаашро шогирдон баъди марги ӯ сароиданд. баробари гӯш кардани сурудҳояш дил ба парвоз меояд. рӯҳу илҳоми инсон осоиш меёбаду дар ҳавояш ҷонҳо роҳат мекунад. худатон шоҳид шудед, гӯё ин садои марғуладору дилписанд ба шеър шукӯҳу шаҳомати дигар мебахшад. ҳама сурудҳояш дилкашу шунидани ҳастанд. ҳамин ҷазобияти сурудҳояш буд, ки номи ӯро ҳамеша зиндаву ҷовид нигоҳ медорад. идомаи андешаҳои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Аслиддин Саторовро мешунавем.
1: боре дар яке аз маъракаҳои деҳа ҷавонмарде овозхонӣ мекарду торро бо ҳунармандии беҳамто менавохт ва овози форам дошту аз ашъори классикон таронаҳои хуберо пешкишӣ ҳозирӣ мекард ва мардум ҳунарашро бо кафкубоҳӣ бардавом қарздонӣ мекарданд. овозу оҳангҳояш ба ман бисёр маъқул шуд ва қарор додам, ки бо ҳамин ҳунарманд як ҷо ҳунаромӯзӣ карда мехостам он шахс маро бо шогирдӣ қабул намояд. баъди анҷоми маърака ба назди устод омада мақсадамро баён намудам. устод хеле хурсанд шуданду хоҳишамро ба ҷону дил пазирфтанд. баъдан ба ман маслиҳатҳо медоданд. истифодаи асбобҳои мусиқиро бо тамоми нозукиҳояш ба ман меомӯзониданд. дар интихоби ғазалҳо оҳанг бастанро меомӯхтанд. ҳамин тавр меҳри устоду шогирдӣ бо мурури замон ба меҳри додару бародарӣ мубаддал гашт. солҳое ки донишҷӯ будам, устод ҳар бори сафари душанбешаҳр маро пайдо мекарданду маслиҳатҳо медоданд. баъди хатми донишгоҳ баргаштам ба зодгоҳ. бо ҳамин ҳамкории дӯстӣ мо то вопасин дақиқаҳои умрашон давом дошт. дар бисёр тӯи маърака ва чорабиниҳо иштирок мекардем. мо бо устод аз ҷумла дар маҳфилҳои бӯстон 1, 2, 3, 4 андалебҳо ва ғайраҳо бо ҳам иштирок карда ҳастем. ҳамчун омӯзгор ва роҳбари муассиса шогирдони зиёдеро ба камол расондаанд. имрӯз дар ҳама соҳаҳои хоҷигии халқи ватан барои ободинии он меҳнати сазовор мекунанд. ин марди накукор, инсондӯст, дасткушоду саховатманд, ободкору муънису ғамхори дилсӯз имрӯз шоёни ифтихори ибрат ва шоистии бонекӣ ёд кардан аст. чунон чи шоир фармудааст: ҳар ки аз мо кунад ба некӣ ёд, номи ӯ дар шумори некон бод. номи онҳое, ки дар бузургдошти хотираи фарзандони асили халқ ранҷ мекашанд, фанонопазир хоҳад монд. ҳалим яров барои халқ хизмат карданд ва ҳамчун омӯзгор ва сарвар шогирдони зиёдеро ба камол расонданд. дар ҷодии санъат низ дар пешрафти он нақши сазовор гузоштаву ҷавононро тарбия намуда пас месозад, ки ин марди бузургро самимона ситоиш намоем. васфи чунин мардони маҳбуби диёр ҳама вақт зарур аст. зиндагии ин марди шариф дар рӯзгори минбаъдии мо намунаи ибрат хоҳад буд ва моро ба сӯи ободкорӣ, созандагӣ ва саодату комёбӣ ҳидоят менамояд. устод Ҳалим Ёров дар қайди ҳаёт нестанд, аммо то охири умр барои халқу диёр зиндаю ҷовид ва азиз ҳастанд. имрӯз аҳли маърифату санъат номи он касро зинда гардонидаанд. бо қарори раиси ноҳияи айнӣ аз соли 2018 мактаби санъати бачагони рақми 1 номи устодро дорад. нидои он кас дар дилҳои мо чунин садо медиҳад: мо умр ба фано додем, то зинда шумо бошед. дар хоки мазори мо доим ба дуо бошед. чун шаъми вуҷуди мо қурбони шумо гардад, равшангари шаъми мо шояд ки шумо бошед. рӯзгори зебо ва зиндагии Наҷиби Ҳалим Ёров барои имрӯзиён ва ояндагон ибратбахш ва омӯзанда хоҳад буд. ёдатон ба хайр, устоди азиз Ҳалим Ёров.

Сароиндаи ҷавон, корманди хонаи фарҳанги ноҳияи Айнӣ, Озарах Шарифов мегӯяд: «Ман хеле хурд будам, ки Шодравон Ҳалим Ёров дар ноҳия ҳунарномоӣ менамуданд. Дар ҳама маҳфилҳо медидаму ба ҳунарашон ангушти ҳайрат мегазидам. Тор дар даст то поси шаб бо садои нотакрорашон сурудхонӣ мекарданд. Воқеан имрӯз чунин ҳунармандонро намебинам. Ҳар субҳ ба кор меоему аз рафтору хислатҳои неки устод, ҳамкорон ёдоварӣ менамоем. Расмҳояшон бо олимони шинохта ва қаҳрамонони Тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, Мирзо Турсунзода ва дигар шахсони шинохтаи кишвар шоҳиди фарҳанги волои ин марди ҳунарро нишон медиҳад, ки мо ҷавонон бояд аз мактаби чунин шахсони меҳнатдӯст сабақи ҳунар бигирему дар зиндагӣ чунин амал намоем. Соли 1998 Ҳалим Ёрофро бо унвони баланди ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон қадрдонӣ намуданд. این унвон барои Шодравон Ҳалим Ёров як таконе буд, ки боз ҳам ба халқу ватани азизаш, ба диёри зебоманзараш хизмат кунад. Ҳамин тавр ҳам шуд. Ёдашон дар қалби мухлисону ҳаводорони санъати баланди Ҳалим Ёров ҷовидона аст.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи дар шабнами ёд, ки аз фаъолияти ҳунарии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон шодравон Ҳалим Ёров омодаву пешниҳод гардид. Дар бандубасти барнома саҳм гузоштанд матлубаи Сангин Мурод, Насимҷон Зокиров ва Ардашир Шарипов. То барномаҳои дигар шоду муваффақ бошед.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

дар ҷавонӣ хешро қурбони он дилбар намуда, бо сӯз сароиданаш ҳеҷ гоҳ аз гӯшу ҳуши кас намеравад. Аҷиб, ки дар як суруд танҳо се байти ғазалро интихоб намуда, аммо нолаи ҷигаришу садои пурдардаш аз он меҳриёр ба мо ҳикоят мекунад. Хуниёгар бо хуни дил роз гуфта, нолаи зор карда, дар оҳанг сӯзи ишқро бунёд намуда ва илтиҷо дорад аз забони шоир ки як ду рӯзе сабр кун, ای جان بر لب آمده، زان که خواهم در حضور دوست بسپارم تو را. آیا گذشت عاشق از این بالاتر است؟ التجا به جان بیقرار و رنج کشیده دارد که کمی صبر کند تا آن امانت را به معشوق برساند. ما در همین سرود سادگی با دوسی ساز ملی онқадар самимияту нолаи дилро эҳсос мекунем, ки натавон ба сухан гуфт. Як чизро бояд бигӯем, ки чандин ғазалҳои шоири дилдода Бадриддин Ҳилолӣ дар оҳангҳои классикона суруда шудаанд. Ҳамин ғазалро устодони санъат дар оҳанги классикии талқини баёт хонданд. Аммо моро махсусан сароидани устоди санъат Зафар Нозимов аз ҳама беш хуш омада. Дигар он ки сарояндаи хушлан Муқаддас Набиева ҳамин ғазалро бо сӯз, бо як дунё эҳсосот иҷро кардааст. Дилпазир, гӯшнавоз дар сароиш як дарди ниҳонӣ ҳис карда мешавад. Ӯ чун устоди санъат Зафар Нозимов байти як ду рӯзе сабр кунро бо маҳорат гӯё дар зеру бами оҳанги ғам нику ёфта, бо байти охир гуфтаи хоҳам Ҳилолиро ба номи душманон, ин сазои ман ки бо худ дӯст медорам туроро хеле олӣ ба нола овардааст.

ҳама омӯхтану андӯхтан ва дарк кардани ҳодисоту асрори олам ба шахсе насиб мешавад, ки худро қурбони андӯхтану омӯхтан кунад. худ илм омӯхтану ба қаҳри он расидан аз даҳони мор дандон чиданро монад, ки аз заҳри ҳаёт наҳаросад ва ба муроди дил расидан аз баҳри худу ҷони худ бигзарад. шабу ахтарон, шабу моҳи тобон, шабу ҳазору як асрори оламу одам. онро мо дар оинаи дили шоирону олимон ва оҳанги зӯҳраи чангӣ мебинем, мешиносем ва ба тарзу хости худ мехоҳем донае аз хирвори илму дониш гирд оварем. худ оламу одамро шинохтани шоирон аз рӯи бурҷу наҷмҳо буда, омадани лайлу наҳор ва фаслҳои солро аз рӯи бурҷу ҳаракати ҷирмҳои осмонӣ пай мебурданд, медонистанд. ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ менигорад, ки зе бурҷи бара то таровзу ҷаҳон, ҳама тирагӣ дораданд дар ниҳон. Низоми Ганҷавӣ бошад басо шоирона ва олимона оварда, хушак аз ӯ сунбули тир сохта, сунбуларо бар асад андохта. аввало ҳар бурҷро ба кадом аломату бо кадом оҳанги омадану рафтанаш шинохтан, дарк намудан аҷиб аст. шабу шоир, шабу хуниёгар, шабу маҳу ахтарон, ин ҳама баҳри эҷод, баҳри шинохти оламу асрори ҳодисот ба шоирону ромишгарон илҳом мебахшад. ба худ фурӯ мераванду дар кушодани ҳар муаммои ҳаёт андеша мекунанд. дар шинохти ахтарон

бурҷҳо ва сайёраҳо ба омӯхтану 101 китобро варақ задан камари ҳиммат мебанданд ва бивосита худро дар мадори наво ҳам садою ҳам боли ахтарон меёбанд. Охир мавлави беҳуда нагуфта: назм андар ригу дарё раҳнамост, чашм андар наҷм не ку муқтадост.

бешак он мулоқоти нахустинро бо духтараки навраси навоғост, ки дилаш милодгоҳи ишқу умеду таманноҳо буд ва ҳанӯз башоратҳои маъсуми ҷонашро ҷонҳои дигар нашнида буданд. Устод Муродбек дар ёд надоранд ва намедонад, ки аз он даврони муфарриҳи шабеӣ то имрӯз ман бо таваҷҷӯҳу хусуси хос ҳар таронаи ҷадидашро шодбод мегӯям.

шоиста ситоишҳост, ки устод Муродбек бо хислати пажӯҳанда ва дили анворҷабанда ҳамеша бо осори бузургон руҷӯъ мекунад ва бузургтарин воҳиномаҳои муҳаббатро ба имрӯзиён армоғон мебахшад. Эй шоҳиди қудсӣ, ки кашад банди ниқобат, вей мурғи биҳиштӣ, ки диҳад донаву обат, ҳар нолаву фарёд, ки кардам нашунидӣ, пайдост нигоро, ки баланд аст ҷанобат. Аммо аз он даргоҳи рафъатманди шоҳиди қудсӣ чӣ ҳадияҳоеву лутфаву инояте ба устод Муродбек омадааст. Устод дар деҳе, ки иқтибоси биҳишт аст, дар мард рушкати дилрабо ба дунё омадаанд. Дар хонаворе, ки дутор навозиву так байтхонӣ, нақароти зиндагонӣ буд. Мисли бобуи ҳамномашон, ҷавҳари ҳунар аз кӯдакӣ дар садафи вуҷуди устод Муродбек тулӯ мекард. Ба ҷуз ин ҳама саодатҳо, худованди ҷаҳондор ба устод сутудатарин фазилатҳоро эҳдо кардааст, ки мақомашонро ба маротиб меафзояд. Посдории ҳаққи хешону устодону муршидону дӯстону ёрону ёварон дар ин шумор аст. Ин ҳадияҳои езидӣ ҳар инсони туфайлиро насиб намешавад. Бори ман бо матлабе ба устод Муродбек занг задам ва он кас гуфтанд, ки ҳоло дар заминаке ки доранд машғули парвариши гулу ниҳоланд. Пирӯз рӯзи оне, ки салоии офтобро дар қулаҳои лозури алайк мегӯяд ва ҳар як гулу гиёҳро бо мақдами субҳи тоза табрик менамуд. Фархунда умри азизе, ки ба муждаҳои субҳвора ба истиқболи мардум меравад ва ба дилҳои ҳамагон зарабони нишод мебахшад. Устод Муродбек аз хазинаи гаронқимати ашъори ниёкон армоғонҳои нодири дарёб кардаанд. Аз осори халқ зеботарин, латифтарин, мубарродтарин чакомаҳоро баргирифтаанд. Аз сурудаҳои имрӯзиён беҳтарин ҳурфҳоро баргузиданду ба наво оварданд. Ва ин ҳама тарашӯҳоти маънавиро ба сами мардум тақдим намуданд. Мояи нишодҳост, ки устод ҳудуди даҳ тарона аз осори мо низ мунтахаб кардаанд. Чанд сол қабл дар маҳфиле, ки овозхонони зиёде арзи ҳунар мекарданд, устод Муродбек як чакомаи навинро бо матни мо манзур намуда буданд, ки чунин оғоз мешуд. Ин кист ин

бек дар кишвари Эрон аст. Далели иштиҳори вусъатманди ӯ дар қаламрави ҳамзабонони мост. Дар поёни як сурудаи устод омадааст ки танҳо ба ҳурмати ту, бо меҳру рухсати ту сабзо ба сабз монад шеъру таронаи дил. Устод Муродбек ҳанӯз дар мавсими сабзи тозакориву таҷаддуду офариниш қарор доранд. Тақвим бо вазидани айёми рӯзу шабҳои умро варақ варақ бармеканад. Аммо инсони ҳунарвар дар остонаи абадият маъман гузидааст ва эмин аз тунтозии фурсат бо ояндаҳо дуруд мегӯяд. Устод Муродбеки Насриддин низ бо тӯшаи забон, нағомоту мақомоти маънавӣ ва фардоҳо сафар мекунанд ва таманно меварзем ки умри азизашон мустададу бебаҳо ва умри таронаҳояшон сабз-сабзу беинтиҳо бошад.

Радио Тоҷикистон 104.7 FM. Хуниёгар, муаррифгари санъати асил, мусиқии касбӣ ва шахсони шоиста. Хуниёгар ҳамовоӣ ва ҳамсадоӣ бо савту навои дилпазир. хуниёгар аз донишу малакаи хуниёгарони некдилу хушназар ва ояндабин

Ассалому алейкум, шунавандаҳои азизу гиромӣ, ҳаводорону дилбохтагони савтунаво. Бо таманнои рӯзи хушу бобарор ва саодати зиндагӣ барномаамонро тақдиматон мекунем.

0: Ҷӯрахон Обидпур солҳои 1965-1969 дар вазифаҳои муовини сардори раисати кадрҳо ва муассисаи таълимӣ, муовини сардори раисати санъати вазорати фарҳанги Тоҷикистон соли 1969-1970, дирижори оркестри созҳои халқии кумитаи телевизион ва радио фаъолият намудааст. Кору фаъолияташ пайваста дар ҷодаи санъат ба ӯ нерӯи тоза мебахшад. Ҳамин аст ки то имрӯз мо ӯро дар навиштани китобу дастурамалҳои мусиқӣ мебинему аз китобҳояш дар боргоҳҳои ҳунар устодону таълимгирандагон истифода менамояд. Идомаи суҳбатамонро бо Абдураҳмон Матхулов, ромишгари сози рубоби Қашқарӣ, шогирди устоди ҳунар Ҷӯрахон Обидпур мешунавем.
1: Назари устодатон имрӯз барои синтез кардани анамин рубоби Қашқарӣ ва бо оркестрҳо чӣ гуна аст? Ягон бор гуфтанд назари худашона чӣ гуфтанд ки дуруст аст роҳи интихоб кардаи шогирдҳо, яъне ки шумо?
2: Албатта ин роҳи интихоб кардагӣ ки мисол созаи мусиқӣ ёки махсусан рубоб синтез кардан бо оркестрҳои халқӣ ёки симфонӣ ёки эстрадӣ роҳи дуруст аст. И барои пешравӣ ки мо дар тамоми жанрҳои мусиқӣ тавонем асбобҳои халқии худмона муаррифӣ кунем ба ҷаҳониён, яъне ки мо як мусиқии халқӣ ки мисол дар кишлоқҳо менавохтем фақат ӯро боигари мо вай нест, мо ҳами боигаримона бозам ба онро ғанитар гардондаем, мисол васеътар кардаем, ансамблҳои давлатӣ дорем, оркестрҳо дорем. ба хотири ина донишкадаҳо ина моро тарбия кардан, мутрибои касбиро тарбия мекунам донишкадаҳо, ба хотири ки дар тамоми жанрҳо яъне ки пешрафт карда бошем бо созҳои милли. Ба ҳамин заҳмату кӯшишҳои устодо, мисол ҳозир мо оркестри созҳои миллӣ дорем, дар филармония фаъолият мекунад, бисёр дар сатҳи хубам қарор дорад, оркестрҳои симфонӣ дорем. فقط که بغیر ایوای بو آزمونی تاجیکستان و تاز از من لاوریت های جویده درو است نی کمی جویده درو همه آدم هایی که مثل با یک موفقیت نویل میگرده رفته باید در این جوی یک جوی دیگه مثل کانسرت تو بودم که مثل کانسرت تو همه چی داره باید ما پا برجو کنیم که بودم که موسیقی کسبی ما روش کنه ارزو میکنم که در ملت بزرگ در ملت سربلندی ما چونین شخصیت ها زیاد باشن شخصیت های فیدایی مثل استاد جورخان عابدپور як умри пурбориро мисол асар гузаронда бошад хеле ҷавоно бисёр бошанд ки оянда барои рушди мусиқии касбиами кишварамон саҳмгузор бошанд мисли устод. Устод намунаи ибрат аст барои мо. Фақат барои устод орзу мекунем таншон сиҳат бошанд, бозам умри дарози пурбаракат натиб шумо гарданд. Мо шогирдон кӯшиш мекунем ки корҳое ки устодон то ирода карданд заҳматҳое кашиданд ба ӯ муваффақиятҳои садовор гаштаашонро мисол мо куршона давом битем бозам муваффақиятҳои мо абадӣ боша. Худо орзу мекунам умршон дароз боша, ҳамеша дар ҳамин рушди мусиқии касбӣ бозам саҳмшон зиёдтар гардад.
1: ташаккур.

Дар солҳои композитори Ҷурахон Обидпур ҳамчун оҳангсоз амал намудааст. Оҳангҳои эҷод намудааш ва шеърҳои Ҳадиса Қурбонова, Духтари Хатлонзамин, Оташи Ишқ, Боз оям, Ватан ва шеъри Зулфия Тоӣ, Дил, Ишқи ман, ба шеъри Абулқосим Лоҳутӣ, Сиёҳчашмак, Эй Дил, ба шеъри Ҳабибулло Файзуллоев, Ташна, Парвози Дил, ба шеъри Муҳиддин Фарҳад, Баҳори Нурафзо, Муҳаммад Ғоиб, Сарвинос ва ғайраҳо буда, онҳо дар хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон маҳфузанд. Ҷурахон Обидпур дар навиштани оҳангҳои алоҳида барои созҳо ва хорибачагона низ таҷрибаи зиёд дорад. Оҳангҳои эҷод намудааш барои сози рубоб ва ансамбли рубобнавозони оркестри созҳои халқӣ хеле зиёду гуногунанд. Ҷурахон Обидпур дар соҳаи педагогикаи мусиқии Тоҷикистон саҳми со бузурги хешро гузошта, зиёда аз 20 дастурамали таълимӣ ва китобҳоро чоп намудааст. Аз қабили дарси рубоб, чаманоро, савтҳои барбадӣ, этюдҳои хушоҳанг, гулбонги рубоб, сурудҳо барои хорибачагон, манутаронаро коркард намудааст, ки онҳо ҳоло дар тамоми мактабҳои мусиқии ҷумҳурӣ истифода бурда мешаванд. Дар куфаҳмиши баланди шеъри ноби тоҷикӣ ва ба вазни он мувофиқу муносиб оҳанг бастани Ҷурахон Обидпур ҳам бенатиҷа намонда, дар ҳамкориҳои пайваста бо шоирону сарояндагон тавлиди оҳангҳои дилчасп зуд-зуд ба миён омаданд. Манбаи илҳому эҷод ва ҳамкориҳои шоирон бо оҳангсоз Ҷурахон Обидпур чандин сурудҳои тозаву навбанав рӯи саҳна омаданд ва сарояндагони номовари тоҷик Асадулло Атоллоев, Нуқра Раҳматова, Нигина Рауфова, Мастона Эргашева, Саъди Ҳаимов, Дона Баҳромов, Раҳима Шалоер, Тоҷиддин Муҳиддинов, Давлатманд Холов ва дигарон он сурудҳоро сароиданд. Ҷурахон Обидпур дар ҷодаи касбу кори хеш бо як меҳру муҳаббати беандоза фаъолият дорад. Навиштани китобҳои зиёди таълимӣ ва китобҳо вобаста ба санъати мусиқӣ аз ҷониби Ҷурахон Обидпур амали хайрхоҳона аст баҳри наслҳои ояндаи санъати мусиқӣ.

шунавандаои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хониёгар, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. Хайр то барномаҳои дигар, саломату хушвақт бошед.

санъати республика Ислом Саломов, маъмур, артист Асрор Камолетдинов, ҳаким, духтур, артист Абдуқаҳор Раҷабов, тухта, писари хурдӣ, артисти хизматнишондодаи республикаи Тоҷикистон Даврон Алиматов, усто боқӣ дар беҳгар, артист Аскар Одинаев, зани бегона, артистка Хари Усмонова, режиссёри ба саҳна гузоранда, артисткаи хизматнишондодаи республикаи Тоҷикистон Сайрам Исоева, мусиқии артисти халқи республикаи Тоҷикистон Одилҷон Назаров, матни сурудҳо аз Сайдамин Ҷило, дирижёр артисти хизматнишондодаи республика Акрам Акрамов, режиссёри шунавонидан Муқаддас Расулова, оператори овоз Маърифат Холиқова, баранда артисти театри академи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ Убайдулло Раҷабов.

0: устохонаи таъмири пойафзол. Дар пештоқи устохона филиали рақами яки комбинати хизмати маишӣ навишта шудааст. Устобоқӣ ҳавлии назди устохонаро мерӯбад.
1: Территорияи мамлакати мо ана дар ҳамин ҷо ба охир мерасад. Он тарафаш макони маликаи Дилоро. Маликаи Дилоро ҳафт писару ҳафт келину расо 41 нафар набира дорад. Ҳамин тариқ дар ин ҳавли 56 кас аз як деги калон ос мехӯранд. Кампир ба комизураи шаҳрӣ арзу дод кардан гирифта ана ҳамин дукончаро кушоён. Ҳар рӯз аз ин даргоҳ расо як линга пойафзоли пачаку пучук мебарояд. Инҳо бо баровардан овораю каме набошад боямоқу дар беҳ кардан. Медонед чи? Кампир даҳ рӯз пеш аз ин писари кенҷаашро хонадор кард. Овозаи карнаи сурнаи тӯяш ҳатто гӯши одамони он тарафи сарҳадро ҳам ба қомат овард. Дӯстонам, биёед ҳамроҳ гӯш мекунем. Марҳамат, гӯш кунед.

0: ҳавлии калон. Дар даст ҳалқа ва дар бар либоси варзишгарӣ Нигора меояд. Нигора ҳалқаро дар миён чарх занонда дар ҳавли чолокона рафту о мекунад. Модаршу фармонбиби обдастаеро бардошта меояд. Келинашро дар ин аҳвол дида обдастаро меафтонад.
1: Ин чӣ бало? Ё алҳазар! Ба хонам ҷин омадаст, не а? Эвай дод! Эвай дод! Эвай дод! Ба чӣ бало охӯрдам, вай дод!
2: Ҳа, модарҷон!
0: Дарҳо кушода шуда писарону келинҳо давида мебаранд.
1: Эвай дод!
2: Чӣ гап, модарҷон, чӣ гап?
1: Ба хонам ҷин омадаст! Вай, ба чӣ бало охӯрдам ман! Эвай дод!
2: Вай, ман намурам! Вай дод! Вай дод!
1: Вай дод! Ба чӣ бало
0: ҳама бо ҳайронӣ ба Нигора менигаранд.
1: Шавҳараш кани?
3: Ҳозир, ҳозир, модарҷон, ҳозир, ҳозир. Тухта!
1: Зудтар шавҳарашро ба инҷо ҷар занед!
3: О, тухта! Кани, баро ин тараф!
1: Ило!

0: рақам чи буд? Ки? Сати джон ми. Гешам бар шумо.
1: Ассалому алейкум, келин мулло.
0: Хайр, хайр. Ва алейкум ассалом.
1: Ҳавлӣ фармон биби ҳамин ҷо ме?
0: Ҳа, ҳамин ҷо.
1: Ча, худашонро дидан мумкин ме?
0: Мумкин. Ҳозир. Молар ҷон.
1: Ассалому алейкум. Аҳволи шарифашон. Акам муллоҳо, келин муллоҳо, ҳама киси ҳа саломатанд.
2: Ташаккур. Раҳмат.
3: Фармонбибӣ зани ношиносро дида ҳайрон мешавад.
2: Сотти.
0: Лаппай.
2: Курпача, дастурхон.
0: Хуб шудаст.
3: Сотти дар айвон курпача мепартояд. Дастурхон меандозад.
2: Кани, аз ин тараф марҳамат намоям. Аз болои курпача.
1: Марҳамат, апаҷон.
3: Зани ношинос ду бухчаро ба лаби айвон монда мешинад. Сотти самовор меорад, ҳоло аҳвол мепурсад.
2: Илоҳи омин,
1: тани сиҳат, хотири ҷам, дили

0: кушои шикор.
1: Хушомадиян. Нури дидаю тоҷи сар. Айб намекунед, хоҳарҷон. Ман шуморо нашинохта истодам.
0: Вай, апаҷонакам. Хоҳараки меҳрубонам. Шояд шумо маро нашиносед. Лекин банда таърифи шуморо бисёр шунидам. Як дуоятонро гирам гуфта. Ният карда мегаштам.
1: Раҳмат, раҳмат. ба қадамҳояшон ҳасанот хушомадиян нури дидаю тоҷи сар
0: дидаякашон дард набинад
1: писару духтаратон сиҳат саломат ме
0: апаҷонакам хоҳараки ширинам писаракам ба тӯҳмати хушку холӣ монда ҳабс шуд
1: гирия накунед гирия накунед хоҳарҷон гирия накунед асло гирия накунед ҳукуматамон адолатпарвар гуноҳаш набошад ҷавобашро медиҳад
0: ҳамин тавр мегӯеду апаҷонакам пеши корро гирифтан нағз дия
1: албатта хоҳар албатта
0: хоҳаракам дар воқеъ шунидам ки як писаратон прокурор писари дигаратон муфаттиши калони милитсия
1: бале чӣ буд
2: зан бухчаро кушода ба назди фармонбибӣ ҳар гуна савғоҳо мемонад
0: вай асракатон гардам дарду балоякатон занад чӣ мешуд ки ба мо байни истода ҳамин кори маро яктарафа мекардед охир хоҳарони қиёматӣ шуда мемондем дия
1: о хоҳарҷон фарзандонам инро қабул мекарда бошанд
0: вай хоҳарҷон вай меҳрубонакам апаҷонакам агар ҳамин кори маро яктарафа карда диҳед охир ман ба шумо ба ивазаш 5000 сум медиҳам
1: вай
0: ҳа ҳа 5000 сум
2: соти ки чой менӯшид як қат мепарад
0: рафту писарам аз ҳабс озод шавад боз 10000 суми дигар медиҳам
1: хоҳарҷон шумо чиҳо гуфта истодед фарзандони ман ин гуфтаҳои шуморо қабул мекарда бошанд
0: апаҷон охир шумо модар ҳастед бо як калима сухан 15000 мегиранду баъд меа апаҷонакам
1: соти
3: лабаиодаҷон
1: рав акамуллоҳоядро ҷиғзан дастархонро бардор
3: хуб шудааст акамуллоҳо бароед акамуллоҳо бароед
4: ассалому алайкум
0: ва алайкум ассалом
1: фарзандонам
4: лаббай
1: ман шумоёнро дуздӣ кунед гуфта будам ё не
4: не
1: якто гапи маро дудто карда будед ё не
4: не
1: ман ба миён дароям пора мегиритон
4: не
1: раваду ба миён дароям
5: мо шуморо ҳурмати эҳтиром мекунем ҳамаи сифоришҳоятонро ба ҷо меорем аммо мурем ҳам ин илтимосатонро иҷро карда наметавонем
1: бало ана акнун шунавед писари дуз ва муттаҳами ана ин занро аз ҳабс озод кунонем будааст ба ивазаш ба мо 15000 сум пора медодааст писарам 15000 сум
6: иҷоза дед модар
1: мон писарам мон фарзандонам
4: лаббай
1: акнун ба ҳамаи шумоён иҷозат раветон писарам раветон
4: раҳмат
1: умракотон дароз шавад асло рӯи камиро набинитон қани аз ҷоятон хезед
3: хезед
1: даст шавед
0: мебахшед апаҷон мебахшед
1: ана ин тӯҳфаатонро ҳам гирифта баред
3: гирифта баред спекулянтка ҳой спекулянтка гирифта баред
1: дар дунё ин хел одамҳо ҳам ҳастанд
3: е модарҷон чунон ин хел одамҳо бисёр шуданд ки
6: ساتی خان
7: لبای
6: به خانه خدایمان رفته مصلحت توی را پزاندن در کار بود دیر شد تو
7: کسر
6: لباستان را ایواز کرده برای
7: رفت کن مادر جانکم لباسی نمام را پویشده برای مادر
6: جانکم
7: من حاصر من رفت
2: رفتیم کرین های باقی مانده می در آیند
8: در کسر بیا بیا کسر بیا بیا
7: چی میگوید که مادر جان من هم همراه شما به توی خواهرم روم آخر توی خواهرم کو
8: هم مادر جان
6: مادر جان دیماز مادر جان
8: گمزن
7: او من کلینی کلانی مادرم نیوهی دختری کلانی مادرم اگر من به توی خواهرم نروم مادرم از من خفه میشم میبخشید مادر جان
6: مصلحت توی رو به شما هم پزانده آمده میتوانیم نمیاروی تمام
7: مادر جانکم من تیار
6: چی بلا مالیدی اینقدر گوناک شده را؟
7: مادر جان انا باید توک بچهش رو پخش کنی پشاست کرده میبرم دگی عطر زدنی بودم خطو کردم انا باید دوری پاشا کجا ایرازول هست کو همون را زدم آزم مدر جانکم خیلی هیچ گب نیم هیچ گب نیم مدر جانکم
6: مه انا این خلیت را گیرو ماشین را از گرج برارو براخ تیار شم
7: خوب شده مدر جانکم من رفتم
6: کرین ها
4: لبای مدر جان
6: امروز به همه اتون آدخ تین جکک شنیتون من به خانه خدایمان رفته مصلحت تو را پزانده می آیم خود می؟
9: خوب شده بارکالله بارکالله
7: مادر جان او مادر جان نغز روید
9: مادر

Шумо монтажи спектакли театри республикавии масъакаи мусиқӣ ба номи Пушкини шаҳри Ленинободро аз рӯи масъакаи драматурги ӯзбек Саид Аҳмад Эстиёни Арӯйсон шунидед. Тарҷумон Ҳоҷӣ Содиқ. Ролҳоро инҳо иҷро карданд. Фармон Биби, 75 сола, артистки халқи Республикаи Тоҷикистон Мӯътабар Иброҳимова. Башорат, зани Ӯрумбой, артистка Хосият Дӯстматова. Бӯстон, зани Маҳкам, дӯзанда, артистка Шараф Содиқова. Лутфи, зани Аскар, артистка Зулфия Тӯйчиева. Сотти, зани Комил, артистки хизмат нишон додаи Республикаи Тоҷикистон Сайрам Исоева. Муҳайё, зани маъмур, артистка Шарофат Ёрова. Меҳри, зани ҳаким, ҳамшираи тиб, артистка Гавҳар Тоҷибоева. Нигора, зани тӯхта, келини хурдӣ, артистки хизмат нишон додаи Республикаи Тоҷикистон Зулфира Асанова. Ӯрумбой Писари Калонӣ, артисти хизмат нишон додаи Республикаи Тоҷикистон Абдуҳамид Каримов. Маҳкам Ҳисобчӣ, артисти хизмат нишон додаи Республикаи Тоҷикистон Немаҷон Дӯстматов. Аскар, офицери милиция Гулмурод Ҳусинов. Комил Омӯзгор, артист, ходими хизмат нишон додаи санъати Республика Ислом Саломов. Маъмур, артист Асрор Камолиддинов. Ҳаким духтур, артист Абдуқаҳор Раҷабов. Тӯхта, писари хурдӣ, артисти хизмат нишон додаи Республикаи Тоҷикистон Даврон Алиматов. Устоб Боқӣ, дарбеҳгар, артист Аскар Одинаев. Зани бегона, артистка Хайри Усмонова. Режиссёри баҳсагузоранда, артисткаи хизмат нишон додаи Республикаи Тоҷикистон Сайрам Исоева. Мусиқии артисти халқи Республикаи Тоҷикистон Одилҷон Назаров. Матни сурато аз Саидамин Ҷило. Дирижёр артисти хизмат нишон додаи Республика Акрам Акрамов. Режиссёри шунавонидан Муқаддас Расулова. Оператори овоз Маърифат Холиқова. Баранда артисти театри академи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ Убайдулло Раҷабов. Поюни гуфтори адабӣ аз силсилаи театр дар назди микрофон.

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
0: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
1: бо мо тавассути телефони 227-7297 дар тамос бошед.
2: радиои тоҷикистон 104.7 FM.

0: ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебинисо Рустамова ҳастам.
1: Муваффақият танҳо медал нест, қаҳрамонӣ масъулият аст. Масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. Варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
2: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон. Дар радиои Тоҷикистон.
3: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
4: ҳафиз Раҳмон адабиётшинос ва публисист, устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон, соярӯшанҳои сарнавишти тоҷикони Афғонистон. Миллат ё ба қавли устод Айнӣ, қавми муаззами тоҷик, агарчи таърихан дар Мовароонаҳру Хӯросон мардуми бумӣ ва соҳибватан буданд, аммо ҳоло дар ибтидои ҳазораи саввум, ончунон ки муаллифи китоби таърихи тоҷикони ҷаҳон Мансур Бобохонов менигорад, шумори тоҷикон, ки дар кишварҳои гуногуни дунё зиндагӣ мекунанд, тақрибан 7 маротиба бештар аз миқдори тоҷиконест, ки дар Тоҷикистони кунунӣ арзи ҳастӣ доранд. Ҳамин тавр, агар ба ин ақидаи олими тоҷикшинос, ки солиёни дароз Маркази тоҷикони дунё ном муассисаеро дар донишгоҳи миллӣ сарварӣ мекард, итминон дошта бошем. Пас шумори умумии тоҷикон дар саросари олам беш аз 70 миллион аст ва ин омор ба халқҳои хос аст, ки таърихи ниҳоят қадим ва ҷойгоҳе барҷаставу воло дар раванди таҳаввулоти башар доранд. Тоҷикон аз қадим ва ҳоло низ дар сарзаминҳое чун Узбекистону Қирғизистон, Қазоқистону Туркманистон, Эрону Афғонистон, Ҳиндустону Покистон хешро мардуми бумӣ медонистанд ва дар рушду инкишофи ин кишварҳо саҳми бештар нисбат ба дигар мардумон доштанд. Дар бораи ҷойгоҳ, урфу одат, ахлоқу фарҳанг ва тарзи ҳаёти тоҷикон дар сарзамин